0: prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Pim plač.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

tma

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Zabaj!

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Dobrovoľník.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj. Ajajaj, ajajaj,
2: veď je to

Počúvaš Detské rádio.

utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Zadiaľ. Skúsme dverami. Au, môj palec.
1: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

pec, nevedela milá chleba piecť, iba jednu kúru upiekla, aj tá jej z pece utiekla. Dohonila kúru na moste, vyprášila ju

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu.
1: Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy.
0: Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
1: Šuch, šuch, šuch, je ten Macko potmehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto to tu šuchoce? Kto sa mi posmieva? Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehút, robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
3: Omrvinky, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch z cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hanbím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
3: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali omrvinky.
3: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med. A ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory. Stojí v pohári na polici. Alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
3: Tuto sa pozri, Macko Uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou Margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
3: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko Uško.
3: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z Margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletila do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
3: Pojdeme za ňou,
0: dýchčí Macko Uško.
3: Kdež je?
0: Záčil ho pajac Bimbambom.
3: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
3: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
3: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet. Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, áno, splním sľub, kamaráti, lebo sme sa včera dohodli, že dnes si dáme také špeciálne vysielanie, lebo včera ste mi mnohí napísali, že sa vám páčilo, ako sme sa rozprávali o Dunaji, dokonca mi napísalo množstvo rodičov, že nech im pošlem ešte nejaké informácie k tomu Dunaju, lebo radi by sa tam pozreli, tak vám veľmi odporúčam naozaj sa ísť k Dunaju pozrieť, nájsť si také miesta, či už v Rakúsku, v Rumunsku, alebo aj tu na Slovensku, alebo aj v Maďarsku, ktoré sa týkajú Dunaja. A myslím si, že budete spokojní, počúvajte. Naozaj, samozrejme aj v Nemecku. Dobre, dobre, prepáčte, zabudol som. No a dnes sme si teda sľúbili, keďže včera sme mali také plnohodnotné vysielanie, naozaj. Niektorí si dokonca z toho urobili aj poznámky, ako som počul. Takže dnes sa budeme rozprávať tak ležernejšie a dnes si naozaj dáme také prázdninové vysielanie, dobre? Budeme si púšťať veľa pesničiek, budeme sa rozprávať len tak, čo ja viem, o prázdninách, budeme sa rozprávať o priateľstve, lebo, kamaráti moji, dnes je okrem iného aj Medzinárodný deň priateľstva a ja si myslím, že nie je lepší deň ako práve dnešný na to, aby sme si pripomenuli, o čom sú prázdniny, o čom je priateľstvo, čo by sme mohli robiť cez prázdniny. No a samozrejme, ja tu budem ako taký spomienkový element, budem takto spomínať aj na svoje prázdniny, aj na svojich priateľov, ale hlavne budem spomínať aj na svoje sny. A viete prečo? Lebo ja si myslím, včera som tak o tom rozmýšľal, že mnohí z vás niekedy zabudajú na jednu vec. Že prázdniny, to je úžasný čas. A nielen preto, že máme prázdniny, nielen preto, že nechodíme do školy, ale hlavne preto, kamaráti, že cez prázdniny sa nám dejú také veci. Že keď sú prázdniny, tak my vlastne máme čas na to, aby sme si splnili svoje sny, po ktorých sme túžili celý rok, alebo aby sme si ich začali plniť. Lebo, ako vieme, sú niektoré sny, ktoré si vieme splniť hneď. Nie, povieme si, ja by som sa chcel naučiť to a to. A viem, že sa to naučím napríklad za 3 dní, alebo za týždeň, alebo za mesiac, alebo za 2. No a to je vlastne ten čas prázdnin. Ale sú niektoré sny, na ktoré niekedy potrebujeme aj roky. Ale vieme jednu vec, a keď to nevieme, tak dnes si ju povieme, že vždy musíme začať. To znamená, musíme mať čas na to a odvahu a odhodlanie, aby sme si povedali, idem si plniť tento sen. Idem urobiť všetko preto, aby som si začal plniť práve toto, lebo ja si myslím, že mám na to talent, že mám na to všetky predpoklady, že mám na to silu a že mohol by som v tom niečo dokázať. A keď toto všetko si viete povedať, kamaráti, tak vtedy vám zaručujem, že si ten sen aj splníte. Takže možno, že by ste mohli prázdniny využiť na to, aby ste si povedali, aký sen si chcete splniť, no a si ho splňte. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Musím vám povedať, že smejeme sa tu s Radkom, lebo teraz sme zažili super komunikáciu s našim kamarátom jedným, teda, ktorý nás počúva, tak ako vy. A on nám napísal vynikajúcu otázku, najkratšia otázočka, akú sme tu kedy dostali. Dostali sme otázku, ako? My tak pozeráme, že čo to je, ako? Akože čo ako? No tak sme odpísali naspäť, počúvaj Jurik, čo ako? On napísal, ako si mám splniť ten sen, po ktorom túžim? Ó, kamaráti moji, tak vidím, že to dnes nebude len také prázdninové vysielanie asi, že to opäť bude akože hlboko zamýšľajúce sa vysielanie, pretože keď sa už tak pýtate, že ako by sme si mali cez prázdniny plniť sny, no tak je to jednoduché, totiž to. Prvá vec zásadná je tá, že cez prázdniny máme čas. Hej. Máme čas na to, aby sme naozaj mohli robiť na tom, po čom snívame. Keď snívate o tom, že by ste sa naučili robiť nejaký šport, keď snívate o tom, že by ste sa naučili napríklad dobre kresliť alebo maľovať, keď snívate o tom, že by ste si napríklad založili kapelu, keď snívate o tom, že by ste sa naučili hrať na nejaký hudobný nástroj, keď snívate o tom, že by ste išli na nejaké miesto, na výlet, alebo že by ste si napríklad našli nejakého nového kamoša, tak myslím si, že práve prázdniny sú tým super časom, pretože ako sme si povedali, ten voľný čas, ktorý máme cez prázdniny, tak to je čas, voľný čas na niečo. Napríklad na plnenie si takéhoto sna. No a ako to urobiť? Tak najprv si musíme povedať, čo to je ten sen. Čo to je to niečo, po čom snívame? Čo to je to niečo, po čom túžime? A keď to už budeme vedieť, kamaráti, tak vtedy si povieme, dobre, čo musím urobiť preto, aby som ten sen dosiahol. A pozor, dobre, kamaráti, nedávajte si prosím nejaký termín, že dokedy ten sen si splníte. Dobre, že si poviete, no a o 3 dní chcem, aby ten sen už bol akože splnený. Dajte si takú vec, že dobre, takže vyskúšame teraz urobiť toto. Budeme to skúšať napríklad 3 dní. Alebo 5 dní. A keď uvidím, že sa mi darí pracovať na mojom talente, že sa mi darí rásť, tak potom si môžem dať nejaký taký bodík niekde v budúcnosti, že kde by som sa chcel dostať. Lebo kamoši, ja vám teraz poviem jedno obrovské tajomstvo, o ktorom veľa dospelákov nehovorí. A ja neviem prečo. Fakt. Totiž to, každý z nás musí po niečom túžiť a o niečom snívať. Aj vaši rodičia, aj vaši starí rodičia, aj vaši napríklad dospelí súrodenci, ujovia, tety, ktokoľvek, koho máte v rodine, tak tiež musí po niečom túžiť a o niečom snívať. A teraz nemyslím taký sen, že chcel by som mať veľa peňazí, hej? Lebo tak akože toto nie je taký, že úplne sen, ktorým by som mohol ísť, aj keď si z toho urobíte taký sen a naozaj niečo pre to spraviť, dobre, lebo by ste tie peniaze využili na niečo dobré, na pomoc nejakým ľuďom. Ale keď máte nejaký sen, kamoši, za ktorým idete, tak vtedy ste, a teraz použijem také cudzie slovíčko, že ste životaschopní. To znamená, že robíte veci, ktoré sú perfektné a robíte veci, ktoré naplňajú váš život. Keď nemáte žiaden sen, no tak nemáte vlastne ako keby prečo žiť, viete, že vtedy sme takí zachmúrení, stále sa ošívame, nevieme, čo by sme robili, robíme veci, ktoré nám veľmi vadia, ktoré nám prekážajú a je to preto, lebo nerobíme veci, ktoré by nás niekam mali priviesť. Samozrejme, ani cez prázdniny nezabúdame, kamaráti, na čo? No na svoje povinnosti a nezabúdame na to, že aj cez prázdniny sú okolo nás ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, napríklad naši rodičia.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno,

0: Minútové správičky.
1: Aj v toto posledné školské ráno vám prinesieme správičky. Pod palcom ich má Terka. Väčšina škôl po celom Slovensku sa dnes zaplní krikom žiakov, ktorí si prevezmú vysvedčenia a rozutekajú sa na prázdniny. Prajeme vám leto plné zážitkov a veríme, že nám zostanete verní aj v septembri. V exteriéri Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene otvorili letnú čitáreň. Teta Lenka hovorí, že na dvore za budovou vznikol priestor na čítanie pod holým nebom.
2: Vytvorilo sa ihrisko, kde sú tri zariadenia ako hracie prvky, je tam prelieska, hojdačka, máme tam vytvorené hľadisko, ktoré je základom tej letnej čitárne, dá sa tam teda robiť podujatia.
1: Môžeme sa tak tešiť na letné kino či divadlo pod hviezdami. Meniny dnes oslavujú Melánie. Toto meno má grécky pôvod a nesie v sebe význam radosti zo života. Jeho nositeľky vraj veľmi rady pomáhajú svojmu okoliu robiť ho šťastným. S gratuláciou sa po 7. pridá aj náš Roman. O hodinku si povieme viac o včelom domčeku, ktorý pribudol na východe.
0: Minútové správičky detského rádia.
3: Raz, dva.

0: vypni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj.
1: Čipsiky. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Áno, áno, je to tak, je to tak. My sme si to teraz povedali aj cez prázdniny. Máme myslieť na to, že tu máme nejaké povinnosti. Však ja viem, že mnoho z vás si povie, ale ja mám prázdniny a ja už nič nemusím robiť. To je veľký omyl, kamoši. To je veľký omyl. Prázdniny, ako sme si povedali, tak to je presne čas na niečo. Napríklad, to by mal byť ten čas, kedy by ste si povedali, že no a keďže cez rok som do poludnia v škole alebo v škôlke, po obede som v družine, alebo som zase akože v škole, alebo som na nejakých krúžkoch, prídem domov až večer a musím sa učiť a nemám kedy byť s mamkou, s ockom, s bratom, sestrou, nemám im kedy pomáhať, tak teraz sú konečne prázdniny a môžem im ukázať, ako im viem pomôcť. Nie, počúvajte, to je dobrý plán. Všakže predstavte si, ako by sa tvárila asi mamka, alebo ako by sa tvárili rodičia, ako by sa tvárili súrodenci, starí rodičia, keby ste ich prekvapili tým, že ráno by ste vstali, napapkali sa a možno by ste im pripravili raňajky. Alebo by ste ráno vstali a upratali by ste si všetko, čo ostalo zo včerajška, tak, že vlastne mamka by vstala a nemala by už čo robiť. Alebo si predstavte, že by ste papkali, no aby ste povedali mami, chcem sa ísť po obede hrať s kamošmi, možno aj teraz do poludnia, ale povedz mi, keď potrebuješ niečo pomôcť, tak ja ti pomôžem. Alebo keď máte doma nejakých súrodencov, tak si nájdite čas na nich, pretože prázdniny sú super časom na to, aby sme si to užili so súrodencami, ale aj s rodičmi a s ďalšími, na ktorých nemáme čas, lebo to je také trošku divné, nie? Že my vlastne sme v škole, nemáme prázdniny, mali by sme byť doma. Všakže, mali by sme byť doma s našimi rodičmi, ale nie sme, lebo sme v škole, v škôlke, na krúžku, kdekoľvek a nemáme ako keby čas ani na našich najbližších. No a to nie je veľmi dobré však, to mi uznáte aj vy, hej? Dúfam teda, kamaráti. Dobre, kamoši, ďakujem za uznanie, no a teraz by sme si mali povedať ešte ďalšiu podstatnú vec a to je tá, že cez prázdniny by sme mali ukázať, čo v nás je. Cez prázdniny by sme nemali hľadať len naše talenty, nemali by sme hľadať len to, ako si splniť naše sny, ale možno, že by sme sa mali opýtať našich súrodencov, našich rodičov, našich starých rodičov, aké majú sny oni a či by sme im s tými snami nemohli trošku pomôcť. Že by sme pracovali na našom sne, ale pomohli by sme niekomu si splniť sen, lebo ja vám prezradím ďalšie prázdninové tajomstvo. Keď niekomu pomôžete splniť si sen, tak budete veľmi šťastní. Naozaj tak šťastní, že vlastne to ani neviem vypovedať. Toto musíte zažiť. Tak si to vyskúšajte. Pekné ránko.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, áno, áno, prázdniny sú presne tým časom, časom súrodencov. No naozaj, kamaráti, počúvajte, ale toto si musíme vyjasniť teraz. Budem sa teraz prihovárať najprv starším súrodencom, dobre? Tak počúvajte, kamoši. Keď máte doma mladšieho súrodenca, tak prosím, myslite na to, že prázdniny sú práve tým časom, kedy by ste sa mohli svojim súrodencom venovať naozaj naplno. Kedy by ste sa mohli svojim súrodencom naozaj venovať tak, že by ste im ukázali, že to, že napríklad ste netrávili veľa času počas roka, tak to nebolo preto, že by ste s nimi nechceli byť, ale preto, že ste mali nejaké povinnosti. Napriek tomu ste s nimi mohli byť cez víkend, ráno, večer, však ste robili nejaké veci spolu. Ale nemali ste toľko času, koľko by ste možno chceli, ale teraz sú prázdniny. Cez prázdniny starší súrodenci môžu s mladšími súrodencami zažiť jednu neskutočnú vec. A to viete čo? Môžete urobiť to, že naučíte mladších súrodencov všetky veci, ktoré by mali vedieť a ktoré, a teraz si to povedzme na rovinu, aj pred mladšími súrodencami, lebo aj ja som bol starší brat, tak viem, o čom hovorím, že nám lezú na nervy. Naozaj, mne ako staršiemu bratovi veľmi, veľmi vadilo, že môjmu mladšiemu bráškovi všetko trvalo strašne dlho. Lebo ja som si povedal, no ale veď ja to už viem. Prečo si on tak dlho viaže šnúrky? Prečo sa on tak dlho oblieka? Prečo? A takto som sa stále pýtal a pýtal, ale som si nedal správnu odpoveď. A správna odpoveď bola, no preto, lebo takto pomaly si sa obliekal aj ty, keď si bol takýto mladší ako on. A keď ste ešte starší súrodenec a ste boli prvý v rodine, ako som bola ja, tak na to si nepamätáte, ako sa vám venovali vaši rodičia, tety, ujovia, babky, detkovia, ktorí vás vlastne všetko naučili, no lebo ste boli jediní. Však, ale teraz ste zrazu dvaja. A teraz musíte práve pomôcť vašim rodičom a starým rodičom v tom, že naučíte tých súrodencov všetko, čo vám možno prekáža, čo vám možno lezie na nervy, tak si povedzte, že dobre, keď nechcem, aby to môj súrodenec robil, alebo keď chcem, aby to robil inak, aby to robil lepšie, tak vám neostáva nič iné, ako ho to naučiť. A ja si myslím, že pri tom, ako sa budete spolu učiť, zažijete kopec srandy. Samozrejme, my starší súrodenci máme v sebe takého učiteľa však. My si totiž to myslíme a ono tak aj je, nie? Že to vieme trochu lepšie, lebo sme už trochu dlhšie na svete, niektorí o rok dlhšie, niektorí o 3, ale veď 3 roky v živote dieťaťa, povedzme si to na rovinu, kamaráti, je veľmi veľa. Všakže, takže vieme o mnoho viac ako naši súrodenci, no len, že im to nejak musíme povedať, nejak ich to musíme naučiť. A my predsa vieme, že krikom to nedosiahneme. Však, takže bez kriku, kamaráti, a naučte súrodencov všetko, čo si myslíte, že by mali vedieť. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na vstávačov a vyspávačov. Vstávači otvoria oči hneď, ako sa vonku objaví prvý lúčik slnka a je im jedno, či je leto alebo zima. Keď vstávači vyskočia z postele, majú dobité všetky baterky. Okamžite idú cvičiť, okamžite idú jesť, okamžite sa umývajú a o pol hodinku pred cestou do školy sú už pripravení, sedia na stoličke v chodbe a čítajú si knihy, alebo časopisy, alebo nejaké článočky, lebo nestihli všetky tie veci napríklad dočítať v noci pod perinou. No, takto to robia, prosím pekne, takto to robia vstávači. Vstávači, keď výjdu z postele, tak máte niekedy pocit, že žijete s takými vojačikmi. No, lebo vo filmoch ste videli vojakov, že keď sa zapískalo, alebo povedalo sa pozor, alebo povedalo sa budíčak, tak všetci museli vyskočiť a behali a opäť o 10 minút museli byť pripravení. Tak presne takýto máte pocit z nášho vstávača. Vyspávači, tak to sú úplne iní ľudkovia. Vyspávači neskáču. Vyspávači sa väčšinou len tak zosunú z postele na zem. Do kuchyne a do kúpeľne sa priplazia ako taký najedený had alebo ako unavený leňochod. Pri raňajkách im ruka trikrát spadne do jogurtíku a preberú sa až o 15 minút, teda 15 minút pred cestou do školy alebo do škôlky. Za tých 15 minút ale stihnú všetko, čo vstávači. To je na tomto zaujímavé. No a teraz, pri umývaní zúbkov sa pozrite do zrkadla a povedzte si pravdu. Ste vstávači alebo vyspávači? Je jedno, čo teraz robíte. Či beháte, sedíte, chodíte alebo sa plazíte. Všetci počúvate, pozor, všetci počúvate detské rádio, kamaráti. A ja verím, že ste sa k tomuto rádiu nedoplazili len tak, že ste pri ňom zatiaľ nezaspali. A keď ste už nevyskočili z postele a keďže máte prázdniny a môžete stále v tej posteli ležať, kamaráti, tak my si teraz povieme áno, môžeme byť ešte vyspávači. Čo ja viem, koľko? No podľa toho, či vaši rodičia potrebujú už pomoc, či napríklad nejdete do škôlky, alebo sa potrebujete napapkať, lebo vaši rodičia napríklad idú do práce. Keď to potrebujú, tak nezabudnite, že máte svoje povinnosti, vstávajte a ideme. Keď povinnosti nemáte a môžete vyspávať, no tak ešte vyspávajte, ale už len chvíľku. Lebo ja si myslím, že vždy sa nejaké povinnosti nájdu, alebo že vždy sa nájde niečo, čo môžeme pomôcť napríklad našim súrodencom alebo rodičom.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Samozrejme, keďže sú tu prázdniny, tak všetci chceme byť veselí. Však dobre, nejde to stále, ale myslím si, že už by sme mali zabudnúť na tie starosti, ktoré nám prinieslo školský rok, a myslieť na radosti, ktoré nám prinesú prázdniny. A práve preto si dáme takú rozprávočku prázdninovú. Veselá rozprávka. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Veselá rozprávka. Každú druhú nedeľu nasadnú bodkovci na vlak. Vezú sa asi pol hodinu a zosadnú vo veľkej dedine, ktorá sa volá Zvolenská Slatina. Tam býva ich stará mama. Lenže toto mala byť rozprávka. Tak, odznova. Za troma kopcami, dvoma dolinami a jednou riekou je osada zo samých nových domov. Jeden je vysočizný a má veľa oblokov. Ten sa volá Sýpka a býva v ňom obilie. Druhé sú dlhočizné a tiež majú veľa oblokov. Tie sa volajú Kravíny, Ošipárne, Kuríny a bývajú v nich krávy, prasiatka a sliepky. A jeden sa volá Matečník. Tam bývajú kravičky mamičky a teliatka dieťatka. Majú aj lekára, ten sa volá Zverolekár, ale ľudia ho volajú Pán doktor. Kravičky mamičky stoja pekne v rade, uviazané o žľab a pozerajú na svoje novorodeniatka v kotercoch. Koterce, to sú im také izbičky, vraví Danka.
1: Čože izbičky? Veď nemajú povalu, vraví Janka.
2: No veď také bez povaly. Ako by izbičky nemohli byť bez povaly.
0: V jednom koterci izbičke bývalo teliatko Hviezdička. Bývalo tam celkom samo, ale za to mu nebolo smutno, lebo sa ponad steny dívalo dookola. Videlo kravičku mamičku, ako sa naň prizerá láskavým okom. A videlo aj iné teliatka, ako sa ponad stienky svojich izbičiek dívajú po svete. Smutno mu nebolo. Okrem toho chodili k nemu na návštevu dve dievčatká a jedna mačka. Dievčatká mali plavé ofiny a volali sa Bodky. Mačka bola pruhovaná, na chvoste mala mašľu a volala sa Muca.
3: Ahoj, teliatko Hviezdička, pozdravili Bodky. Ako sa máš?
4: Ďakujem za opýtanie, rastiem, odpovedalo teliatko.
3: A Muca je aká vyparádená s ružovou mašľou.
4: Veď je predsa nedeľa, zamrčala Muca na Dankyných rukách a blažene privrela oči.
0: Prišlo jej síce na um, že sa s teliatkom nepozdravila, ale nech, veď ona ešte nechodí do školy.
3: Vždy jej dáme mašľu, keď ideme na návštevu, vraví Janka.
4: Ach tak, to kvôli mne, potešilo sa teliatko a zažmúrkalo.
0: Priblížila sa stará mama, doniesla Hviezdičke mlieko.
5: Stará mama, ozvala sa Janka, prečo sa Hviezdička volá Hviezdička?
0: Prizri sa jej na čelo a hneď budeš vedieť.
5: Má tam biely fliačik, celkom ako rúža.
6: Nie rúža, ale hviezda, zvolala Danka. Hviezdička, tralala, prvá som to zbadala. Hviezdička, tralala, prvá som to zbadala.
0: A Danka si poskočila, až na ňu Muca s údivom pozrela. Nemá rada také natriasanie. A okrem toho tu vonia mlieko.
4: Čerstvé ešte teplúčké mliečko.
0: Stará mama ho práve preliala Hviezdičke do vedra. A tu Muca celkom zabudla, že je na návšteve. Vyskočila z Dankynho náručia a začala sa liepať na vedro. Bodky sa za ňu veľmi zahambili.
3: Ideš ho, nehanblivica, zahnali sa rukami a Danka aj zadupotala.
4: Miau,
0: pozrela Muca zlostne, šibla chvostom a hýbaj. Ako preskakovala kaluš, zošmykla sa jej z chvosta ružová mašla a capla rovno do mláky. Odvtedy sa Muca na Hviezdičku hnevá, ale Bodky sa s Hviezdičkou kamaráte ešte tušie a každú druhú nedeľu ju navštevujú.
4: Minulú nedeľu prišli zas.
3: Ahoj, teliatko Hviezdička, volali už zďaleka a veselo sa usmievali.
0: No keď prišli k kutiercu, úsmevy na tvárach im zamrzli.
3: V izbičke nesedelo teliatko Hviezdička, ale aké si celkom cudzie, neznáme teliatko. Vôbec nemalo na čele hviezdu, ale iba obyčajný fliačik. Bodky bežali za starou mamou. Kde je Hviezdička? Kde je Hviezdička?
0: Stará mama práve dojila červenú rohaňu a hrotok mala plný ľahučkej peny.
3: Hviezdička?
0: Ach, ozaj, nuž hviezdička je už taká veľká, že sa do kotierca nezmestí. Tak sme ju dali medzi odrastené teliatka a medzi jalovinu.
1: A ona nie je nejaká jalovina, hundrala Danka. Ona je hviezdička.
0: Pôjdeme ju pozrieť, len čo skončím dojenie, prisľúbila stará mama. Hviezdičku našli v inej maštali. Prechádzala sa ani dáka slečna pomedzi mnohé odrastené teliatka a hviezda na čele jej svietila ako princeznej. Bodky ju pohľadkali po hlave aj po chrbte a ona sa na ne usmievala modrými očami.
7: Tak sa tu dobre maj, hviezdička. Možno sa ešte niekedy uvidíme, vraví Danka.
0: Pravda, že? Odpovedala hviezdička. Ja na vás nikdy nezabudnem. Keď sa vracali od hviezdičky, Danka povedala.
7: Mne je smutno. A mne je veselo, praví Janka.
0: Vári hviezdička mala stále v koterci sedieť a nenarásť.
7: Každý chce narásť, no nie stará mama.
8: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a my sme si povedali, kamaráti, že dnes okrem toho, že tu máme prvý taký ozajstný prázdninový deň, hej, lebo to bolo tak. Neviem, či to aj vy tak máte, my sme to mali ako deti nastavené takto. Bol piatok, keď sme dostali vysvedčenia. Potom prišiel víkend. Cez víkend sme sa vybláznili, ale vždy to bol víkend v našej hlave. Viete, to ešte neboli prázdniny. Hej? Potom zrazu prišiel pondelok a to bol taký šok. Napríklad mne sa raz stalo, že som sa v pondelok cez prázdniny vybral do školy. No naozaj, fakt, a to nie len mne, mám takých kamarátov, ktorí normálne ráno sa začali obliekať, zobrali si tašku, až rodičia potom nám zavolali, lebo už boli v práci ráno, že čo sa deje, no tak idem do školy, ale veď sú prázdniny, a ja, aha. Čiže ten prvý prázdninový deň, to je taký deň, kde si len hovoríme, že čo sa vlastne deje, zvykáme si. Takže dnes je ten naozajstný prázdninový deň. A okrem toho, že je prvý prázdninový deň, je ešte aj Medzinárodný deň priateľstva. Takže kamaráti, povedzte nám niečo o svojom najlepšom kamošovi alebo kamoške. Tak to znelo zadanie pre naše deti. No a my si teraz vypočujeme, ako to zvládli.
1: Vedel po Dunaji na člne?
2: Po 10 hodín.
3: Lebo more je proste obrovské, to je niečo, čo sa ani nedá, akože dá sa to predstaviť, ale ťažko.
4: To je ako, závisí po jakej. To je zase podľa toho, jaká bude veľká rieka. Ako keby ja sa mám tak prepovedať, tak si zoberiem do jakú jachtu, ako menšiu. Kebyže išlo rýchlo, tak ako za mňa, tak možno 3 dni.
5: Asi ne. Lebo rieky sú ďaleko od mora.
6: Hej, dopravili by sme sa s motorovou ľuďou. Neviem, asi dlho. Asi tak skoro deň.
0: Tak to boli krásne veci. Počúvajte, no naozaj, vy máte tiež takých dobrých kamošov a máte ich tak pri sebe teraz? Alebo nejak spolu komunikujete? Aha, že niektorí išli už na prázdniny, niektorí nie sú na prázdninách, ale čo robia? Jaj, že niektorí nie sú na prázdninách, ale majú povinnosti doma. Ty máš najlepšieho kamoša, ktorý má malého súrodenca a chce sa s ním hrať. Samozrejme, ale to by si mu možno mohol pomôcť, nie? Že ideš za ním. No tak to je skvelé, počúvajte. To, ako sa hovorí, malé babetko je taká dobrá hračka, nie? No ale pozor, nie že mu ublížite, kamaráti. Nie že ho naučíte nejaké zlé vecičky, lebo to niekedy starší súrodenci robia. Dúfam, že vy to robiť nebudete. Inak chcem vám povedať, že najlepší kamoši, to je teda téma. Však, ja som vám hovoril, že narodil som sa v Bardejove, v takom malom mestečku a býval som v takej bytovke Kapiaťka a tam som mal aj svojho najlepšieho kamoša Andyho a ďalších kamarátov, s ktorými sme zažili také veci, že keď sa spolu teraz stretneme po tých mnohých rokoch a začneme rozprávať o našom detstve, tak musím vám povedať, že každý si spomenie na niečo iné. Že zrazu, keď sa stretnem s týmito kamarátmi, tak mi vybuchuje hlava. Neviem, či to máte aj vy, možno teraz ešte nie, ale zažívajte krásne veci so svojimi kamarátmi a nielen krásne. Viete, niekedy sa nám stane, že s kamošmi zažijeme aj zlé veci. Ja som sa so svojím najlepším kamošom, s Andrejom, ja som sa s ním pohádal niekoľkokrát. Fakt, mnohokrát sme si povedali, že a dosť a odišli sme od seba, ale potom sme sa vždy vrátili a vedeli sme si povedať prepáč. A viete, čo bolo na tom najkrajšie? Nie to, že sme si povedali prepáč, ale to, že sme sa naučili obidvaja, ako zvládať také situácie. Ako zvládať to, keď niekto urobí niečo zlé. Ako zvládať to, keď my urobíme niečo zlé, alebo urobíme nejakú chybu a máme sa k nej priznať. Ako zvládnuť to, že prídem za niekým a poviem prepáč. Lebo to nie je také jednoduché. Však ako keď sme sa rozprávali o intimite, pamätáte? A hovorili sme si, že aké je to ťažké povedať niekomu ľúbim ťa. Že to nie je tiež len tak. Alebo niekoho len tak objať, kamaráti. Takže to sú veľké veci.
7: Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Na to, kamaráti, na to rezignovať nebudeme. Dobre? My niektoré rubriky budeme počas prázdnin meniť, niektoré vynecháme, veď sú prázdniny, niekedy dáme také voľnejšie vysielanie, ale niektoré veci proste musia zostať. Však a žrebovanie takej našej bláznivej abecedy, to musí zostať, lebo to cibri náš mozoček, ktorý si práve teraz zapneme, kamaráti, a otvoríme si našu hlavovú knižnicu. A ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z môjho vrecúška, kamaráti. A teda čo to je za písmenko? Tak to vám musím povedať, že teda písmenko H. Sme tu nemali asi dlho, či mali? Ja si už normálne nepamätám. No poďme, dobre, hľadáme slovička na písmenko H. Chlebík, samozrejme, chumáč. No tak, toto sme tu nemali ešte. Chumáč je výborné slovíčko, počúvaj, nádherné. Chémia, výborne, alebo aj chemický, samozrejme, to môže byť. No lenže viete čo? Ja tu mám teraz, ja som počul, aj to chcenie, aj všetky veci, ktoré ste rozprávali, zapísal som si. Počúvajte, kamoši, ja som si spomenul na také tri slovíčka. Ja si myslím, že každé by ste mali poznať, ale no tak uvidíme, dobre? Lebo to, že to poznáme, ešte neznamená, že to vieme vysvetliť. Však to sa nám niekedy stáva a stáva sa to niekedy aj našim rodičom, to ste si všimli, hej, že teda poznajú nejaké slovíčko, ale nevedia veľmi vysvetliť, že čo to vlastne je. Takže ideme na to, kamoši. Kto je to, alebo čo je to, cherubín? Viete, že ty si myslíš, že to je nejaký drahý kameň. No, to by bol rubín, počúvaj, to by nebol cherubín. Ja, že taký druh rubínu, hej? No, tak akože to by bolo veľmi zaujímavé a možno, že aj je taký druh rubínu, že cherubín, ale toto neznamená. Keď niekde nájdete také slovíčko, že cherubín, tak to bude čo? Že ty vieš, že sa o tom spieva v pesničke, no dobre na to ideš, aj v jednej básničke, ty si recitovala básničku Na Vianoce od Uja Rufusa určite, presne tak, tak tam bol určite cherubín, lebo on má všade cherubínov a anielikov, lebo cherubín, kamaráti, to je vlastne aniel, ale pozor, nie obyčajný aniel, totižto existovali na svete takí ľudkovia, ktorí sa zamýšľali nad tým, ako vlastne tí anielici fungujú. Niektorí rozmýšľali nad tým, že čo tí anielici asi v nebi robia, a teda kto sú tí anieli a tak. No a prišli na to, že tí anieli tiež majú nejaké svoje funkcie. Že teda jeden je ten, ktorý stráži, druhý je bojovník a každý mal svoje miesto. Takže cherubín je aniel druhej najvyššej hodnosti. Prvá je serafín a druhá je cherubín. Ale tak či tak, je to jednoducho aniel, ktorý ale má svoju hodnosť, to znamená, má nejaké zaradenie asi v anielskom úrade. A potom tu máme slovíčko, že chabo. Čo to znamená, keď je niečo chabé, to je aké? No, to som už počul, a ja som to už počul určite, lebo že je niečo chabé, to ste určite už počuli mnohokrát, pretože keď je niečo chabé, tak je to slabé, tak je to také neduživé, však sa hovorí, že no, tak toto nemá silu, lebo je to chabé, je to také napríklad chabo dotiahnutá skrutka, to je, že málo dotiahnutá skrutka, však, alebo chabé sily, alebo on bol chabého ducha, to znamená, že nemal také odhodlanie. Pak máme druhé slovíčko, a tretie je chrúpať. Čo to znamená, keď niečo chrúpeme? Že áno, je to tak. Je to vlastne chrúmanie, alebo chrapčanie, alebo prašťanie, alebo vrzganie, alebo aj vržďanie, aj tak sa hovorí. Jednoducho, keď napríklad zobrieme jablčko, alebo cukríky, tak keď ich chrúpeme, tak to znamená, že ich chrúmeme, to znamená, že ich tak rozhryzneme, ale nie len tak obyčajne, ale tak, že všetci to počujú. No inak chcem vám povedať, že keby ste náhodou cez prázdniny, teda nie že náhodou, ja verím, že tam pôjdete,
Keby ste cez prázdniny išli do divadla alebo na nejaký koncert, tak prosím, nikdy si neberte také chrúpajúce cukríky, nikdy si neberte také chrúpajúce vecičky, dobre, ktoré by rušili ostatných ľudí pri koncerte alebo pri divadle, lebo nie je nič horšie, ako keď je krásny koncert alebo keď je krásne divadielko a zrazu niekto

0: Minútové správičky.
1: Hádam, ste si nemyslí, že som na vás ja, Terka, zabudla. Toto sú minútové správičky. Chcete sa dostať do úplnej blízkosti k čelám? Máte jedinečnú možnosť. V Betliari otvorili včelí raj. Api Domček vám predstaví aj to, aké liečivé účinky včely majú. S posledným školským dňom už tradične prichádzajú aj posledné správičky v školskom roku. A síce sa naspäť s nimi vrátime v septembri, ešte predtým pre vás pripravujeme špeciálne narodeninové vydanie. Počujeme sa 7. júla. Oprášte bicykle, v Brezne otvorili novú cyklovávku. Podľa UJA Tomáša aj najdlhšie a najvyššie na Slovensku.
2: Čiže zároveň je aj takou atrakciou, ktorá určite priláka mnohých nadšencov cyklistiky, ktorí sa budú chcieť tadeto previesť, keďže sú pekné pohľady na okolitú prírodu a mesto.
1: A keďže je dostatočne široká, nemusíte sa báť, že sa zrazíte s bicyklom oproti. Rovnako sa nemusíte báť, že sa o hodinku nepočujeme opäť.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, ja som si povedal, že aj dnes sa budeme trošku inšpirovať, keby len trošku, dnes sa budeme inšpirovať jedným človečikom, ktorý má vlastne svoj talent daný už v mene. Volá sa Vincent Šikula. A keď sa o niekom povie, že je šikula, to znamená, že je šikovný, akože pú, ako hovoria mladí, že na bomby. Nie? Presne tak. No. Takže Vincent Šikula to bol naozaj, že šikula, počúvajte, lebo čo on všetko dokázal v svojom živote a práve tým nás môže inšpirovať, pretože bol to človečik, ktorý bol slovenským prozaikom, básnikom, scenáristom a hlavne autorom literatúry pre deti a mládež, takže pre vás, kamaráti. Tento pánko, pán Šikula, sa narodil v roku 1930 v Dubovej, prosím pekne, potom študoval na konzervatóriu, pôsobil potom ako organista, iná na konzervatóriu, študoval lesný roh. To hovorím preto, lebo keby ste čítali jeho takú krásnu knižku Prázdniny so strýcom Rafaelom, tak uvidíte, prečo som vám pripomenul práve tento lesný roh. Dobre? Prečítajte si to a uvidíte. Tak potom pracoval ako redaktor v rôznych časopisoch, napríklad aj v takom časopise, ako sa volá, že Romboid. Keď budete starší a budete čítať literatúru a budete sa chcieť dozvedieť o literatúre viac, tak určite si prečítajte aj staršie vydania Romboidu, lebo tam nájdete úžasné také recenzie na knihy a tak. Taktiež potom fungoval ako dramaturg v slovenskej filmovej tvorbe, ale hlavne, kamaráti, hlavne pôsobil ako spisovateľ. No a ja vám chcem povedať, že najprv začal uverejňovať také krátke básničky, samozrejme najprv v detských časopisoch, potom aj v takých časopisoch pre dospelých, no ale napísal pre dospelých jednu knihu, teda mnoho knih, ale svoju prvú knihu, ktorá sa volá, že Na koncertoch sa netlieska. A tu, keď som si prvýkrát prečítal, no tak vám poviem, že spadla mi sánka, lebo Ujo Vincent nás môže inšpirovať v mnohých veciach. V tom, ako by sme sa mohli hrať s jazykom. Ja si myslím, že keď niektorí z vás by chceli napísať nejakú poviedku, nejakú prózu alebo nejakú básničku, tak by si mohli prečítať niečo od pána Šikulu, lebo to, ako on pracuje s jazykom, tak takto nepracoval naozaj nikto a mnohí sa potom od neho učili. Hovorím teraz pre rodičov, neviem, či poznáte jeho veci, ale keby ste si chceli prečítať niečo naozaj skvelé od neho, všetky veci sú dobré, ale také Povetrie, kde sú jeho poviedky, alebo Vilma, Liesky, potom Nocturna, to je taká kniha úvah, a potom poviedky Heroické etudy pre kone, tie úplne akože milujem, tak to sú skvelé veci. Taktiež má aj básne pre dospelých, napríklad také básne, že Zo zanedbanej záhrady, alebo Bubeník September. No a pre deti, kamaráti, napísal: Pán Horár má za klobúkom mydelničku, Ďuro, pozdrav Ďura, Prázdniny so strýcom Rafaelom, moja úplne obľúbená, že Vajíčko, sliepky, liliputánky, to je fakt, že perfektná vec, taktiež Rozprávky a rozprávania a Medardové rozprávky. A čo milujem tiež ešte od neho pre deti, to je taká knižka, že Vincúrko. No a bola jedna kniha, bol jeden film, ktorý nás tak ovplyvnil deti, keď sme ho videli prvýkrát, volal sa, že Otec ma zderie tak či tak. No, to je taký film, určený aj deťom, dobrý názov, nie? Počúvate, taký cest na prázdniny všakže. A to je vlastne film, ktorý bol natočený podľa jeho knihy Prázdniny so strýcom Rafaelom. Tak má jeden úžasný film, teraz hovorím dospelákom, kde napísal scenár na film Ľalie poľné. Tak to si tiež môžete niekedy pozrieť, keď budete starší. No a aj ďalšie veci. Tak keď budete môcť a budete mať chuť, a ja si myslím, že mali by ste mať chuť ísť napríklad do takej knižnice alebo do kníhkupectva, tak siahnite aj po Vincentovi Šikulovi. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sme sa trochu nudili.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, dobre, no zabudol, ale pozrite sa, vrátil som sa k tomu, proste o tom sú prázdniny, ako som vám hovoril, dnes to bude také trošku uvoľnenejšie, no tak budeme blahoželať až teraz, prepáčte, milé moje, nepoviem kto, pretože dnes, pozor, dnes majú meniny veľmi tajomné dievčatá a veľmi tajomné ženy. Totižto v antickom Grécku, keď niekto mal také meno, ako je dnes v kalendári, tak sa o nej hovorilo, že je tajomná a veľmi múdra. Že je teda múdra práve preto, že je múdra, je veľmi tajomná, že si zachováva všetky svoje tajomstvá vo svojom vnútri. A takto si zachovávali tajomstvá, prosím pekne, Melánie. Je to tak, kamaráti, dnes máme v kalendári meno Melánia. Meno Melánia, ako som hovoril, má grécky pôvod a je odvodená od slova melas, čo v preklade znamená čierna alebo tmavá. A práve v tom antickom Grécku sa toto meno spájalo s tou symbolikou tajomstva a múdrosti. Milé Melánie, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a aby ste vždy, vždy našli svoju múdrosť. Aby ste sa vedeli so svojou múdrosťou podeliť. Aby ste nehľadali múdrosť len v knihách, ale aj u múdrych ľudí. Ale aby ste nezanedbali knihy, kamaráti. A potom, aby ste vždy vedeli zachovať všetky tajomstvá, ktoré zachovať máte. A aby ste vedeli, s ktorými tajomstvami sa máte podeliť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Tak my pokračujeme v našom prázdninovom vysielaní. Verím, že už všetky potvorky stali z postele. Už ste hore, hej, akože ďakujeme vám veľmi pekne, lebo vám poviem teda, že je to dosť provokatívne, hej, pre nás tu akože s Radkom. My vám doprajeme, veď si ležte pokojne v posteľkách, áno, prikrývajte sa, ale nefúňte nám tu tak, aby sme si tak nemysleli, že dobre, tak vedia, my by sme si mohli poležať, nešuštite prostým perinkami, ani dekami, ani vankúšikmi, no ďakujem a teraz začnú šušťať presne tak, ešte aj vy v škôlke. No dobre, zapamätáme si to, ale nie, počúvajte. Samozrejme, keď môžete ležať, ležte, ale nezabudnite, čo sme si povedali, kamaráti, že prázdniny sú aj takým časom, kedy by sme si mali nájsť viac času na pomoc ostatným a nemali by sme zabudnúť na našich starých rodičov. A keď máte, tak aj na prastarých rodičov. A prečo? No preto, lebo väčšinou cez rok na nich nemáme čas. Však väčšinou cez rok aj starí rodičia, aj prastarí rodičia hovoria, že joj, tak akože no, veď nemusíte prísť, veď viem, že máte školu, že sa musíte učiť, veď dobre, no my to zvládneme, my si nejak pomôžeme. A ja si myslím, že práve teraz je ten čas, kedy by ste mali ukázať babke, detkovi, prababke, prababkovi, pradetkovi, že sú tu prázdniny, že máte veľa času a že teda ten čas viete venovať aj im, lebo viete čo? Keby ste im priniesli zlatú hrudu, keby ste im priniesli zlaté hodinky, aj s vodotryskom, tak nič to nenahradí to, keď im poviete, že teraz mám na teba čas. Teraz mám na teba toľko času, babka, detko, prababka, pradetko, že povedzte, čo potrebujete a my to spravíme. Povedzte, čo potrebujete a my vám v tom pomôžeme. Ja si myslím, že vtedy, keď to spravíte, urobíte svojim starkým veľkú, veľkú radosť a hlavne prežijete svoje prázdniny naozaj, ako sa medzi nami dospelákmi hovorí, zmysluplne. Viete, ako to je zmysluplne? Hej? Že tomu, čo robíte, dáte nejaký zmysel. Keď niekto niečo robí bez zmyslu, keď niekto niečo robí nezmysluplne, to znamená, že to robí tak, že vlastne to robí len tak, aby to robil. Robí to len preto, lebo mu to niekto prikázal, len preto, lebo to musí robiť, robí to bez radosti a hlavne, keď ide niekomu pomôcť, tak vlastne nemyslí na to, že by niekomu pomohol, ale pretože vieš čo, už rýchlo to chce mať za sebou a chce ísť preč. Alebo, dobre, pomôžem len preto, lebo mi za to niečo dajú. Tak to nie je veľmi dobre, však to nie je akože dobrá pomoc. Takže kamaráti, nájdete si čas na svojich starkých. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Vatikánsku knižku mám, pred vami ju otváram. Niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože?
1: Neveríte?
0: Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisahám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť je dovolené.

0: kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bola raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: No, tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi bohatý pán. Škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: Nuž len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nie, Mikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No, čo by nie? Keď si sa nudil, verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. Čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: Nuž, ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Ej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi len dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až po dne.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, keďže sa dnes rozprávame trošku o prázdninách a keďže sa trošku rozprávame o priateľoch, no tak si musíme povedať, že na našich priateľov by sme si mali nájsť čas. Však, no a teraz, kto sú naši priatelia? Samozrejme, máme priateľov medzi živými ľuďmi, teda dúfam. Máme priateľov medzi zvieratkami. Nezabudnite, kamaráti, že zvieratká nevedia, že máte prázdniny. Dobre? Keď máte doma psíka, máte doma mačičku, máte doma nejaké zvieratko, s ktorým treba ísť von, ktoré treba ráno nakrmiť, o ktoré sa treba starať, tak nie, že poviete, že vy ráno nejdete so psíkom sa prejsť, lebo vy máte prázdniny. No skúste to vysvetliť tomu psíkovi, dobre, v takom jeho psom jazyku, že napríklad to, keby ste mu povedali, možno by to znamenalo vo vašom jazyku, že mám prázdniny, psíček, leškaj, no ale psíček musí ísť von. My vieme prečo, lebo niečo z neho musí ísť von a hlavne sa musí poprechádzať, lebo je to živý tvor. No keby vy ste sa neprechádzali, tak čo by sa stalo? No tak by vám zakrpateli nôžky a hlavne by vám zakrpatel mozoček, kamaráti moji. Takže nezabudnite, kamaráti, že keď máte doma nejaké zvieratka, tak vaše zvieratka nevedia, že sú prázdniny a musíme sa o nich starať. A hlavne aj k zvieratkám by sme si mali nájsť taký vzťah, ako keby to boli naši najlepší kamaráti a naši najlepší kamoši. Pretože čo robí z nejakého človečika alebo z nejakého zvieratka najlepšieho kamoša? Jednak to, že vždy myslíme na dobro toho kamaráta. Vždy myslíme na to, aby tomu kamarátovi bolo dobre. Myslíme na to, že urobíme všetko preto, aby ten kamarát bol spokojný. Na druhej strane vieme, že ten kamarát urobí to isté pre nás. Takže, keď my sa pôjdeme prejsť so psíkom ráno vonku, napriek tomu, že máme prázdniny, tak vieme, že ten psík sa nám odvďačí cez deň, že sa s nami pohrá, že na nás dá pozor, že napríklad nám pomôže pri nejakej veci, ktorú budeme potrebovať však, alebo keď budeme potrebovať objatie, tak to jednoducho bude však, akože ľaškáme si k nemu, no a môžeme sa mu aspoň vyrozprávať a hlavne neprezradí žiadne tajomstvo, kamaráti. Je to tak, lebo dobrí kamoši neprezrádzajú svoje tajomstvo. Ja vám poviem, že psíček určite žiadne vaše tajomstvo neprezradí, iba keby ste mali nejakého kamoša, ktorý by vedel rozprávať psov rečou. Keby ste ho mali, no tak prosím, zoznámte ma s ním, lebo to by ma teda tiež zaujímalo. Takže nezabudnite, zvieratka prázdniny nemajú. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Práve pred chvíľkou sme hovorili o tom, že k našim najlepším priateľom patria aj zvieratka a že teda zvieratka nevedia, že máme prázdniny, preto sa o nich musíme poriadne starať aj cez prázdniny, lebo neviem, či vy poznáte také deti. Ja bohužiaľ niektoré také poznám. Hovoríme tomu deti potvorky, samozrejme. A to sú vám také deti, ktoré si naozaj myslia, že keď majú prázdniny, tak zrazu skončil svet. Prestal sa hýbať svet. Prestal fungovať čas. Jednoducho všetko sa zastavilo. Nič neexistuje. Nič sa nedeje. A existujú len oni a ich prázdniny a ich voľno. To, že je napríklad ich zvieratko hladné, ich vôbec nezaujíma. Že je smedné, ich nezaujíma. Že má ísť vonku, nezájem. My máme prázdniny. Toto robia, teraz vám to musím tak povedať, to robia deti, to robia kamoši, to robia ľudia, ktorí robia veľmi zlé veci. Ktorí robia to, že oni si neuvedomujú, že keď niekomu alebo k niekomu sa takto správame, takže mu veľmi ubližujeme. Totižto ten psíček nám nemá ako povedať, že potrebuje ísť von, lebo napríklad ho bolí brúško, že potrebuje ísť von, lebo sa musí prejsť, lebo ho bolia nôžky. Nám nevie napísať mail, ani SMS-ku, ani nám niečo povedať. Jednoducho ten psíček vie iba zabrechať a vie na nás hodiť tie svoje psie oči. Však tak pozerajte sa na svojich psíkov, počúvajte ich srdiečko a hlavne nezabudnite, že sa o nich musíme naozaj postarať. A nejde len o psíkov. Nezabudnite ani na zvieratka, lebo na to často zabudáme, ktoré máme doma a nemusíme s nimi chodiť von. Však, no, tak si povieme, joj, ešte nemusím nakrmiť svojho škrečka, ešte nemusím nakrmiť svojho potkana, ešte nemusím dať papkať svojmu hadovi, a teda neviem, čo všetko máte doma, alebo rybkám, presne tak. No, veď oni počkajú, hej. No, tak a mohli by sme to urobiť tak, že ty keď prídeš do kuchyne a povieš, že už si hladný, tak ja ti poviem, že ale veď ty počkáš, ty vydržíš, ty si veľký chlap, ty si veľká žena, všakže asi by sa vám to nepáčilo, čo? No tak takto sa to nebude páčiť ani tomu vášmu zvieratku.
1: Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, pomaličky, pomaly sa dostávame k záveru vysielania, ale naozaj len pomaličky. A preto musíme stihnúť ešte niečo si povedať o najlepších priateľoch, ktorí sú, no oni vlastne sú živí aj nie sú živí. Nie, nehovorím o zombíkoch, prepáčte, teraz som vás vyľakal, nie, že Roman bude hovoriť o zombíkoch, asi má takých kamarátov. Nie, nemám takých kamarátov zombíkov, aj keď teda mám mnohokrát moji kamaráti vystrašili, hlavne tí kamaráti, ktorí hrajú v divadle, lebo niekedy za mnou prídu oblečení ešte v kostýme, viete, nalíčení, no a to vtedy máte fakt pocit, že k vám prišli zombíci, hej? Ale nie o zombíkoch som chcel, ale o knihách. No, lebo to sú tí super kamoši, počúvajte, ktorí sú aj živí, aj nie sú živí, však, no kniha nie je živá, to vieme, nie? Kniha je urobená z papiera, alebo aj z dreva, z iných vecí samozrejme, alebo z kartónu a tak, aj keď kartón je vlastne špeciálny papier a papier zase urobený z dreva. Dobre, kamaráti, ale my vieme, že papier môže byť urobený aj z látok, ale necháme to teraz tak. Ale čo je veľmi podstatné je to, že knihy sú živé, lebo knihy napísal nejaký živý autor. Napísal tie knihy v nejakom jazyku, ktorému my rozumieme, ktorým sa rozprávame a hlavne tie knihy k nám prevrávajú, ako keby pri nás stál nejaký náš dobrý priateľ. Viete, byť s knihou cez prázdniny, tak to je ako keby ste mali pri sebe nejakého dobrého kamoša, s ktorým sa rozprávate. Keď napríklad čítate knihu, kde je príbeh, tak vlastne máte pri sebe kamoša, ktorý vám rozpráva do uška príbeh, ktorý je veľmi zaujímavý. Však, keby ste si čítali básničky, tak máte pri sebe kamoša, ktorý tak sedí, pozerá na oblohu, premýšľa, však a básni a básni. Keby ste si čítali nejakú vedeckú knihu, alebo nejakú knihu, kde máte napríklad veľa faktov, veľa informácií o dinosauroch, o prírode, o vesmíre, o autách, o bicykloch, o čomkoľvek, tak vtedy vlastne máte pocit, že sedíte s nejakým vašim kamarátom vedcom. A ten kamarát vedec práve v tejto chvíli vám hovorí niečo o svojich veľkých objavoch. A to je veľká vec, kamoši. Takže budeme si vážiť to, že môžeme sa dostať ku knihám. Že máme v našom meste alebo v dedinke, že máme tam nejakú knižnicu, možno aj viac, ktorú môžeme navštíviť. Taktiež, kamaráti, vieme, že existujú kníhkupectvá, takže keď si zarobíte nejaké peniažky, samozrejme môžete si šetriť aj na iné veci, ale kúpiť si takú dobrú knihu, ku ktorej sa viem vždy vrátiť a ktorú mám v knižnici, no tak to je na nezaplatenie. A prečo by sme mali cez prázdniny čítať? Tak to vám poviem o chvíľu.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Spoza mikrofónu vás už pozdravuje Terka. Pozrime sa, na čom pracovala naša redakcia. Leto na nitrianskom kúpalisku bude opäť o niečo záživnejšie. Otvorili tú novú šmíkačku, tak si ju príďte užiť. Pre škôlkarov a základné školy vzniklo predstavenie, ktoré ich naučí správne triediť odpad. Ujo Marian hovorí, že vďaka interaktívnej hre to pre nich bude aj zábavné.
2: Pre nás práve táto mladá generácia je veľmi dôležitá. Vzdelávanie detí, či už v oblasti teda zálohovania alebo triedenia, dáva vlastne možnosť nám šancu na to, aby sme boli schopní tieto výsledky udržať a možno ich aj vylepšovať do tej budúcnosti. Bez tých mladých, mladšej generácie nebudeme schopní udržateľným spôsobom a takéto dobré výsledky dosahovať.
1: Veríme, že nový edukačno-zábavný program Triedime so Samom si užijete aj vy. Na sútoku Demenovky a Váhu vznikne nová oddychová zóna. Môžeme sa tešiť na detské ihrisko s viacerými hernými prvkami, vrátane drevených preliezok, hojdačiek, mini lezeckej steny, pieskoviska a šmíkačky pre najmenšie deti. Správičky tu pre vás budú aj popoludní. Dovtedy ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám sľúbil, že vám poviem, prečo by sme mali cez prázdniny čítať. No, mali by sme čítať nielen preto, aby sme ako si nevyšli z cviku, nemali by sme cez prázdniny čítať len preto, aby sme si tak akože oživili náš mozoček, aby sme si ho precvičovali, ale hlavne, kamaráti, čítame preto, aby sme si náš mozoček precvičovali, aby nezaspal. Potom čítame preto, aby sme mali veľa fantázie, viete, lebo keď si vyberiete knihu so super príbehmi, tak tie príbehy nás neučia len to, čo v tých príbehoch je, to, ako sa napríklad nejaké postavičky správajú k sebe, to, ako vedia zvládnuť nejaké emócie, ale v tých knihách nájdete aj to, ako byť kreatívny. Ako vlastne niekto môže vymyslieť úplne samostatný svet? Ako môže niekto vymyslieť nejaké kráľovstvo, ktoré nikdy nebolo? Alebo ako niekto môže vymyslieť nejakého hrdinu, ktorý napríklad vie lietať, ktorý vie, čo ja viem, napríklad tak žmurkať očami, že vyletí až do vesmíru a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme tu rozprávať o mnohých nádherných veciach, ktoré sa nachádzajú v knihách a ktoré nás učia byť kreatívnymi, ale hlavne nás učia tomu, že môžeme mať veľa fantázie a že fantázia nás učí, kamaráti, to, že na každý problém sa vieme pozrieť rôzne. Že vieme sa pozrieť na niektoré veci tak, ako sa na ne nepozrie vôbec nikto. A ja vám teraz poviem jedno tajomstvo, ktoré vám tiež nepovedia všetci dospelí, že keď chcete byť, keď budete dospelí, naozaj taký človečik, ktorý bude veľmi vážený, ktorý vlastne bude braný inými ľuďmi, že to je niekto, kto robí skvelé veci, tak musíte tie veci robiť inak. Keď ich budete robiť rovnako ako všetci ľudia, no tak budete takí ako všetci ľudia okolo vás. Ale keď ich budete vedieť robiť inak, alebo sa pozrieť na nich inak, tak vtedy budú všetci hovoriť, toto je taký kreatívny človek, ten má veľa fantázie, ten sa vie na svet pozrieť úplne inými očami. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem, kamaráti, ďakujem za to, že mi posielate aj otázočky alebo mi posielate aj také správičky, už vlastne z prázdnin. No, chcem vám povedať jednu vec, že mnohí z vás mi napísali, že sa im veľmi nechce ísť k babke, k detkovi, že rodičia idú do práce a oni ostávajú sami doma so súrodencom, alebo že príde nejaká teta, alebo že musia ísť k babke, kde sa im teraz nechce ísť, že radšej by tam išli s niekým iným. No tak ja vám teraz niečo poviem, dobre kamaráti? Môžem? Tak ja vám teraz poviem jednu vec. Byť sám, to nie je vôbec zlé. Naozaj. Ja viem, že byť sám tak, že budete úplne o samote, tak vtedy to trošku zlé je. Keď ste sami a bojíte sa, je to zlé, ale tu sa nemusíte bať, pretože budete s niekým, koho máte radi, nie? Máte radi babku, detka, že niekedy rozprávajú veci, ktoré nechcete, aby rozprávali. No tak ja vám tak poviem, že niekedy možno aj babka s detkom by radšej boli, keby ste aj vy rozprávali iné veci, ako rozprávate. Či nemyslíte si to? Deje sa to však. No, ja si to tak myslím. No a to, že napríklad detko s babkou majú iný pohľad na to, akú hudbu počúvate, alebo čo pozeráte, alebo čo robíte cez deň, tak ja si myslím, že je to preto, že oni samozrejme sa hrali úplne inak, keď boli deti, lebo vtedy neboli ani počítače, neboli, možno bola už telka, ale možno bola čierno-biela. Keď boli počítače alebo neboli, tak neboli určite mobilné telefóny, jednoducho mali úplne iný život a iné podmienky, ako máte vy. Ale napriek tomu vám chcem povedať, že ostať sám niekde s babkou, s detkom, ostať sám doma s nejakou tetou, ostať sám doma so súrodencom alebo s ľuďmi, ktorých vám vyberú vaši rodičia, tak to nie je zlé. Dobre? A keď vám to rodičia povedia, že im to pomôže, tak prosím, zoberte to tak, že cez prázdniny práve teraz, tým, že to spravíte, že ostanete sami a počkáte na svojich rodičov, tak im veľmi pomôžete. Viete, lebo nie všetci rodičia si môžu dovoliť, väčšina rodičov si to nemôže dovoliť, ostať cez prázdniny, že celé prázdniny doma so svojimi deťmi. To je skoro až nemožné, viete. Ani učitelia nemôžu ostať celé prázdniny so svojimi deťmi, pretože aj oni musia ísť ešte niekoľko týždňov do školy. Je to tak, vy to možno neviete, ale verte mi, že je to tak. Ako som vám povedal, ja som učil a mám kamarátov učiteľov, tak jednoducho takto to funguje v tomto svete. Takže kamoši, keď vás vaši rodičia naozaj poprosia o to, aby ste im pomohli tým, že ostanete doma, keď vás poprosia o to, aby ste išli napríklad k babke, k detkovi, aby ste išli k tete alebo k ujovi, lebo oni teraz na to nemajú čas, lebo oni teraz musia ísť do práce, tak prosím, urobte to.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: oplatí sa počkať.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, verím, že si tieto prázdniny užijete a že si ich už užívate. Verím, že cez tieto prázdniny si nastavíte čas tak, aby ste vedeli pomôcť svojim súrodencom, aby ste vedeli pomôcť svojim rodičom, aby ste si našli viac času na svojich starkých, aby ste si našli viac času na svojich kamošov a hlavne, aby ste sa niečo nové naučili, dozvedeli a aby, kamaráti, potom keď to nové budete niečo vedieť a budete to ovládať, tak možno, že vám to pomôže splniť si svoj sen. Lebo nezabudnite, že všetci by sme mali vedieť, o čom snívame. Že všetci by sme mali vedieť, aký sen si plníme, aby sme boli, teraz to možno poviem bez chyby, životaschopní. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: máme tu záver dnešného vysielania a vy začiatok prázdnin. No tak my vám ešte na záver darujeme samozrejme rozprávku Dary pre rybára. Po obede k vám príde ešte Janka s Jakubom. No a ja sa na vás budem tešiť už zajtra, kamoši. Majte sa krásne.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec nie, kto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Podaktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam popri vode. Žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazerá a rybníky, to je moje. Milujem vodu. Priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác! Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal. Hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej belasé ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stúhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šaty mal samá záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu, zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou, ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávam, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skriše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán. Keď si ho niekto prestrie,
V tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

0: Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici. V hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok.
1: Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hriel príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

Na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera. Keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži. Ach, milý žeriav, vraví mi, niečo sa asi pokazilo. Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed. Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc? Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel. No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo. Rybára mi však bolo ľúto. Zalovil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi. Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna. Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Šiel som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

Cesta bola dlhá. Ešte sme neprišli ani po okraji hory, za ktorou má rybár chalúbku, keď nás prikvačila noc. Našťastie bol blízko starý známy hostinec. Popriali sme si dobrú noc, on vošiel dnu a ja šuch pod okno sledovať, čo sa bude diať. Viem, že špehovať sa nepatrí, ale keď ja som taký zvedavý. A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. Od únavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách hostinského. Obe veci ubohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

0: Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár.
1: No samozrejme, že nie, pretože je vymenená.
0: Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky nahlas zopakoval. Čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na ňo vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo.
0: Chudák rybár sa nestíhal brániť.
2: Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli.
0: A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol:
1: kapsa, dosť!
0: Mužici ihneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy.
2: Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem.
1: Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým?
0: Ja som ti nekázal zaklinadlo zopakovať, odvetil som.
1: Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje.
2: No, tak sa už nemráč a prepáč mi to.
0: Prepáčil.
2: Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo.
0: A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť. Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento host nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná.
1: Ale čo tak kúzelná, vravíte? Zaujímal sa hostinský. A čo vie vykúzliť?
3: No, začal rybár s plnými ústami. Je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo.
1: A aké?
0: Vyzvedal sa hostinský. Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí:
1: nemôžem to tu len tak, mne nič, tebe nič vykrikovať. Ešte by to niekto nepovolaný začula. No veď viete. Ale vám to poviem.
0: Nahol sa celkom blízko k hostinskému a pošepkal: čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš. To je tá formulka. Povedal hostinský, opatrne zakvačil kapsu na vešiak a viac sa nevypitoval.
2: Na čo by aj? Jeho čas ešte neprišiel.

Keď kraj zahalila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť, všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a z úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: Kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop, poskákali späť do kapsy. A hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy nič nikomu neukradne a nikoho nepodvedie, len nech ostane tá potvorská kapsa zatvorená. Vrátil čarovný obrus aj bezodnú truhličku a ešte nám aj obed navaril. Nože, my keď sme sa dobre v hostinci najedli, pobrali sme sa každý svojou cestou. Rybár reským krokom do svojej chalúbky, kde už nikdy nebude musieť trpieť biedu a hlad, a ja na krídlach rovno za zobákom. Ešte aj teraz som na ceste, letím, letím a neviem kam. No isto tam, kde o zážitky a priateľov nebude núdza.

0: policajtovej manželke.
1: Tango, tango, bam. Detské rádio.

0: Deň s detským rádiom.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

volajú Maješko Pichliač. Lebo ihly pichľavé. Z kožucha mi

0: baba. V domčeku pri lese žil starček a starenka. Spolu s nimi v chlieviku pri domčeku žila mica, koza rohatá. A tá koza bola veľmi zlá. Hoci ju starenka aj dojiť skúšala, mlieka nikdy ani kvapky nedala. Na lúke sa pásť nechcela, ale cez plot preskočila a v záhrade starenke zeleninu zožrala a starčekovi poobhrízala stromčeky, rýbezle, maliny aj egreše. Iba zle robila a neposlúchala. Darmo jej starenka dohovárala. Až raz sa starček nahneval a odrezal si poriadny lieskový prút.
1: Ej, ty koza mrchavica, potvora, neporiadnica. Vidíš ten prúd, čo tu mám? Ním ti rebrá prerátam. Za stromčeky dostaneš, za ostatné hriechy tiež.
0: Keď uvidela koza starčeka s prútom v ruke, už vedela, že je zle. Vôckou mykla, starenka sa šmykla, spadla. Koza do starčeka strčila, hore nohami ho prevalila. Ešte len teraz sa naľakala toho, čo vyviedla. Toto jej starček veru nikdy neodpustí. Mykla povrazom z celej sily, vytrhla sa starenke a poď ho. Utekala, utekala, cestou, necestou bežala, do trňa vbehla, tam sa zamotala.
2: Joj, to pícha, bodá to, dá sa dostať, stade to, prepichliače. Sa nemôžem ani pohnúť z miesta. A starček je stále bližšie, prúd si na mňa chystá.
1: No len počkaj, koza mica, ty jedna neporiadnica. Hneď ti chrbát namastím týmto prútom lieskovým.
0: V strachu sa koza cez trnie predrala, pol boka si pritom odrala a do lesa zutekala. Koza beží, beží, beží, už večer nad lesom leží, ale ona stále beží.
2: Kam sa ukryť? Ide noc. Koho prosiť o pomoc? Ktože ma tu prenocuje? Aha, dáky brloch tu je.
0: A šup koza tam do diery pod stromom. A v tej diere žila líška v tom brlohu. Mala dom. Vracia sa líštička pri mesačnom svite. Nezvanú návštevu má vo svojom byte.
3: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Uteč, než sa nazlostím, nech ťa tu viac nevidím.
2: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ?
3: Som líštička kmotrička. Ryšavá hlavička, toto tuná je môj dom a nikoho nechcem v ňom. Ja som líštička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí

0: Hej, dosť!
1: Naľakala sa líška a utiekla preč od svojho brloha. Chodí po hore, plače, slzy prelieva, iba keď tu stretne vlka.
2: Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, prečo tak nariekaš, slzičky prelievaš?
3: Ako by som neplakala. Brlôštek som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala.
2: Koza? Aká? Veľká, malá? Prečo si ju nevyhnala?
3: Veď som ju aj hnala, hnala. No z brloha nevyhnala. Priznám sa ti, milý vlčko, že som sa jej veľmi bála.
2: Oveď sa nedaj vysmiať, líška. Vari sa dá kozy báť? Dobre, pôjdem ju von vyhnať, len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať.
1: Pobral sa vlk s líškou k brlohu. A keď tam prišli, vlk zakričal.
2: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von! Tam sú dvere! Uteč, než sa nazlostím! Nech ťa tu viac nevidím!
4: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vychrikuješ?
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom. Volajú ma sivý vlk. Hýbaj, koza, z domu von. Kým ti vravím po dobrom.

0: čo bylo by. Dosť!
1: Naľakal sa vlk a utiekol. Uteká aj líška preč od svojho brloha. Kráča po hore, plače, slzy prelieva. Naraz oproti nej ide medveď.
2: Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička. Prečo tak nariekaš, slzičky prelievaš?
3: Ako by som neplakala. Brlôštek som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala.
2: Koza? Aká? Veľká? Malá? Prečo si ju nevyhnala?
3: Hnala som ju, hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Aj on radšej zutekal.
2: Veď sa nedaj vysmiať, líška. Vary sa dá kozy báť. Dobre, pôjdem ju von vyhnať. Len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať.
1: Pobral sa medveď s líškou k brlohu. A keď tam prišli, medveď zareval.
2: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Uteč, než sa nazlostím. Nech ťa tu viac nevidím.
4: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ?
2: Ja som medveď, ťarba lapa. Som král lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Hýbaj koza z domu von, kým ti vravím po dobrom.

0: Pepe, dosť!
1: Naľakal sa aj medveď a poď ho v nohy. Beží aj líška preč od svojho brloha. Kráča po hore, plače, slzy prelieva. Plakala, nariekala, až mi jej prišlo ľúto. Pristavil som ju a vravím. Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, veď už toľko nenariekaj a slzičky neprelievaj.
2: Ako by som neplakala? Brlôštik som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala. Von som ju hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Medveď ju hnal, nevyhnal. Aj on radšej zutekal.
0: Kde vlk ušiel, medveď tiež? Pomôže ti, malý ješ?
2: Obávam sa, ješko milý, že aj ty preč utečieš.
0: Som síce len malý ješko, no mám ostré pichliače. A každý, kto nahnevá ma, si to riadne odskáče.
1: Naveľa, naveľa si dala líška povedať a šli sme k brlohu.

0: rohy ostré ako nože. Do koho sa nevypustím, tomu nikto nepomôže. Mé cupilupy nohami, prekolem ťa rohami. Cupilupy, dop!
1: Ja som malý ješ, pichľavými ostňami, bodavými ihlami, prekolem ťa tiež.

0: koza! Z domu von?
1: Milá koza od bolesti zamečala a vyletela z líščieho brloha, ako by jej za petami horelo. A tak sa líška mohla vrátiť do svojho brlôšteka. A čo koza? Tá utekala, utekala, až nakoniec pribehla nazad domov. Starček a starenka sa jej veru aj potešili. Veď si už mysleli, že ju hádam divé zvery v hore skántrili. A veru ju už aj oplakali. Ale aj koza sa polepšila. Starenku poslúchala, na lúčke sa popásala, do záhrady nechodila a každý deň starenka pre starčeka veľký hrniec mlieka nadojila.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba, teda vlastne hamba.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život senzačný.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľacené publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

Za horami stará pec. Rozprávočka, začni reč. Zahraj piese na varite, neutajuj, čo máš skryté. Kým zazvoní z vrby zvonec, čo najviac nám pravdy povedz. Žili raz dvaja bratia. Jeden bol bohatý, druhý chudobný. Boháč mal nadostať všetkého, veľký murovaný dom, stádo oviec, kone, kravy, polia rovné ako dlaň. Chudák zasa nemal nič, len krdel detí, starú nahnutú chalupu a malé kamenisté políčko, na ktorom sa mu urodilo len toľko, že nezahynul od hladu. Jedného dňa, práve počas večere, zabúchal na boháčove vráta otrhaný starec. Kto je? Kto to trepe? Rozkričal sa hnevlivo boháč, lebo nemal rád, keď ho niekto pri jedení vyrušoval. Dobrý človek, ozvalo sa v tom spoza vrát. Nože ma pritúľ, prenocuj, dobre sa ti odmením. Pô, ty že sa mi odmeníš! Nezdržal sa boháč smiechu, keď zazrel, čo to za hosť sa dobíja do jeho domu. Ta čímže? Varile, nie dierami, čo máš na kabáte. Dobrý človek, zľutuj sa, kdeže sa ja nešťastný na noc podejem. Tvoja vec, odsekol boháč. Mne mladba zajtra začína, všetko mám plné. Dom ľuďmi, stodolu s vozeným obilím. Len sa ty poberaj žobrák svojou cestou. Už keď je tak, uznanlivo prikývol starec, aspoň mi krajec chleba podaruj, hlad ma morí, celý deň som nejedol. Krajec chleba! Zhýkol boháč a oči sa mu zligotali lakomstvom. A kdeže ti ho ja vezmem? Lanská múka sa minula a novej ešte niet. Tak aspoň suchú, nemastenú kvôročku, zaprosil starec, skrúšený pohľad na boháča uprel. Nemám ani kvôrku, ani smitku, odvrkol boháč. Všetko sme vyjedli. Chudobní sme ako kostolná myš. Zaklamal. A teraz už choď, ber sa. Dosť už bolo planých rečí. Starec sklonil hlavu, chrbát nahrbil a pobral sa preč od boháčovho domu. Lenže nezašiel ďaleko. Zaklopal na dvere chudákovej chalupy. Nocľak si u chudobného brata pýtal. Ja, starý otec, zalomil chudák rukami, zle ste natrafili, kdeže u mňa nocľah? Veď tu nie je ani toľko voľného miestečka, čo by sa vrabec učupil. Nože prizrite, na naozaj. Všade, kde len oko pozrie bedárove deti, jedno leží na zemi, druhé na peci, tretie so štvrtým v chatrnej posteli. A v humne, tam by som nemohol, uvažoval starec. V humne? Zasmial sa chudobný brat na vlastnej biede. Akéže to humno? 4 vykrívené vrbové koly a doštená striežka. A aj to nie je prázdne. Zo pár snopov tam mám. Zajtra sa mlátiť hotovým. Veď tak, tak. Smutno pokýval starec hlavou a poberá sa preč z chudobnej chalupy. Veďže počkajte, starý otec. Postaví sa mu v tom chudák do cesty. Kdeže by ste šli proti noci? Ale veď vidím, synak, nie je u teba miesta. Daj ako len bude, vraví bedár a ukazuje starcovi na lavicu, čo mu v noci slúži za posteľ. Tu si ľahnite. A ty si kde postelieš? Čím sa prikryješ? Pýta sa starec. Len sa vy netrápte, starý otec, kývol chudobný brat rukou. Vydržím ja i tak, vonku si do trávy ľahnem, nôckou sa prikryjem. Poďakoval sa starec za nocľah, ale spať sa nepoberá. Na lavici sedí, ako by na jedlo vyčkával. Zahambil sa chudobný brat, že hostia nenakrmil, smed mu neuhasil. Nuž začne po chalupe chodiť, jedlo zhľadúvať.
ale nech akokoľvek hľadá, prezerá, ničoho, čo by sa dalo do úst vložiť, nenachádza. A tamto hľa je čo? Ukazuje starec kostnatou rukou na hrbku prikrytú čistým ľanovým obrúskom. Posúch, vraví bedár a tvár sa mu zahambujúcou červenou zapaľuje. Kúsoček posúcha pre deti na zajtra, dodáva ticho, akoby na ospravedlnenie. Starec znova chápanlivo sivou hlavou pokýval a na miesto posúcha si vypýtal vody. Lenže bedár nemá to srdce nechať starca ohľade. Berie posúch, čo pre deti odložil, a kladie ho pred neho. Potom sa poberie na podstienok, noc tam presedí. Lenže starec sa ani ráno z biednej chalupy preč neberie. Mlátiť ti pomôžem, vraví bedárovi. Mne? Znova sa na vlastnej biede chudobný brat od srdca zasmeje. Veď nemá čo jeden mlátiť, nie je to dvaja, vraví. A tých pár tenučkých snopov, čo z kamenistého políčka zviezol, po dvore rozkladá, cepy hotuje. Len privoľ, neoľutuješ, hovorí starec. Ale chudák ani počuť nechce o starcovej pomoci. No starec je neodbitný, z dvora neodchádza. Už na veľa sa bedár podvolil, starca k snopom pustil. Ten však nechytil do rúk cepy, biedný uzlík rozviazal, ocielku a kremienok z neho vybral. A načože vám teraz oheň, starý otec? Pýta sa prekvapený chudák. Mne na radosť, tebe na osoch, odpovie mu starec. A odrazu sa len zohne, oheň vykreše a priloží k snopom, čo mali chudobného brata a krdel jeho detí po celú zimu živiť. Veď ste my už len vykonali, starý otec, zalomil chudák rukami. Čímže ja nešťastný teraz deti nakrmím, zaúpel, že sa všetci blízky i ďalekí susedia k jeho dvoru pozbiehali. Ale starec nič, nikoho si nevšíma, na nič nedbá. Len okolo ohňa chodí, vykrívenou žobráckou palicou ho skôr pohládza, než pošipkáva, milým hlasom sa mu privráva. Pomaly, vavrinec, pomaly, nech sa nám chlebíček nespáli. Pomaly, synček hor, pomaly, nech sa nám chalupa nezvalí. A oheň, ako by ľudskej reči rozumel, horí pomaly, tíško, poslušne. Potom sám od seba zhasol a všetci, čo boli na dvore, zhýkli od údivu, lebo tam, kde pred chvíľou ležalo pár biedných snopov, kopila sa hrba zlatistého pšeničného zrna. Vidí to i chudákov bohatý brat, závisť ním zalomcuje a hneď uteká domov. Dobre, že si nohy nepoláme, a len čo je vo dvore, už oheň rozkladá. Čo si ty rozum potratil, vykríkla od hrôzy boháčova žena. Veď nás do nešťastia uvrhneš. No boháč akoby ani nevidel bedákajúcu ženu, smolnú fakľu od ohňa pripaľuje, na stodolu s obilím ju hádže. Zbehli sa sluhovia s krhlami, stodolu plnú ťažkých snopov pred ohňom chcú ochrániť. Ale boháč ich k ohňu nepustí, palicou sa na nich háňa. A len čo sa ich zbaví, už sa k ohňu obracia a s očami žiadostivými bohatstva tak toho súri okrikuje. Rýchlejšie, vavrinec, rozhor sa, komory obilím, plňte sa! Lenže ohňu sa nechce do blkotu, horí slabým tenučkým plamienkom, priam čaká, že ho udusia, uhasia. No boháč na také niečo ani len nepomyslí, keď zbadá, že ho oheň nepočúva, schytí palicu, rozoženie sa a poď ho mlátiť oheň z jednej i z druhej strany. Rýchlejšie, dareba, riadne hor, nech som viac bohatý, než som bol. A vtedy oheň hrozivo zapraskal, iskry vo zvysok vyhodil, plameňom prenáramným vytriskol.
zo stodoli preskočil na maštele, z maštely na drevárne, z drevární na dom. O chvíľu už bol celý boháčov majetok v obrovských plamenoch. Čo je? Čo sa to robí, starý otec? Vyľakal sa bedár, keď zazrel plamene nad bratovým dvorom. Nič, synak, nič. To sa iba tvoj bohatý a lakomý brat pustil do mlátenia. Odvetil mu pokojne starec. Potom si vzal svoj biedny uzlík a pobral sa do sveta ďalšiu krivdu a neprávosť naprávať.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa poponáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Aj mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, potvora, lebo dnes domov nedvojdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Ved nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Aj, že by sa tu čerti ženili.
1: Potvorák si. Veď mi baranicu zobralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri, hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len hen, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
2: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudecám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká a nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem naisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
2: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevypliení?
3: No, gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca patra.

0: časoch minulých mocný kráľ a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstvá oddeľovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východe leží rovnako veľké a mocné kráľovstvo, ale keďže sa tam nemohli dostať, veľa o ňom nepremýšľali.
1: Takže naša Adelka dospela. Ako jej otec by som to nemal hovoriť, ale takú krásnu princeznú som v našom západnom kráľovstve ešte nevidel.
2: Keby len krásnu, ale rovnako šikovnú a múdru.
1: Teraz, keď sme si naše dieťatko vypiplali, máme sa ho vzdať.
2: Ale otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu?
1: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
2: Ale pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
1: Ja viem, že máš pravdu, mamička. Ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
2: Nič už nevymyslím. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín, kráľ studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvo, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
1: To už vidím aj sám, a vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: Smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženich po našu dcérku príde?
4: Bohdan tu nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznu dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín... Ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skantriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva. Píše nám sám kráľ.
0: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
2: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
0: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
1: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
0: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
2: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
0: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
2: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
1: Ale synak, vieš, koľký hrdinovia zaplatili za to životom?
2: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: Statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezbedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam, si v nej bol?
3: A veru bol. Ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
3: Hej, vietor, toho by som sa nebál. Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti. Keď nebudú roztopašné, nebudú už deťmi.
3: A vy kam idete? Hádam, nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem. Ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty, vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukriem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Že by lokti brada? Alebo trpaslík? Aha, už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec. Teraz!
4: Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
4: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som predsa ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
4: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
4: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť, lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
4: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili, lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím, veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden. A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
4: Princ Bohdan, hada ma od seba teraz neodoženiete.
2: Najradšej by som, ale sme už ďaleko a mohlo by sa ti samému niečo prihodiť.
4: Len povedz, prečo na takú cestu práve kuchtíka vybrali? Viete, chceli vybrať rytiera, alebo zbrojnoša, alebo lukostrelca, a čo ja viem ešte koho. Ale všetci povedali, že radšej na mieste zomru, ako by do strašidelnej hory šli. No a tak som zostal jedine ja.
2: A ty sa nebojíš?
4: Aj sa bojím, ale od narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
2: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. Obraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdan.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík, prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete, ja keď som v pozore, tak sa mi zle chodí.
1: Ty nemusíš. Aj tak dobre nevidíš ani nepočuješ. Kráľovskí rodičia, to ste mi poslali pomocník.
0: Jaj, pán Bohdan, tu ma niečo straší.
1: Ako si to počul, keď nepočuješ?
0: Veru som to nepočul, ale aha, naskočila mi husia koža.
1: Tam je nejaká jaskyňa.
0: A pred ňou plno mŕtvych zvierat.
1: Pribúda hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
0: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
1: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
0: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
1: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do západného kráľovstva.
0: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. Nepováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš hrb.
0: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb? Pán Bohdan, ja toho rároha rozsekám!
1: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá, čo tu ležia okolo?
0: Ale ako teraz pôjdem medzi ľudí? Pozrite sa, ako s tým hrbom vyzerám. A čo mi povedia v kuchyni?
1: Vravel som ti, nebuď hrdina. Keď chceš tú cestu prežiť, musíš sa správať presne naopak ako tí pred nami.
0: A čo mám teda robiť?
1: Pekne sa za dar poďakuj a ideme ďalej.
0: Čože? Ja sa mám poďakovať za to, čo so mnou ten Pinokio urobil.
1: Už som ti to raz povedal.
0: No teda dobre. Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
2: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť!
0: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
2: Tak to teda nie! Hup, vráť mi hrb!
1: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
2: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
0: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
1: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: Vidím. Alebo sa zotmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
0: Prečo si to myslíte, princ Bogdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš, rozložím oheň.
0: Princ Bogdan? A vy odkiaľ viete, že princezná Adela je pekná?
1: Neviem to. Ako by som to mohol vedieť? V západnom kráľovstve som v živote nebol.
0: Viete, ja len, že toľkú cestu meriame, život vystavujeme. Čo keď sa vám nebude páčiť, ha? Ako si ju zoberiete za ženu?
1: Kuchtík, kuchtík. Na tom predsa nezáleží. Dôležité je, že zmluva podpísaná bola. A tak sa musí dodržať.
0: Veď ja len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
1: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
0: Princ Bogdan, tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. A určite má aj milý hlas.
2: Čo to tu tak rozvodiava? Pozrime ľudkovia, joj, bude hostina.
0: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
1: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
2: Stehienka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
0: Čo si tá baba hundre? Aké štyri stehienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
2: Mesko si pekne naporcujem a vydrží mi na zimu.
0: Princ Bogdan, čo je šiva? Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem. Nech sa pokojne najeme.
1: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
2: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
1: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
2: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
0: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
2: Ale zostali také, aké mám najradšej.
0: No buď čibe jej alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
2: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
1: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
2: A prečo by ste mládenci pod holým nebom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali? Jaj, za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
1: Keď ináč nedáte...
2: Len hýbajte za mnou. Nie je

0: sú ľudské. Sme v chalupe Ježibaby kanibálky.
1: To akože je baba ľudojedka?
0: Je to strašné, ale je to tak.
1: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
0: Už chápem, na aké stehná si tá Ježibaba brúsila zuby.
1: Na aké?
0: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie prepeličie, ale naše.
1: Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
0: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
1: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrhneme sa na ňu a...
0: Kuchtík, kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
1: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
0: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
1: Princ Bohdan, svitá. Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
0: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
1: Noc pominula. Poďme teda čím skôr svojou cestou.
0: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
2: Sokolíci, a vy čo tak z hurta? Hneď vám raňajky pripravím. A pekne si vás vykrmím.
0: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
2: A kam by ste išli? Hladných vás nepustím.
0: Stačí, keď odomknete dvere.
2: A čo by som ich odomkínala? Veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte raňajky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
1: Fúj, veď je to surové. Toto máme jesť?
0: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
2: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
1: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
2: Ty, čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne? A uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba. Len aby mi tie stehienka vychudli.
3: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch hladošov, radšej ich prepustí, nech si idú svojou cestou.
1: Mali ste pravdu, pán Bohdan. S tou bosorkou sme sa celkom dobre rozišli. Kto vie, ako by sme dopadli, keby sme sa s ňou pustili za pasy.
4: To vďaka tvojmu kuchárskému kumštu sa jej celkom zmenili chute. Na ľudské meso už určite viac nepomyslí.
1: A ako si mi začalo v ušiach zvoniť?
4: Akéže zvonenie? Pri jazierku si niekto spieva.
1: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
4: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní, nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
1: Ale, kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. Až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
4: Len pomaly, kuchtík, aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
5: Kde ste sa vybrali, odvážni mládenci?
4: Ponáhľame sa do západného kráľovstva.
5: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
1: Ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Kto to budem rozprávať?

0: Dávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
1: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
2: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
0: To vám teda poviem.
1: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
2: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap skantri?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť?
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severin odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten Lothar nemá v sebe kúska cti. A jeho by si mala vziať za muža.
1: Netráp ju, otecko. Naša cérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola bludička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez močiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička. Striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
5: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
4: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvitá. Hádam sa tu nekončí hora.
5: Áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdan.
4: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten huriav?
5: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
4: Ja viem, ale toto musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
5: Čo budeme robiť?
4: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
5: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
4: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zajdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: A pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna. Presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, ano? Dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol so sebou domočiara i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po svadbe začneme stavať medzi našimi kráľovstvami cestu. Nikto sa už nebude musieť tej hory báť. Čo ty na to, Kuchtík?
4: Viete, keď o tom porozprávam v našej kuchyni...
5: Oh.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Hlúpy Jano. Na vidieku stál starý panský dvor a v ňom žil statkár, ktorý mal dvoch synov. Obaja boli takí múdri, že by im bola postačila aj polovica tej múdrosti. Chceli sa uchádzať o kráľovú dcéru a mali na to príležitosť, lebo princezná dala verejnosti na známosť, že si vezme za muža toho, kto bude najlepšie vedieť hovoriť. Pripravovali sa na tie pitačky celých 8 dní, čo bol najdlhší čas, aký mohli dostať, ale zároveň aj dostačujúci, lebo veľa už vedeli predtým. Jeden poznal na spameť celý latinský slovník a 3 ročníky mestských novín k tomu aj odpredu, aj odzadu. Druhý sa zase naučil všetky cechové predpisy, aj to, čo každý cechmajster musí vedieť. Vraj by už vedel hovoriť aj o štátnych záležitostiach. A okrem toho sa vyznal i v ozdobnom vyšívaní trakov na nohaviciach, pretože mal šikovné prsty. Ja dostanem princeznú, tvrdili obidvaja. A tak dal otec každému z nich krásneho konia, tomu, čo poznal naspameť celý latinský slovník a noviny vraníka, a tomu, čo bol chytrý ako cechmajster a vedel vyšívať konia bieleho ako mlieko. Potom si natreli kútiky úst rybím tukom, aby im lepšie išli ústa. Všetko služobníctvo sa prišlo na dvor pozrieť, ako budú bratia nasadať na kone. V tom sa zjavil tretí brat, pretože boli traja, ale toho tretieho nikto nebral ako jedného z bratov, lebo nebol ani zďaleka taký učený ako oni. Nazývali ho iba Hlúpy Jano.
1: Ejha, kam ste sa vybrali taký vyparádený? Spýtal sa.
0: Na kráľovský dvor, aby sme si vyrečnili princeznú.
1: Vari si nepočul, čo vybubnovali po celej krajine?
0: A všetko mu to povedali.
1: Júha, to musím ísť aj ja, vyhlásil Hlúpy Jano.
0: Ale bratia sa mu vysmiali a odsválali preč.
1: Tato, dajte mi koňa, zvolal Hlúpy Jano. Dostal som vám veľkú chuť na ženenie. Ak si má princezna vezme, tak si ma vezme. A ak nevezme, tak si ju aj tak vezmem.
2: Táraž piate cez deviate, oboril sa na neho otec. Tebe koňa nedám, veď nevieš otvoriť ústa. Za to tvoji bratia, to sú chlapi, ako sa patrí.
1: Keď mi nedáte koňa, urazil sa Hlúpy Jano, vezmem si capa. Ten je môj a unesie ma tiež.
0: A sadol si rozkročmo na capa, petami ho kopol do bokov a už sa aj hnal po Hradskej. Hohoj, to bola jazda.
1: Už idem,
0: zvolal Hlúpy Jano a pustil sa do spevu, až sa to všade rozliehalo. Ale bratia sa niesli pred ním mlčky ďalej. Neprehovorili ani slovo, museli rozmýšľať o všetkých dobrých nápadoch, s ktorými chceli prísť, lebo všetko to malo byť premyslené do najmenších podrobností.
2: Hola hoj, kričal Hlúpy Jano. Už idem. Aha, pozrite, čo som našiel na Hradskej.
0: A ukázal im zdochnutú vranu.
2: Hlupák jeden, povedali bratia.
1: Čo s ňou spravíš? Dám ju princeznej ako dar.
2: Len jej ju daj,
0: rozosmiali sa a cválali ďalej.
1: Hola hoj, už idem. Aha, pozrite, čo som našiel. To sa veru každý deň na Hradskej nenájde.
0: Bratia sa obrátili, aby sa pozreli, čo to má.
2: Hlupák jeden, veď je to starý drevák, ešte aj vrchná časť mu chýba.
1: Aj ten dáš princeznej?
2: Veru dám,
0: odpovedal Hlúpy Jano. A bratia sa len zasmiali, vyrazili dopredu a predišli ho ohodný kus.
1: Hola hoj, už idem,
0: kričal Hlúpy Jano.
1: No toto, tuším, je to horšie a horšie. Hola hoj, ale toto je výborné. A čo také si zase našiel?
0: Spýtali sa bratia.
2: Ale škoda reči, povedal Hlúpy Jano. Princezná bude mať radosť.
0: Ach jaj, vzdychli si bratia.
2: Veď je to blato, čo niekto práve vyhodil z priekopy.
1: Je, no a čo?
0: Nedal sa Hlúpy Jano.
2: Ale je také jemné, aha, čo mi priam preteká medzi prstami.
0: A napchal si bahno do vrecka. Bratia sa hnali ďalej, ako len vládali, a k mestskej bráne prišli o hodinu skôr než Hlúpy Jano. Tam dostal každý nápadník číslo podľa toho, ako prišiel. postavili ich všetkých do šestupov a tak tesne vedľa seba, že ani nemohli pohnúť ramenami. Bolo to veľmi dobre vymyslené, lebo inak by si skočili do vlasov a pobili sa len preto, že jedni stáli viac vpredu než druhý. Všetci ostatní obyvatelia ríše stáli okolo zámku, ba nahrnuli sa až k oblokom, aby uvideli princeznú, ako prijíma nápadníkov. Len čo niekto z nich vošiel do komnaty, výrečnosť mu vypovedala službu.
3: Ten sa nehodí, povedala princezná, preč s ním?
0: Prišiel rad na staršieho z bratov, ktorý poznal naspameť latinský slovník, ale kým čakal, všetko zabudol. A dláška v komnate vrzgala a strop bol samé zrkadlo, takže si v ňom videl vlastnú hlavu, pri každom obloku stáli traja pisári a jeden majster pisár a zapisovali si všetko, čo kto povedal, aby sa to hneď mohlo dať do novín a predávať za 2 groše na rohu. Juj, bolo to strašné. A okrem toho v kachliach tak kúrili, že platňa bola celá žeravá.
2: Je tu strašná horúčava, nezdržal sa starší brat.
3: To preto, lebo otecko dnes pečie mladé kohúty, odvetila princezná.
0: Nápadník bol celý vedľa. Také slová od princeznej nečakal. Nedostal zo seba ani slovo, hoci chcel povedať niečo vtipné.
3: Ten sa nehodí, povedala princezná. Preč s ním?
0: Mládenec musel odísť. Na to predstúpil mladší brat.
2: Je tu strašná horúčava, povedal.
3: To preto, lebo dnes pečieme mladé kohúty, odvetila princezná.
2: Čo?
0: Zarazene sa spýtal a všetci pisári zapísali čo?
3: Ten sa nehodí, povedala princezná. Preč s ním?
0: Teraz prišiel na rad hlúpy Jano.
1: Vošiel na capovi rovno do komnaty. Juj, máte tu strašnú horúčavu, vyhlásil.
3: To preto, lebo si pečiem mladé kohúty, odvetila princezná.
1: Skvelé, zajasal hlúpy Jano. To by som si mohol upiecť v ranu.
3: Isté, že môžete, súhlasila princezná.
1: Ale máte si ju v čom upiecť? Ja totiž nemám ani hrniec, ani pekáč.
2: Za to ja mám, zvolal hlúpy Jano.
1: Tu je panvica s cínovým kovaním.
0: Zasmial sa, vytiahol starý drevák a položil doň v ranu.
3: To bude hotová hostina, povedala princezná.
1: Ale skade vezmeme omáčku?
2: Mám ju vo vrecku, odvetil pohotovo hlúpy Jano.
1: Mám jej toľko, že z nej môžem aj čosi vyliať.
0: A vylial trochu blata z vrecka.
3: To sa mi páči, zvolala princezná. Máš na všetko odpoveď na porúdzi a vieš rozprávať. Teba si chcem vziať za muža.
1: Ale vieš, že každé slovo, čo povieme a čo sme povedali, sa zapíše a zajtra už bude v novinách?
0: Pozri, pri každom obloku stoja traja pisári a jeden starý majster pisár a ten je zo všetkých najhorší, lebo ničomu nerozumie. Povedala to len preto, aby hlúpemu Janovi nahnala strach. A pisári sa rozrehotali a spravili na dláške veľkú atramentovú machuľu.
1: To je mi ale panstvo, uškrnul sa hlúpy Jano. Dám teda majstrovi pisárovi to najlepšie, čo mám.
0: Vyvrátil na to vrecka a čvach. Hodil kusisko blata majstrovi pisárovi rovno do tváre.
3: To je výborné, zatliskala princezná. To by som ani ja nedokázala, ale veď sa to od teba naučím.
0: A tak sa stal hlúpy Jano kráľom. Dostal za ženu princeznú a k tomu korunu a sedel na tróne. Máme to za čerstva z novín majstra pisára. A tým sa veru nedá veriť.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: ako salama.
1: Joj, ako saláma.
0: Ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjeť.
2: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, čo je na nás zajačikoch zvláštne?
2: No jasné. Sme múdri a krásni a šikovní, ale teraz som myslel na niečo iné.
1: Neviete?
2: No, tak keď sa na budúce pozriete na dajakého zajka, všimnite si, aké má ústa. Teda, akú má hornú peru. My zajačiky ju máme v prostriedku akoby roztrhnutú, hovorí sa tomu zajačí pištek. A ja, zajko pátrajko, som vypátral prečo. Je to pamiatka po tom našom prapraprapraprapraprapredkovi, o ktorom som vám už rozprával. Ten mal síce ešte papuľku normálnu, ale ako ste si všimli, trochu drzú a dosť papuľnatú. A tak sa to vlastne všetko stalo.

0: Pred veľa, veľa, veľa rokmi, presne tu, kde teraz rastie môj rodný les, bolo veľké jazero a pri ňom rástol les prales, v ktorom žilo veľa zvierat. Zimy boli v tom čase mierne a aj v lete bolo teplo tak akurát. Ale raz, akoby sa čosi pokazilo. Prišlo leto. Čo leto? Bolo to riadne letisko, skrátka, nastali hrozitanské horúčavy. Celý deň pražilo slnko a nepršalo ani v noci. Zem z toho sucha celkom popraskala. Vyschli potôčky aj studničky, tráva na lúkach a v lese zoschla a zo stromov opadali zošúverené listy. A keď už aj z veľkého jazera zostala iba suchá jama, zvolal medveď všetky zvieratká na veľkú poradu.
1: Som strašne smedný.
2: Aj ja! Noci sa mi hláva.
3: Všetko ma bolí. Chcem piť.
4: Už ani chodiť nevládzem.
2: Ja ani rozprávam.
5: Utíšte sa, prosím. Viem, že je vám zlé a ja sa cítim mizerne. Voda nám všetkým chýba.
2: Ale kam vás zmizla?
4: Niekto ju asi ukradol.
2: Medveď, kto nám vzal vodu? Chceme ju späť.
5: Upokojte sa, no tak. Vodu nám nikto neukradol. Voda sa predsa nedá.
6: Ja viem, kto ju vzal.
7: Zajak videl vode.
1: On to vie.
5: Zajko, ako môžeš?
6: A viem.
4: Keď vie, nech povie.
7: To už vyklop zajak. Kto nám zobral vodu?
6: No, takže, slnko ju vypilo.
2: Čo povedal? Slnko?
8: Netáraj, zajac. Slnko predsa vodu nepije.
6: Nie? A čo rosa, jeleň? Rosu slnko pije.
5: No tak, zajko, to sa len tak hovorí.
6: To hovoríš ty, že sa hovorí, ale ja to viem. Ráno spadne rosa a tráva je celkom mokrá. A potom stačí, aby vyšlo slnko a je po rose.
8: Áno. Ranná rosa zmizne. Lenže slnko ju nevypije, ale vysuší.
6: Vysuší, vypije. A nie je to jedno?
8: To teda nie je. Keď slnko rosu alebo inú vodu vysuší, tak tá voda nezmizne. Slnko ju len zohrieva, až kým sa nezmení na paru. Pára potom vyletí na oblohu a stanú sa z nej mraky. A keď v nich potom pára ochladne, zmení sa zase na vodu a spadne na zem. Prší dážď.
2: Prší dážď! Keby tak zaprsalo!
6: Dážď, mraky? Veď obloha je celkom čistá. Kde sú tie tvoje mraky, paroháč? Tak kde ich máš?
8: Mraky tu nie sú, lebo ich rozfúkal vietor.
6: Počuli ste ho, múdrc, že rozfúkal. A kedy ich zase sfúka, ha?
8: To neviem.
6: Tak sa netvár, že všetko vieš. Mraky privolať nevieš.
5: Mraky síce privolať nevieme, ale urobíme niečo iné. Všetka voda sa nevyparila. Pramene, ktoré inokedy naplňajú naše studničky, sa teraz skryli pod zem. Nájdeme ich.
6: To som teda zvedavý ako.
5: Jednoducho. Vykopeme studňu.
7: Studňu, to je ono.
2: Budeme mať studňu s vodou?
6: Ja kopať nebudem.
5: Čo?
6: Kopanie je ťažké a ja som unavený a smedný.
5: Všetci sme unavení a smední.
7: Jasné.
5: Ale keď sa do toho pustíme spoločne, budeme sa striedať a pomáhať si.
7: Jasné. Toto zvládneme a hotovo.
1: Budeme kopať spoločne.
6: Ja nekopem.
5: Rozmysli si to, zajko. Kto nebude studňu kopať, nebude z nej ani piť. A čo budeš robiť, keď budeš smedný?
6: Ja? Poobrizujem ráno rosu z trávy, z toho sa napijem.
5: Dobre, dobre, rob si, čo chceš. My ideme kopať studňu.
9: Ja!
0: Zvieratká sa hneď pustili do práce. Najprv jeleň silnými kopytami rozbil vrchnú, najvysušenejšiu a najtvrdšiu zem. Potom v nej usilovne začala riť divá svinia. Neskôr ju vystriedal jazvec a pridali sa k nemu aj malé králičky. Nakoniec sa do kopania a hrabania pustil sám medveď. Ostatné zvieratká, myšky, veveričky a ježkovia pomáhali odnášať vykopanú hlinu. Iba zajac nepomáhal. Zaliezol do jamky pri koreňoch veľkého buka a z tieňa stromu všetko sledoval. Slnko už takmer zapadlo za blízky kopec, keď sa zo studne zrazu ozval medveďov natešený výkrik.
5: Vodu! Vodu! Našli sme vodu!
10: Voda!
8: Brzdi, brzdi, zajac. Máme vodu, ale nie pre teba. Ako povedal medveď, kto nekopal, nebude ani piť. Rozumel si?
6: Rozumel, jelenisko. Keby si nemal na gebuli tie tvoje veľké parohy, hneď by som si to s tebou vyjasnil. Ale to nič. Len si vykrikuj, veď ja sa zo studne aj tak napijem.
0: Spokojné zvieratká sa do sýtosti napili aj okúpali. Nakoniec sa unavení od roboty a šantenia vo vode všetci pobrali spať. Len čo na oblohu vyšli hviezdy a všetko naokolo stíchlo, vyliezol zajac z jamky pod bukom. Keď videl, že studňu nikto nestráži, rozbehol sa k nej, napil sa aj vykúpal. Dlho sa čľapkal vo vode a tešil sa, ako všetkých obabral. A tak to bolo celý týždeň. Cez deň bol zajac zalezený vo svojej jamke, ale v noci si veselo užíval vodičky zo studne. Lenže jeleňovi sa to celé akosi nepozdávalo a tak sa raz vybral k studni skôr ako ostatné zvieratká. Dobre preskúmal udupanú hlinu naokolo a rozbehol sa za medveďom.
8: Medveď! Medveď! Už ho mám.
5: Koho máš, jeleň?
8: Odhalil som zlodeja. Ten lenivec zajac chodí každú noc k našej studni. Dnes ráno som našiel v hline jeho stopy.
5: Včera som si všimol, že má kožušok celkom bez prachu. Čistý, ale skrý. Ale čo s tým budeme robiť?
8: Dnes v noci budem držať pri studni stráž.
5: Dobre. Súhlasím.
0: Prišla noc a zajac opäť vyliezol spod buka a chcel sa rozbehnúť k studničke. V tom prisvetle mesiaca zbadal mohutné jelenie parohy.
6: Dohája aj s jeleňom. Do všetkého musí strkať ňucháč, paroháč jeden. On tu studňu tuším stráži. To mám byť kvôli nemu teraz smedný a špinavý? To teda nie. Musím ho odtiaľ nejako odlákať. Niečo vymyslím.
0: Jeleň sa prechádzal okolo studne. Nohy ho už boleli a oči sa mu zatvárali, ale neprestal chodiť, aby na stráži nezaspal. Keď tu zrazu...

0: Čo je to? To je zvláštne. Aká jemná melódia. Ako z nejakého krásneho sna. Tá pieseň sa vlní ako hladina vody.
1: Jeleň nazrel do studne.
0: Nie, voda to nie je. Čo to môže byť? Je to krásne. Znie to trochu ako strieborné zvončeky.
1: Jeleň sa zahladil na oblohu.
0: A nie, ani hviezdy to nie sú. Čo to teda je? Aký tichý a vábivý šum. Ako by sa stromy znova obsypali listami a celý les sa chcel pochváliť svojou novou krásou. Áno, je to les. Musím sa tam ísť pozrieť.
1: Jeleň zabudol na stráženie studne, rozbehol sa do lesa a zmizol medzi stromami.
2: Som frajer, machem super zajac. Veď mám zo všetkých vody najviac. Kým v dusnom teple každý makal. Ja v chladnom tieni som len čakal. Môžem sa napiť aj vyčľapkať a nemusel som studňu vykopať. Vykopať. Juhu! A ešte raz. Keď mokrý som a nemám smet, krajšieho miesta niet. Juhu! To je ale vodička. Šlipky, člapky. Čľap!
1: Jeleň sa hanbil, že studňu neustrážil, a tak medveďovi o tom mámivom speve radšej nič nepovedal. Len ho pekne poprosil, aby nasledujúcu noc strážil on. Ale aj medveďa odlákal prefíkaný zajac svojou piesňou do lesa a potom sa veselo vyčľapkal v sviežej vodičke. Ďalšie ráno sa jeleň s medveďom priznali jeden druhému, čo sa im stalo, a dali hlavy dokopy.
3: Studňu musí strážiť niekto, koho tá pieseň neomámi a neodláka.
0: Ale kto? Keď zamotala hlavy nám, neviem, ktoré zo zvieratiek jej odolá. A čo keby sme postavili k studni strašiaka?
3: Strašiaka? No neviem, jeleň, či sa ten malý prefíkanec zľakne nejakého strašiaka. Je to riadny drzáň. A pokiaľ viem, aj veľký bitkár. No a teraz, keď sa mu podarilo oklamať nás dvoch...
0: Bitkár. Už viem. Medveď, veď my ho vlastne o tej studne nechceme odplašiť. Naopak, chceme ho pri tej studni prichytiť. A ja už viem ako. Doplatí na svoju drzosť a bitkárstvo.

0: V noci sa zajac zase prikrádal k studni. Nevidel tam medveďa ani jeleňa, ale hneď vedľa okraja sedel nejaký malý tvor. Zajac začal spievať, ale to čudo sa ani len nepohlo. Priplazil sa teda zajačik bližšie a uvidel, že to čudo je akýsi zajac. Vlastne nie zajac, je to čosi ešte menšie. Králik.
1: Tak teda králik. To má byť strážca? Takého drobca sa mám báť? Hej, krpec! Zmizni od tej studne, kým sa nenahnevám!
0: Ale malý králik ani uchom nemykol.
1: Ty? Odpáľ, kým ti pekne hovorím. Počuješ? Padaj, lebo ťa... Tak ty ma chceš provokovať? No, počkaj!
0: A zajac sa vyrútil na malého králika. Pribehol k nemu, nečakal na nič a vrazil mu pesťou rovno do brady. Lenže čo to? Zajacová labka sa ku králikovej brade akosi prilepila a nedala sa odlepiť.
1: Pusti ma! Počuješ? Okamžite ma pusti! Čo? Tak ty takto? No dobre, tu máš!
0: Zajac vrazil králikovi druhou labkou priamo do oka. Lenže rovnako sa mu o králika prilepila aj tá. Zúrivý zajo sa snažil od protivníka otrhnúť. Zaprel sa mu nohami o brucho a...
1: Čo to robíš? Pusti ma, ty krpec! Veď takto sa nemôžem ani pohnúť! Držíš mi všetky štyri labky! No tak prestaň! Pusti ma, počuješ? Pusti ma!
0: Lenže malý králik zajka nepočul, lebo ho ani počuť nemohol. Asi ste už aj sami uhádli, že malý králik nebol v skutočnosti králik. Teda nebol, naozaj nie. Bol to králik panák, ktorého medveď utľapkal z medových plástov lesných včiel a z živice ihličnatých stromov. Medveď ho tľapkal mokrými labami, takže sa o neho neprilepil. Ale bitkár zajko mal labky suché. A to bola jeho smola. Chytil sa do pasce. Ráno ho zvieratká našli pri studni unaveného a vystrašeného.
2: Tak, tu je ten zlodej.
3: Prilepil sa.
2: Teraz to schytáš ty.
4: Nemal si kradnúť.
5: Vidíš, zajko. Sám si sa chytil.
6: Treba ho potrestať.
2: Jasne, potrestáme ho, jasne.
7: Áno, naložme mu poriadne na zadok.
3: Alebo radšej poza uši.
4: Zaslúži si.
0: Medveď zdvihol zajka do vzduchu, otrhol ho od panáka králika a posadil na zem. Zvieratká sa postavili tesne okolo neho, aby im nemohol ujsť. Zajac sa triasol od strachu, gúľal očami na všetky strany a úpenlivo premýšľal, ako by sa dostal z tejto nepríjemnej situácie.
6: Hoďme ho do priepasti.
5: Ale jeleň, no, to hádam nie. To je snáď trochu...
1: Jasné, len ma tam hoďte. Priepasť, to je moje. Milujem lietanie a bungee jumping. Fakt? Tak dávno som si nezaskákal. Len vás prosím, nehačte ma do tamtoho hustého krovia. Húštiny sa príšerne bojím.
5: Čože?
6: Tak teda do priepasti nie. Chceme ho potrestať a nie potešiť.
2: Samozrejme, potrestáme ho.
6: Už viem. Strčíme ho do studne a podržíme mu hlavu pod vodou.
5: To sa mi zdá trochu prehnané.
1: To je skvelý nápad, jeleň. Presne preto som sem prišiel. Zbožňujem potápanie. Naozaj. To by som robil od rána až do večera. Prosím, potopte ma, prosím. Ale do húštiny ma nestrkajte. Je tam strašná tma. Konáre ma popíchajú, uši sa mi zamotajú, očká zalepia pavúčinami a kožuch, ten sa mi na trňoch dodriape. Prosím, len do húštiny nie.
6: Do húštiny! To je ono! Najlepšie bude, keď ti zatres doprajeme práve to, čoho sa tak bojíš. Hoďme ho do húštiny!
4: Do húštiny!

0: Čo to? Kde je zajac?
1: Kde je ten zajac?
2: Ja som ho zabehol.
3: Veď on už jel. Áno, myslím, že vám už jel.
4: No ale ja.
5: Čo?
3: Už jel? Ten chuligár jeden odpadne.
6: Chyťa ho!
2: Zadím! Chyťa ho!
3: Chyťa ho! Chyťa ho!
2: Pomoc! Padám!
1: Stojíš mi na bruchu, pusti ma!
7: Nahnevané zvieratká vbehli za zajkom do krovia, no iba sa tam zamotali a doškriabali. Prefíkaný zajac šikovne podbehol po podhusté kríky, prešmykol sa cez húštinu a bežal preč. Zastala žore na kopci. Obzrel sa a keď počul ten krik a videl ten chaos, začal sa šialene rehotať. Držal sa za brucho a od smiechu sa celý triasol a prehýbal, až mu z toho smiechu praskla horná pera. Veru tak. A odvtedy majú všetky zajace zajačí pištek. Aby si pamätali, že lenivosť, drzosť a zlodejstvo sa nevypláca.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Žil v jednej dedine chudobný gazda a ten mal 7 detí. Okrem nich už iba robotné ruky a kúštičok poľa taký malý, že by si ho kabanicou prikryl. Obsial sedliak na jar tú svoju roličku pšenicou a keď ju pred koncom leta skosil a vymlátil, šiel na roľu zrno viať, aby plevami trochu pole pohnojil. Ako to zrno veje, previeva, schytil sa silný vietor a všetko zrno mu preč odvial. Smutný, neveselý sa domov vrátil. Hlava obesená, v očiach slzy. A jeho žena, keď jej povedal, čo sa stalo, ešte sa mu do štice nanosila. Za dvere ho vystrčila. Šiel sedliak, šiel cez hory, cez doly, až tu raz pozerá, v priekope s kapsou cez plece sedí ufúľaný chlap. Na píšťalke si popiskuje a strapaté vlasy i zdrapy na dotránych šatách na ňom jednostaj povievajú.
1: Čo tu hľadáš, človeče?
2: Čo by som? Vietor hľadám.
1: Mňa? Nuž keď dňa, tak tu som ti. Vráv, počo si prišiel, ale rýchlo, kým ťa ešte počúvam. Iba na chvíľu som si tu sadol, aby som si oddychol a keď sa znova na krídla schytím, nikto ma nedobehne.
0: Lenže sedliak sa chytil rozumu, rýchlo hodil naň kabanicu a rohy dohromady zviazal. Aj tak mu skoro vietor cez rukáv úzikol, lenže on oba rukávy do seba zasunul a vietor bol ako vo väzení.
1: Hej! Prečo si ma zajal? Či som ti ja kedy dačo zlého urobil?
2: Šibenec neočatý! Veď ty si mi všetko obilie uchytil, keď som ho na roli vial. Čo ja teraz dám svojim 7 hladným deťom?
1: Nože ma pustí!
2: Pustím, ale chcem dáku náhradu.
1: Tak ma teda pusti. A ja ti sľubujem, že ti všetku škodu vynahradím.
2: Sľuby sa ľahko sľubujú, ale ťažko plnia. Keď ťa pustím, viac ťa neuvidím. Daj záloh.
0: Vietor sa všelijako vyhováral tak i tak, že on ničoho nemá. Ale sedliak si spomenul na kapsu, čo mu bol cez plece videl. A tak reči nereči, strčil ruku pod kabaňu a už bola kapsa jeho. Vietor sa vyšmykol, ale ako si sa godletu nemal. A to už sedliak vedel, že asi dobre kúpil.
1: Daj mi kapsu.
2: Daj mi zrno.
1: Vydrž do budúcej úrody. Zasa takomu zrno uchytím a tebe na dvor dovejem.
2: Nuž to sa mi veru nepáči. Kradnuté ja nechcem. Vráť mi moje.
1: Kdeže ti ho ja teraz nájdem, keď som ho po šírom svete rozvial?
2: Nuž tak si nechám záloh.
1: Prinesiem ti iný.
2: Mne stačí aj tento.
1: Mešec s dukátov ti do zajtra prihotovím, len mi daj kapsu.
2: Keď prinesieš, potom ti kapsu vrátim. Ale zasľuby iba hlupák rozdáva.
0: Vietor zjednával, prosil, zaklínal, ale sedliak nepopustil, až napokon vraví.
2: Povedz, čo je to za kapsa, že ti na nej tak záleží? Možno ti ju potom vrátim.
0: Ošíval sa vietor, ošíval. Nechcelo sa mu len tak nič po nič tajomstvo kapsy prezradiť, ale napokon vraví.
1: No, to ti je taká kapsa, že keď jej povieš kapsa, potrasa, ona ti na stôl naloží jedál od výmyslu sveta.
0: Viac nebolo treba sedliakovi vedieť. Sľúbil vetru, že mu kapsu dá nazad vtedy, keď mu aj on vráti, čo mu vzal, a tašiel výzdajúci domov. Dobre on vedel, že mu vietor veru jeho spravodlivú pšenicu nikdy nedokáže vrátiť. Kde má vetroplach toľko trpezlivosti, aby obilie po jednom po svete zbieral? A keby aj dajaké priniesol, vždy by aspoň jedno zrniečko, či už chýbalo, alebo bolo cudzie. Keď prišiel domov, už im len bolo sveta žiť. Iba kapsu na stôl položili, kapsa potrasa povedali a hostina bola hotová. Dobre, ale nebárs. Sedliak bol duša chlebová, každému doprial to, čo i sebe. A tak raz pozval na hostínu i bohatého suseda. Ten, keď videl, ako kapsa nosí jedlá na stôl, temer zozelenil od závisti. Po celú noc rozhutoval, ako by chudobného sedliaka o kapsu pripravil. Len čo svitlo ráno, schytil krompáč, rozváľal pec a susedovi búcha na okno.
3: Susedko, priateľ môj premilý, požičaj mi tú kapsičku, aspoň na dnes. Má mi prísť na návštevu veľký pán z mesta, čo mi bol peniaze na zmenku požičal. Chcel som ho poprosiť, aby mi so splácaním zmenky pozhovel. Sľúbil, že príde, ale vraj aj s celou perepúťou. A predstav si, pec sa nám na just dnes ráno úplne rozpadla. No len sa pozri, hotová spúšť. Také nešťastie. Ak dnes pána neuhostím, privedie ma na žobrácku palicu.
0: Zľutoval sa sedliačik nad susedom. Požičal mu kapsu. Iba si predtým hodne jedla narozkazoval, aby hladovať nemuseli. Prešiel deň i druhý, ba už aj tretiemu sa vláda krátila. A sused kapsu nevracia. Pravda, veď sa mu ani nechcelo, lebo hostinu za hostinou poriadal, hostí z celého okolia na ne pozýval. Zašiel teda sedliačik za susedom, aby mu kapsu vrátil.
3: Vrátil. Teraz, keď čakám plno hostí? No, tu máš kus chleba pre tých svojich hladošov a hýbaj svojou cestou. Ja tú kapsu viac potrebujem ako ty.
0: Ešte len teraz sa doň žena pustila, keď jej rozpovedal, ako pochodil. A hnala ho z domu, aby šiel od vetra inú kapsu pýtať, keď tú prvú takto nemilo Bohu odpásol. Sedliak už vedel, kde vietor zvykne sedávať. Ale teraz sa mu od chrbta prikradol a tak ho znova do kabane lapil. A ani sa s ním veľmi nedojednával, iba mu opäť kapsu z pleca strahol. Zdalo sa mu síce trochu čudné, že vietor ani neprosil a ani sa veľmi nesnažil kapsu vyhandlovať za niečo iné. Ba keď si ju už domov odnášal, zazdalo sa mu, že pod chvíľou počuje vetrov smiech. Len čo domov prišiel, hneď si všetci pekne okolo stola posadali a sedliak zvolá.
2: Kapsa, potras sa!
0: Kapsa sa potriasla a z nej vybehlo 9 palíc a začalo všetkým pri stole chrbty obrávať. To len bolo kriku a vresku pri tej bitke. Div, že strechu na chalupe neodnieslo. Vysádzali bakule každému nerátaných, kým sa sedliak nedomyslel a nezvolal.
2: Dosť, kapsa, dosť!
0: Palice sa do kapsy skrýli, ako by ich nikdy nebolo bývalo. A za oknom sa vietor chechotal a rehúňal, tešil sa, ako sedliaka oklamal. Vietor sa smial a žena zlostila. Vrieskala na ubožiaka, ani čo by to všetko on a nie vietor bol vymyslel. Schytil teda sedliači kapsu, že ju pôjde vetru vrátiť. Ale keď videl deti uplakané od hladu a teraz ešte aj od bitky, srdce mu stislo, až tak strpalo. Vzdychol si a hoci ho hnev z bezmocnosti až tak nadvihoval, zašiel ešte raz k boháčovi pokoriť sa, o chleba prosiť. Ale než k boháčovi do dvora vošiel, kapsu si pod kabanicu ukryl, aby ho nepodozrievali, lebo bola na vlas rovnaká ako tá prvá.
3: Čo tu zasa žobreš, chamrať? Nevidíš, že mám vzácnych hostí?
2: Len kúsok chlebíka pre deti, sused. Veď sa aspoň nad nimi zmiluj.
3: Čo už s tebou? Tu počkaj, donesiem ti pol chleba. Ale to ti vravím, je to posledný raz. Ak mi sem ešte dakedy páchneš, psami ťa vyženiem, keď ťa hamba neodháňa.
2: Nuž, Ale či ten svet je už ozaj celkom na ruby? Ja sa mám hanbiť, že ma okradol? A ešte mňa a nie jeho palice vymlátili? No počkaj, ty zloduch. Kapsa je tu na stene zavesená. Vymením rýchlo palicovú za tú jedlovú a uvidíme, kto sa bude smiať naposledy.
0: Keď sa sused vrátil, prvé na čo pozrel, či kapsa na stene visí. Potom už spokojný pohodil sedliakovi pol chleba a to aj len takého obschnutého a tá ho zo dvora vyhnal. Sedliak sa ani veľmi nebránil, ale veru ďaleko nezašiel. Radšej sa vrátil a popod okná nazeral, čo sa bude diať. A veru sa bolo na čo dívať. Boháč hostí okolo stola usadil a kapse prikázal, aby sa zatriasla. Ten virgas, čo bohatý sused a páni hostia dostali, do smrti nezabudnú. Takú palicovú polievku veru ani jeden z nich nemohol dobre stroviť. A možno by ich tam tie palice na smrť boli dobili, keby sa sedliačik nezľutoval a kapsu nezastavil. Hanba z toho bola preveliká, lebo boháč musel pred pánmi s farbou von a priznať, že chudáka chcel okradnúť. Nikdy s ním už nikto slovka neprevravel. Lakomec sa musel z krajiny odsťahovať tam, kde ho nikto nepozná a sedliačikovi celý jeho majetok za újmu prisúdili. A čo sa stalo s kapsami? Tie len, čo sa spolu dotkli, načisto čarovnú moc stratili. Ale sedliaka to netrápilo. Veď si chlieb teraz mohol aj vlastnými rukami na vlastnom poli dorobiť. A tak obe kapsy na pamiatku v pitvore na klinci viseli a pri nich visel zvonec a rozprávky je koniec.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Jaj, veríme, že si už užívate prázdniny.
1: Hej, že si užívate svojich priateľov.
0: Svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov a svoje zvieratka. Lebo prázdniny by mali byť presne o tom.
1: Áno, o priateľoch.
0: A o tom, na čo sme nemali čas.
1: A neviem, či to tak máte aj vy, ale my často nestíhame akože pozrieť, alebo teda venovať sa všetkým našim priateľom, lebo niektorých stretneme náhodne, s niektorými si aj naplánujeme nejaké stretnutia, ale máme tých kamošov tak veľa, že naozaj niekedy nemáme čas.
0: A niektorí bývajú aj ďaleko. No a pritom niekedy stačí tak málo.
1: Hej, zavolať.
0: Napríklad zavolať a vymyslieť nejaký dôvod na stretnutie.
1: A takýto dôvod môžu byť aj prázdniny.
0: A myslíme si, kamoši, že kamaráti nepotrebujú veľké dôvody na to, aby sa stretli.
1: Áno, to je fakt.
0: Ty, a čo keby sme si dnes aj my dali také priateľské vysielanie?
1: Dobre, a nie len priateľské, ale aj také prázdninové.
0: Mhm, to môže znamenať, že by sme si tak priateľsky posedeli.
1: A pomeditovali.
0: A to sa mi páči.
1: A ešte by sme mohli urobiť pre našich kamošov aj takú priateľskú prázdninovú službu.
0: Ó, a to je aká?
1: Taká, že by sme jednoducho dali kamošom rady, kde by sa mohli ísť pozrieť so svojimi kamošmi.
0: A prečo by tam mali ísť?
1: A hlavne, ako hovorím, s kým?
0: Ale to už nechajme na nich.
1: Dobre, tak to necháme na nich.
0: Tak, tak. Počúvaš Detské rádio.

0: Je čas si trošku pomeditovať aj takým spôsobom, že si zaspomíname, ako sme trávievali prázdniny my, s kým sme sa stretali, možno keď sme boli deti a tak. Tak skúsim zodpovedať na túto otázku. Ja, potom možno Jakubko. Tak, ja som to mala vždy tak nejak rozdelené, že napríklad som išla na týždeň k starým rodičom, k babke, áno, k jednej babke, k druhej babke. No, ale vlastne... Áno. Čiže tam som bola nejaký čas a tam som stretla aj kamarátov z tej dedinky, ktorých som nevidela celý rok, až kým som neprišla k babke. Lebo ja som mala aj takú babku, čo ďaleko bývala a chodila som tam na prázdniny raz za rok a tak.
1: Takže to boli takí tvoji letní kamaráti.
0: Áno, letní kamaráti. No, potom som sa veľmi tešila, že potom pricestujeme navštíviť aj takú sesternicu, ktorú som vydávala tiež raz za rok a najmä teda cez prázdniny, lebo tiež ďaleko bývali. Čiže na toto som sa vždy najviac tešila, na babku a na tú sesternicu. No a potom som sa veľmi tešila, že tak ako každé prázdniny pricestuje do našej dedinky, kde sme bývali, moja veľmi dobrá kamarátka Zuzka a jej sestra Mária. No. My sme sa videli teda cez zimné prázdniny a cez letné prázdniny.
1: No. Ja som taktiež chodieval na prázdniny ku svojej starej mame do krásnej dedinky Šuňava. Je to naozaj veľmi malebná, krásna dedinka obklopená nádhernou prírodou a tam sme trávili čas s mojimi súrodencami a s mojimi bratrancami a sesternicami. Naozaj nás tam bolo veľmi veľa detí, hej, tvorili sme taký gang, ale taký super gang. Taký smiešný, akože vieš, že chodili sme po celej dedinke, hrali sme sa, taktiež sme chodili na prechádzky do lesa, do starých stodôl, hej, tam bolo seno a vymýšľali sme si rôzne hry, bolo nás naozaj veľa a stále sme vymysleli nejakú novú hru, ktorú sme sa hrali. Napríklad tam boli také panely, také z betónu, hej, v jednej časti a tam sme stále hrali takú preskakovanú hru, takú, že sme sa naháňali a skrývali sme sa. No, ja mám veľmi dobré spomienky. Krásna dedinka.
0: Áno, a ja, aj my sme sa tak často hrali, vymýšľali sme si s tou kamarátkou Zuzkou napríklad také, že takú akoby pevnosť, ktorú sme museli zdolať a každý deň sme ju zdolávali a vlastne sme mali rôzne také úseky, ktoré sme museli prešplhať, preskočiť, preliesť a tak ďalej a no a tak ďalej. A tak ďalej. No vlastne my sme si aj písali program na deň, že ráno o 9.00 sa stretneme, robíme toto. O 10.00 nacvičujeme tanec, o 11.00 spievame, o 12.00 obedujeme, o 1.00 hráme dámu a šachy, potom o 15.00 máme pevnosť a tak.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Máš niečo také, po čom si túžil ako maličký, keď si bol dieťa a sa ti to nesplnilo, ale potom, keď si bol už dospelák, tak si to splnil?
1: Vieš čo, rozmýšľam nad tým, ale neviem ti odpovedať, lebo asi som nemal nejakú takú detskú túžbu, ktorú som nemal splnenú, lebo hoci nás bolo veľa, hej, súrodencov, mm-hmm. alebo teda je nás veľa súrodencov, chodievali sme každý rok na dovolenku niekam aj k moru. Naši rodičia nás brali, lebo celý rok šetrili a možno sme nedostávali počas roka tie veci, ktoré sme chceli, hej, vlastne, ktoré sme ani nepotrebovali, ale ty ako dieťa častokrát chceš nejaké veci, ktoré nepotrebuješ, mm-hmm. len, lebo mm-hmm. Chceš len vec, ktorá je lesklá, svietiaca, mm-hmm. hovoriaca, hej, a ty to nepotrebuješ naozaj. Ale naši nás skôr brávali na tie dovolenky každý mm-hmm. rok.
0: No a ja som to mala tak, že tiež sme vlastne nešli vždy tam, kde, alebo na výlet, kde by som strašne túžila. Áno, že tiež tak skôr po Slovensku a tak. No a potom, keď som vyrástla, tak som si splnila napríklad destinácie, ktoré som navštívila už ako dospelá, čiže som si vlastne splnila tie sny už v takom neskoršom veku, ale o to viac mi to pridalo na tej radosti. Takže kamoši, nezúfajte, že teraz nechodíte na nejaké perfektné dovolenky tam, kam by ste chceli ísť, ale verte, že si to jedného dňa na vás počká, že si vás to nájde a sa vám to splní.
1: Alebo že si to nájdete vy.
0: Niektoré veci chcú proste čas.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio, z ktorého sa vám už prihovára Terka. Leto na nitrianskom kúpalisku bude opäť o niečo záživnejšie. Otvorili to novú šmíkačku, tak si ju príďte užiť.

0: A síce sa naspäť s nimi vrátime v septembri, ešte predtým pre vás pripravujeme špeciálne narodeninové vydanie. Počujeme sa 7. júla. Spoza mikrofónu sa k vám prihovorím aj o 16.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: kamaráti, v rámci nášho prázdninového priateľského vysielania
1: si pustíme a vypočujeme
0: samozrejme
1: dvojičky od Romana.
0: Tak.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na vstávačov a vyspávačov. Vstávači otvoria oči hneď, ako sa vonku objaví prvý lúčik slnka a je im jedno, či je leto alebo zima. Keď vstávači vyskočia z postele, majú dobité všetky baterky. Okamžite idú cvičiť, okamžite idú jesť, okamžite sa umývajú a o pol hodinku pred cestou do školy sú už pripravení, sedia na stoličke v chodbe a čítajú si knihy, alebo časopisy, alebo nejaké článočky, lebo nestihli všetky tie veci napríklad dočítať v noci pod perinou. No, takto to robia, prosím pekne, takto to robia vstávači. Vstávači, keď výjdu z postele, tak máte niekedy pocit, že žijete s takými vojačikmi. No, lebo vo filmoch ste videli vojakov, že keď sa zapískalo, alebo povedalo sa pozor, alebo povedalo sa budíčak, tak všetci museli vyskočiť a behali a opäť o 10 minút museli byť pripravení. Tak presne takýto máte pocit z nášho vstávača. Vyspávači, tak to sú úplne iní ľudkovia. Vyspávači neskáču. Vyspávači sa väčšinou len tak zosunú z postele na zem. Do kuchyne a do kúpeľne sa priplazia ako taký najedený had alebo ako unavený leňochod. Pri raňajkách im ruka trikrát spadne do jogurtíku a preberú sa až o 15 minút, teda 15 minút pred cestou do školy alebo do škôlky. Za tých 15 minút ale stihnú všetko, čo vstávači. To je na tomto zaujímavé. No a teraz, pri umývaní zúbkov sa pozrite do zrkadla a povedzte si pravdu. Ste vstávači alebo vyspávači? Je jedno, čo teraz robíte. Či beháte, sedíte, chodíte alebo sa plazíte. Všetci počúvate, pozor, pozor, všetci počúvate detské rádio, kamaráti. A ja verím, že ste sa k tomuto rádiu nedoplazili len tak, že ste pri ňom zatiaľ nezaspali. A keď ste už nevyskočili z postele a keďže máte prázdniny a môžete stále v tej posteli ležať, kamaráti, tak my si teraz povieme áno, môžeme byť ešte vyspávači. Čo ja viem, koľko? No podľa toho, či vaši rodičia potrebujú už pomoc, či napríklad nejdete do škôlky, alebo sa potrebujete napapkať, lebo vaši rodičia napríklad idú do práce. Keď to potrebujú, tak nezabudnite, že máte svoje povinnosti, vstávajte.

0: a ideme. Keď povinnosti nemáte a môžete vyspávať, no tak ešte vyspávajte, ale už len chvíľku. Lebo ja si myslím, že vždy sa nejaké povinnosti nájdu, alebo že vždy sa nájde niečo, čo môžeme pomôcť napríklad našim súrodencom alebo rodičom.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Janka. A vieš, čo som zbožňoval na letných prázdninách?
1: Čo také?
0: Tábory.
1: Ó, aj ja.
0: Ja som každé leto chodil na jeden tábor.
1: Ó, každé leto, wow.
0: Áno, navštevoval som, chodil som na salesiánske tábory.
1: To je perfektné.
0: A boli to veľmi super dobrodružné tábory v prírode. To bolo na tom veľmi pekné, že sme spali v stanoch.
1: A ja som zažila jeden taký.
0: Hej, v spacákoch, chápeš, na dreve, na karimatke. Že to bolo také naozaj divoké. A mali sme tam aj nočné hry.
1: Aj my.
0: A mali sme aj skúšku odvahy v lese, chápeš? Predstav si ten strach, ktorý sme mali.
1: Aj my, aj my.
0: Tam boli zvieratá, bola tam naozaj tma tmúca. To bola tma tmúca, nie ako tma, ktorá je v meste, hej, že zhasneš svetlo, ale
1: no,
0: v diaľke sú svetlá z okien alebo z pouličných svetiel, ale to je tma tmúca. Keď sa pozrieš na oblohu, tak vidíš hviezdy. A mesiac.
1: No. A ja som zažila jeden takýto tábor a viem si predstaviť, že by som ho chcela zažívať každý rok. No, zažila som jeden, tiež to bolo v prírode, boli sme tam týždeň, spali sme tak, ako ty vravíš, v stanoch, na karimatkách a v spacákoch a umývali sme sa a celý týždeň aj zúbky, aj toto, sprchovali sme sa proste v potoku.
0: A mali ste, a tiež ste chodili na latríny?
1: Áno, aj na latríny a iba raz sme išli do dediny, do takých normálnych sprch, že nás vzali naši vedúci. No, ale väčší zážitok to bol v tom potoku, aj sme si tam vymysleli taký systém, že kto sa bude sprchovať a kedy v tom potoku a tak, aby sme mali, že akože súkromie. No a perfektne nám tam varili, mali sme perfektné hry a všelijaké také toto. A našla som si, to chcem povedať, perfektné priateľstva, že keď sme potom z toho tábora odchádzali, veľmi sme všetci plakali. To bolo najhromadnejšie a najväčšie plakanie, aké som v živote zažila. Že naozaj tá stovka detí plakala a všetci sme sa objímali v kruhu a strašne sme plakali. Srdce mi išlo puknúť. No a našla som si tam najlepšieho kamaráta Ernesta, s ktorým som si písala ešte veľmi dlho, veľmi dlho. A mali sme také telefóny na mince.
0: Áno, pamätám si.
1: Také mincovníky a takto sme si telefonovávali cez tie mincovníky a sporili sme si mince.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: chladného oblaku. Kamoši, v predchádzajúcom vstupe sme rozprávali o táboroch.
1: No.
0: A hlavne sme rozprávali aj o priateľstvách, ktoré na takých táboroch vznikajú. No, ale možno sú medzi vami aj takí trošku hamblivejší, také deti, ktoré nie tak ľahko nadväzujú kontakty, alebo povedia si, že nechcem ísť na ten tábor, lebo tam nikoho nepoznám a bojím sa toho. A chceme vás inšpirovať k tomu, chceme vás motivovať, aby ste sa nebáli ísť na tábory kvôli tomu, že tam nikoho nepoznáte, že tam nemáte kamošov z triedy alebo zo škôlky, lebo tam naozaj tých nových ľudí spoznáte veľmi jednoducho. A viete prečo? Lebo tam vás čakajú rôzne aktivity, rôzne hry a pri takýchto aktivitkách sa priateľstvá nadväzujú veľmi jednoducho, lebo
1: presne
0: vytvárate niečo spoločné, niečo nové, niečo kreujete.
1: Presne tak, veď a ja keď som prišla na tábor, tak som vlastne, dobre, poznala som tam dve kamarátky, ale pozor, my sme skoro spolu vôbec neboli, rozdelili nás a ja som bola v inej, úplne pracovala celý týždeň úplne v inej skupine, než som poznala a v tej skupine som spoznala vlastne ďalších super kamarátov. Takže to, čo hovorí Jakub, dáva zmysel, že tie spoločné aktivity a hry vás skamarátia.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: A vieš, čo mám najradšej na tých táboroch?
1: Čo také?
0: Že sú tematické. Mm-hmm. Že tí vedúci toho tábora vymyslia nejakú tému a urobia ako keby takú rozprávku. A každé ráno rozprávajú nejaký príbeh a my ideme podľa tej rozprávky alebo takto podľa po tom príbehu podľa toho príbehu aj hráme nejaké hry, že vlastne ty sa môžeš vžiť do toho príbehu, môžeš sa stať takou knižnou alebo rozprávkovou postavičkou a môžeš vlastne ten dej nejakým spôsobom meniť.
1: To je ten tábor, kam si chodil ty?
0: Hej.
1: Super, a super.
0: Preto mám pre teba otázku, že ak ty by si mala vymyslieť nejakú tému toho tábora, že akú tému by si vymyslela? Že či by to bol nejaký stredovek alebo nejaké princezné, alebo rytieri, alebo autíčka, alebo indiáni.
1: Neviem si vybrať.
0: Vieš, vyberieš jednu tému a potom celý týždeň ideš s tou témou, hej? A možno aj jednotlivé skupinky si vymyslia názvy skupín podľa indiánov, dajme tomu.
1: Tak by som vymyslela. Vymyslela by som stredovek.
0: Hej?
1: Mm-hmm.
0: A ako by sa volali skupinky?
1: Tak,
0: a akú hru by si dala nejakú stredoveku?
1: Tak určite by bola... No, takže stredoveká hra. No napríklad by sme hrali stredoveké turnaje.
0: Áno, na koňoch.
1: Také, na koňoch, samozrejme. Čiže učili by sme sa samozrejme jazdiť aj na koňoch na tom tábore. Možno. Tí odvážnejší, áno. Alebo skúsenejší by mohli na koňoch a tí menej skúsení by mali akože kone. Tak, akože kone.
0: Alebo vedúci tábora by boli akože kone.
1: Áno, presne tak. No a tými by sa volali Shungafariáni, Fantagariáni, Pintagariáni a Jumba Kada Findakara Punčakati Funči Pintikindariáni.
0: To je nejaký ťažký dlhý názov.
1: Už som ho aj zabudla. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím,
0: zabedákala starenka.
1: Vezmi si hrnček a dones znovu.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta.
2: Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu.
0: Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
2: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odne chcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno po chodníku rozsypanej.
2: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal.
3: Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu.
0: Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na stríbornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami, samučičky. A tu jedného dňa starček povie.
2: Pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
2: Voda sa predsa sama od seba nezohreje,
0: húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac zdvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal.
2: Starka, pripravím kúpeľ.
1: Teraz! Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
2: Neď sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo. Vopchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala. O niekoľko dní si starček povedal.
2: Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila, hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
2: Urob cesto na lievance, starka!
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
2: Postav mi panvicu na dlaň, starka! Lievance budú raz, dva hotové.
1: Mari si rozum potratil, starček,
0: hnevá sa starenka.
1: Veď sa tie lievance nikdy neupečú.
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
1: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil, a keď si ju vyliečil, povedal:
2: Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
2: Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu.
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, nuž si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: kamoši, počas leta, počas svojich prázdnin, môžete spoznávať aj svoje okolie. Každý určite bývate v nejakom peknom mestečku alebo v peknej dedinke, takže šup šup, choďte vonku a spoznávajte okolie.
1: Ale nestraťte sa. Samozrejme. Keď ste ešte maličkí, spoznávajte to okolie, prosím pekne, prosíme vás na kolenách so svojimi rodičmi.
0: Áno, keď ste maličkí, tak so svojimi rodičmi, a keď ste už väčší, tak môžete aj sami, ale samozrejme nechoďte ďaleko. Ale na takých cestovateľov a objaviteľov sa zahrať môžete.
1: Áno, áno, ale iba keď vám to mamka s ockom dovolia, hej? A iba tam choďte, kde vám to dovolia.
0: Áno, a radím vám, aby ste si vyrobili taký cestovateľský denník, do ktorého si môžete každý deň zapísať, čo ste objavili, alebo akú aktivitku ste robili, kde ste boli, hej?
1: Mm-hmm. A po rokoch sa, keď pozriete do toho svojho cestovateľského denníka, budete holo sambava.
0: Nerozumeli sme, Janka.
1: No, to je taká škoda.
0: Že budú pritom tancovať sambu?
1: Nie, také perfektné som povedala. To je škoda, že ste mi nerozumeli. To je veľká škoda.
0: A ty nám ani nepreložíš to, čo si povedala?
1: Skúsim. Skúsim vám to preložiť. Proste, keď sa po rokoch pozriete, hej, do tých denníčkov, tak sa budete čudovať, že aké zážitky ste zažili.
0: Mhm, to áno.
1: To
0: áno.
1: Je hlboká myšlienka, no uznaj. Detské rádio.

0: Janka, a plánuješ ty niečo špeciálne na leto? Nejaký výlet? Lebo vieš, hovorili sme kamošom, že možno niekedy stačí len výjsť zo svojho domčeka alebo zo svojho bytíka a urobiť si nejaký výlet vo svojom okolí. Takže plánuješ ty niečo podobné alebo plánuješ niečo veľké?
1: Nič veľké neplánujem, ale to veľké si ma môže nájsť samozrejme, ale takéto maličké plánujem, ale nemám ešte nič konkrétne, ale predstavujem si, že by to mohli byť také prázdniny v prírode, že sa vyberiem do lesa, nejakú stanovačku, možno nejaké plávanie, opaľovanie, nejaké ja neviem, zbieranie hríbikov alebo čo. V lete? Ísť na huby?
0: To nie. Ale,
1: to som asi prehnala.
0: Ale do lesa môžeš ísť. Viem, čo si predstavuješ. Predstavuješ si taký pokoj.
1: Mm-hmm.
0: Predstavuješ si dni, kde sa nemusíš nikam ponáhľať, lebo počas leta menej pracujeme všakže a neskúšame nové hry a tým pádom sa nemusíme ponáhľať.
1: Áno, predstavujem si, že navnímam tú prírodu, že si ju užijem do sýtosti, že budem dýchať ten čerstvý vzduch, že si budem v tej prírode čítať, že sa nebudem nikam ponáhľať.
2: Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dnes sa rozprávame o priateľoch a kamarátoch a hovorí sa, že pes je najlepší
1: priateľ človeka.
0: Ale taktiež sa hovorí, že aj kniha je veľmi dobrým priateľom alebo nejaké perfektné dobré čítanie.
1: Je to pravda.
0: Takže kamoši, chceme vás inšpirovať k tomu, aby ste veľa čítali.
1: A veľa hladkali psíkov.
0: Tak, ja som sa skôr chcel tým, k tým knižkám vyjadriť.
1: Uh-huh. A ja potom k psíkom.
0: No, že samozrejme určite máte doma veľa knižiek.
1: Napríklad o psíkovi Lesím Janka a jeho dobrodružstvách.
0: Rôzne knihy. Ale pozor, nemusia to byť vždy nové knihy, ale existujú aj
1: knižnice.
0: Áno, knihkupectvá a knižnice. V knihkupectvách si kúpite nové knihy, ktoré si potom uložíte do svojej knižnice a tie tam máte, staráte sa o nich, utierate z nich prach, čítate si ich a tak. Ale potom sú aj knižnice, kde si môžete knižky požičať a je to veľmi dobrý spôsob, pri ktorom si jednu knihu prečíta možno aj milión ľudí.
1: No a ďalej je to výborný spôsob, ako ušetriť peniažky a navyše majú vlastne tie knižnice nesmierne čaro. Ja milujem vojsť do knižnice a je tam také tichúčko a nesmierne veľa kníh na výber a ja vôbec nemusím uvažovať o tom, koľko ktorá peniažkou stojí a že či si ju môžem dovoliť a či teraz alebo potom, ale jednoducho si ju požičiam a prečítam, prinesiem, vrátim a vezmem ďalšiu.
0: Presne tak, len si treba dávať pozor na to, aby si ju doma potom nestratila, tú
1: no,
0: knihu.
1: No.
0: Lebo potom by si musela zaplatiť finančnú
1: pokutu.
0: Sankciu.
1: No.
0: Finančnú sankciu.
1: Finančnú
0: sankciu.
1: Pokutu. Pokuta.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Minútové správičky.
2: Vo vysielaní Detského rádia teraz čas na spravodajský prehľad s Terkou. Celoslovenská literárna súťaž pre deti a mládež Slovo má svoju víťazku. Ujo Peter hovorí, že je ňou Ľudmila Tobiášová. Študentka z gymnázia Jána Adama Rajmana v Prešove uspela s textom Najlepšia kamarátka.
3: My považujeme každé dielo, ktoré prichádza do súťaže, za veľký úspech, pretože si vysoko vážime každého žiaka, študenta, ktorý pri tých všetkých dnešných lákadlách zobere do rúk pero, papier alebo sadne k počítaču a začne písať.
2: Žiaci súťažili v 5 kategóriách podľa veku a žánru. V Trstenej sa začala výstavba nového centra talentov v Hornej Oravi. Radi uvítajú deti a mládež celého regiónu, ktoré baví tanec, hudba či výtvarné umenie. Na sútoku Demenovky a Váho vznikne nová oddychová zóna. Môžeme sa tešiť na detské ihrisko s viacerými hernými prvkami, vrátane drevených preliezok, hojdačiek, minilezecké steny, pieskoviska a šmíkačky pre najmenšie deti. Ak chcete vedieť, kde nájdete novú letnú čitáreň, počúvajte nás naďalej.
1: Minútové správičky Detského rádia.

0: A máme tu čas blahoželačky. V rukách mám už kalendár. Dnes je 36.
1: A?
0: Vidím, kto oslavuje.
1: Kto?
0: Melánie.
1: Ó, no, meno Melánie, tak to ti ja presne viem o nich veľa porozprávať, pretože tu sa jedná o Grécko, moje milované, a preto ja to ovládam.
0: Ó.
1: Prosím pekne, Melánia má grécky pôvod, teda jej meno, meno, áno. A je odvodené od slova, a teraz sa podržte, melas, čo znamená čierna alebo tmavá, čo dáva význam, lebo ženy v antickom Grécku, vlastne aj v dnešnom Grécku, budú o dosť opálenejšie, ako sme my, tuto napríklad, hej, v tejto krajinke, kde nemáme more. A tak ďalej, no. Ale vieme byť, dobre, nebudem hovoriť o opaľovaní, lebo my hovoríme o mene Melánia.
0: Áno, áno, a vieme, že sa blíži leto a áno. Samozrejme pôjdeme na rôzne výlety, dovolenky a tak.
1: Moreláka.
0: Možno aj k moru, áno.
1: Áno, ale späť k Melánii, upokojme sa a poďme späť k Melánii, lebo nepovedali sme všetko. Meno Melánia sa v Grécku spájalo so symbolikou tajomstva a múdrosti. Takže milé Melánie, buďte zdravé, šťastné, milované, buďte múdre a každý deň si ponechajte v sebe aj štipku tajomná, pretože tá tajomnosť je veľmi dôležitá, nepovedať všetko, ale tá tajomnosť nám dodáva nám, že nám takú tú iskru.
0: Ale ja teraz poviem všetko najlepšie.
1: O,
0: všetko najlepšie.
2: Detské rádio.

0: zajtra bude zas.
1: Detské rádio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.

Potom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú.

0: Dajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Aby sme sa trošku pred prázdninami schladili, lebo už teraz je nám dosť horúco, aby sme sa naladili na blázniviny s kamošmi a na bláznivé letné vysielanie, čo keby sme si zarecitovali nejakú snežnú, zimnú báseň.
2: Áno, Janka, máš pravdu, poďme sa schladiť. Mám pripravenú peknú básničku s názvom Kamarát Snehuliak.
1: Jakub, vidím, že sme synchronizovaní.
2: Áno, a ja som tú báseň nevybral kvôli tomu, že by bolo veľmi teplo, aby sme sa schladili, ale kvôli tomu, kvôli prvému slovu tej básne.
1: Kamarát.
2: Nie.
1: Nie? Jakub.
2: Áno.
1: Ale aj druhé slovo básne je nádherné, lebo Paľko, tak to meno, to sa mi veľmi páči. Toto.
2: Dobre, idem na to. Jakub s Paľom hneď po škole.
1: Paľkom, Jakubko, Paľkom.
2: Tak ale prečo potom nie je Jakubko s Paľkom?
1: Neviem.
2: No dobre, prečítam, neviem. Ako je.
1: No rob ako chceš.
2: Jakub s Paľkom hneď po škole stretli sa na školskom dvore. Čo dnes nezbedníkov láka? Preca stavať snehuliaka? Najväčšia je prvá guľa, pomaly ju Paľko gúľaj. Potom druhá, potom tretia, do ruky mu patrí metla. Hádaj, čo príde nakoniec. Na hlavu obrovský hrniec, miesto nosa mrchvička, na miesto úst palička. Kde bude stáť? Tam na brehu, na tej veľkej kope snehu. Bude to snehuliak, obor. Pred školou bude mať dozor. Každý deň a každé ráno povie deťom:
1: Dobré ráno!
2: Sedmospáčom aj pohrozí:
1: Zasa zaspal si do školy.
2: Už tu stojí hurá sláva, veselo nám všetkým máva. Kým nezačne slnko pražiť, našu školu bude strážiť. No, je isté, že teraz už snehuliaci nestrážia školy, lebo školy netreba strážiť.
1: Prečo?
2: Lebo leto začína!
1: Aha, preto!
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Janka, predstav si, že by niektoré rozprávkové bytosti, niektoré postavičky z rozprávky by mali prázdniny. A len si predstav, že ako by trávili ten voľný čas. Čo by robili? Napríklad taká Snehulienka, alebo taká Populuška, alebo Nemo.
1: Ja si myslím, že Snehulienka, keďže ona je už od prírody taká blečia, no vo všetkých rozprávkach je opisovaná, že bola síce bledá.
0: No veď áno.
1: Mala aj rúžové líca a vlasy čierne ako ebenové drevo.
0: A pleť ako sneh, preto sa volá Snehulienka.
1: Áno, Snehulienka. Tak ja si myslím, že taká Snehulienka sa pôjde veľmi rada opaľovať práve k moru alebo k nejakej riečke, k nejakému bazeníku.
0: Ja som myslel, že naopak bude jej vadiť, že tu bude horúco, takže pôjde do Grónska napríklad.
1: Tak akože možno máš pravdu ty. Ale ako bude tráviť leto taká červená čiapočka? Podľa mňa ho strávi u starej mami, pretože bude mať prázdninky a bude spolu so starou mamou chodiť na lesné ovocie.
0: Na huby.
1: V lete? Dobre. Veď,
0: v rozprávke.
1: V rozprávke sa všetko dá.
0: Zbožňujem leto u babky.
1: A ja.
0: To je to najkrajšie leto. Kamoši, choďte navštíviť babky.
1: Choďte k babkám a k detkom.
0: Presne tak. A, Šrek? Ako trávi prázdniny Šrek?
1: Určite nejako dobrodružne. Podľa mňa Šrek
0: ide so slíkom na túru.
1: S kým?
0: So slíkom.
1: No, samozrejme, áno, so slíkom, lebo ja som počula so strikom. No, každopádne so slíkom, ale ja si myslím, že nie len na túru pôjdu. Nie len na túru.
0: A kam?
1: Aj niekam tančiť.
0: Hey.
1: A to určite aspoň raz do týždňa. Niekam do mesta.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kubko s Maťkom naučili Vílu ovečky dojiť. Neraz sa Kubko s Maťkom za mesačnej letnej noci potajme prizerali, ako na čistinke za kolibou šantia Víly. Na nebi zakvačený mesiac ani hodný lampáš a svetla len čo trochu pomenej ako vodne. Každú kader na tých jagavých hlavičkách bolo vidieť. A Víly sa držali za fajnové pršteky na rúčkach a drobčili v deteline tak ľahko a trblietavo, ako vie len rosa. Nuž, valasy si šli oči vyočiť a Kubko ani úst nezatváral, aby sa mu tichšie dýchalo. Ležali na bruchách pritajení k zemi a výstražne sa šeptom napomínali. Pššššt! Lenže Kubkovi sa akurát stebielko skoro celú spod lakťa vyslobodilo, pošteklilo ho pod nosom a Kubko kýchol, až mu kopce šestkrát ozvenu vrátili. A po výlach ani stopy. Rozprchli sa pomedzi stromy. Valasy zaspätkovali do koliby, po pamäti si políhali na lavice a ešte chvíľku polohlasom ľutovali.
2: Vyplašili sme ich.
1: Hej, veru, vyplašili. A o chvíľu sa už spod chlpatých huní na laviciach nieslo dvojhlasné chrápanie. A vtedy Víly prichádzali znovu. Urobili kolo mlynské, vrteli sa zo strany na stranu, vyhadzovali v tanci ružovúčké pety a nič ich na tom svete netrápilo. Pravda, že? Okrem jednej. Sedela na pníku, posmrkávala a poťahovala si sukničku až k členkom. A tancovať? Ani za svet. Nuž, tá Víla vám mala, prepitujem, hrubé nôžky. Darmo. Aj medzi dievčencami sa pritrafí všeličo. Zatiaľ, čo ostatné Víly tancovali aj na hranách lístkov a na hrotoch tráv, tá naša, len čo stúpi, už narieka zvonček, že mu pokrčila kalich, už fňuká celá lúka, že vraj pripučila jahodu. A tak chúďatko radšej len sedela na pníku, tučné kolienka objímala bucľatými rúčkami a vzdychala dosť nahlas, lebo na kolibe sa rozsvietilo okienko.
3: Hej, Maťo, Maťko, čuješ?
1: Vraví Kubko, svieti na kamaráta lampášom a stojí nad ním len tak v košeli.
3: Čuješ? Varí medveď?
1: Hmatá Maťko po valaške ešte so zažmúrenými očami, ale Kubko ho klepne po prstoch.
3: Ale veďže počúvaj!
1: Počúvali teda? A zvonku sa do koliby tisli tiché vzliky. Dodali si smelosti a vykradli sa za dvere, len tak, v košeliach. Vpredu Kubko s lampášom, za ním Maťko, čo pre každý prípad predsa len valašku v hrsti stískal. Rozhliadli sa a tu?
3: Ženská!
1: Razom skočili do koliby po nohavice. V kolibe sa trošku motali a zavadzali si, čo im tak bolo naponáhlo, a zdržali sa bíľku, lebo Maťko pchal obe nohy do jednej nohavice. Ale keď sa v poriadku a ustrojení vrátili, stvorenie jednostaj čupelo na pníku.
3: Kto si? Dobrú oči zlúho!
1: Zhrmel Kubko. Ale lesná žienka, len čo sa vysiakala do podolka, preriekla nežným hlasom.
4: Ja som Víla Olinka.
1: Mládenci pokročili.
3: No, a čože smoklíš?
4: Nemôžem tancovať.
1: A zase smrkla.
3: Daj sa mi, svete, naučíš sa inšuo, poď, budeš nám ovce dojiť.
1: Pojali ju za rúčky a pošikovali ku kolibe. Slniečko akurát vychádzalo, posvietilo na rozhádzané riady a zaprášené police A Maťko len hanbou oči k zemi klopil a Kupko sa zasušenou liškou za uchom škrapkal reku.
2: No, tak to vyzerá, keď sú len chlapi v chalupe. Rob čo rob, všetko sa na ruby obracia. My ta ideme radšej ovce vyháňať.
1: A tak si Olinka len vzdychla, zaplietla vlasy do vrkoča, opásala sa zásterou, riadila, zametala, utierala a rajbala a večer sa koliba len tak ligotala od čistoty, že valasy bezmála domov netrafili. No veď si aj museli krpce poutierať, kým dnu vošli.
2: A tá vôňa div ich z nôh nezvalila. Na stole stál plný váhan.
1: Víla sa usmievala od uška k ušku a trošku sa strácala v haluškovom opare, ale možno to len valachom od hladu oči prechádzali.
2: Dobre sme obišli,
1: pochvaľovali si potom s plnými bruchami a poberali sa v trojici k ovciam. Aj tu šla robota Olinke od ruky. Jedna radosť. Lenže keď ju chceli uštipnúť na líčko, mizla im pod prstami.
2: No, lebo veď víly, známa vec, sú náramne krehké bytosti.
1: Aha, ale za to ovečky si pochvaľovali, že im pri dojení netlačí vemienka a pri strihaní nekváka vlnu. Nuž...

0: Janka, mám pre teba takú osobnú otázku.
1: Tak ja som
0: plná
1: očakávania, áno. A už teraz sa červenám a bojím, čo sa ma to ideš spýtať.
0: Neboj sa, bude to ľahká otázka, na ktorú je taká rýchla odpoveď.
1: Aha.
0: Hej, myslím, aha, že odpovieš tak intuitívne, rýchlo. No.
1: Aha.
0: Dnes sa rozprávame o priateľstvách, o kamarátoch, tak sa ťa chcem opýtať, že kto je tvoj najlepší priateľ?
1: Môj najlepší priateľ?
0: Hej.
1: No tak...
0: Prečo tak dlho rozmýšľaš?
1: No lebo je to taká otázka, kde je moje srdce naplnené veľkou láskou.
0: Aha.
1: Veľké priehrštie lásky nekončiacej.
0: Rozumiem, a je to príliš také intímne a preto hľadáš slova, akými to povedať, alebo je to taká...
1: Zároveň mi teraz v hlave bzučí aj soundtrack k tomu môjmu pocitu a znie takto.
0: Nekonečný príbeh?
1: Áno, lebo moja láska
0: je
1: najlepšímu priateľovi je nekonečná.
0: No už povedz to meno.
1: A môj najlepší priateľ je...
0: Naťahuje, ale my
1: Jakub,
0: vieme.
1: Jakub, to predsa vieš.
0: Hej, vieme, vieme.
1: Ty a Lejka.
0: Prosím?
1: Lejka ty.
0: Ako?
1: Ty a Lejka, Lejka ty.
0: Tak hádom som na prvom mieste.
1: Oba jaste.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Idem ti dať otázočku a mám takú perfektnú vymyslenú, že to ťa bude veľmi baviť o nej, teda na ňu odpovedať.
1: Som zvedavý, poď polož tú otázku.
0: Prichádza. Otázka prichádza, otázka ide byť položená.
1: Mm-hmm.
0: Pokladám otázku.
1: No, no, už to bude?
0: No, už to bude, už to bude, už to...
1: Kedy to bude?
0: Už je to tu, už je to.
1: Už nech príde.
0: Keď ja som ju asi zabudla. Á, už viem, už viem, už viem, už viem. Takže, Jakubko.
1: No.
0: Ak by si mal na výber, že si vybrať jednu rozprávkovú postavičku, s ktorou by si mohol sa stretnúť tieto prázdniny a stráviť s ňou prázdniny a chodiť s ňou po výletoch, teda okrem mňa, hej, lebo ja tam budem v partii tiež, tak ktorá rozprávková postavička by to bola?
1: Rozmýšľam.
0: No, rozmýšľaj, povedz, povedz.
1: No,
0: no.
1: V dobe ľadovej je sit, tam je zima, tam by som asi... Nešiel.
0: Nevravím, že musíš ísť do tej krajiny,
1: nie?
0: Ale tá postavička príde za tebou a my si spolu s tou postavičkou naplánujeme, kam pôjdeme na výlet, na výlety, rôzne výlety.
1: Ale vieš čo, ja už asi viem.
0: No.
1: Podľa mňa rozprávková postavička z rozprávky Nemo, Dory, je veľmi vtipná,
0: áno.
1: S ňou sa nasmejem, ona žije prítomný okamih, síce zabudá, ale to nevadí, ja nezabudnem na naše zážitky, dúfam, hej?
0: Mm-hmm.
1: A keby sa to
0: stalo. Myslím si, že zabudnete obidvaja, ale keby sa to stalo.
1: Ale ja by som veľmi chcel, aby ma zobrala na výlet k nej domov, ako keby vieš, do oceána.
0: No,
1: oceán,
0: do
1: ja by som chcel vidieť oceán, spoznať ten podmorský svet.
0: A ty ju kam vezmeš na výlet? Ale budeš ju musieť asi v akváriu iba...
1: No veď áno. V akváriu alebo v nejakom sáčiku, ktorý bude naplnený vodou.
0: Tak to, no, no, no, no. No tak áno, ale ten oceán, to si dobre vymyslel. Idem s vami.
1: Dobre.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Janka, a teraz otázka pre teba. Ak by si ty mala možnosť celé leto stráviť s nejakou rozprávkovou postavičkou, ktorú by si si vybrala a prečo a čo všetko by ste robili?
1: No.
0: Aký program by si vymyslela tej rozprávkovej postavičke?
1: No,
0: ale zakazujem, nesmie to byť. Falko? Hej, Falko to nemôže byť.
1: Falko. Dobre, tak Falko.
0: A rozmýšľam ešte rozprávkové postavičky. Pes. Ani Labková patrola? Nikto z Labkovej patroly?
1: Škoda.
0: A ešte vyradíme...
1: Nie.
0: Vlka z červenej čiapočky, lebo to je tiež niečo také ako pes. Vlka z troch kozliatok.
1: Ja som ti nič nevyraďovala.
0: Tak ale vieme, to by bola nuda. Hneď by si povedala nejakého psa.
1: No dobre. Môžem už? Myslím si, že si vyradil všetko možné. A teraz... príde prekvapenie.
0: Mm-hmm.
1: Ja som čítala takú knižku, ktorá nie je pre deti, je pre mládež a pre dospelých. Čiže kamoši, až keď budete mať 16 rokov, takže to ešte potrvá. Tak ja som čítala knižku, ktorá bola aj sfilmovaná, má niekoľko dielov, volá sa Twilight. Áno, viem, je to poburujúce, možno je to trošku poburujúce, lebo tam vystupujú také nebezpečné tvory, ale v skutočnosti sú veľmi milé.
0: Takže ty by si chcela leto stráviť s Edvardom?
1: Nie. Práve, že s tým vlkom, s tým psom. Jacob.
0: Ale to je chlapec, Janka.
1: Samozrejme, ten psík je chlapec, no tak nie je to sučka, je to psík, no. Ale on by bol premenený na vlka.
0: Tak to je veľmi poburujúce.
1: Prečo? Prečo je to poburujúce?
0: Janka si chce nájsť frajera?
1: Vôbec nie, ale veď ten vlk je, on je tak nádherný pes. Tak obrovský, majestátny, nádherný vlk.
0: Áno, dobre, už viem.
1: No,
0: a spolu by ste vili na mesiac.
1: No jasné, že by sme vili na mesiac. Naučil by ma, ako sa dorozumievať telepaticky, ako sa počuť na diaľku a samozrejme naučil by ma správne zavíjať na mesiac a mňa a Lejku by ešte aj povozil kade tade po lesoch.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Posledné správičky v tomto školskom roku sú tu a prináša vám ich Terka. Nitra sa pustila do obnovy 5 detských ihrisk. Okrem výmeny piesku sa môžeme tešiť aj na nové herné prvky. V exteriéri Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene otvorili letnú čitáreň. Tetelenka hovorí, že na dvore za budovou vznikol priestor na čítanie pod holým nebom.
2: Vytvorilo sa ihrisko, kde sú 3 zariadenia ako hracie prvky. Je tam prelieska, hojdačka. Máme tam vytvorené hľadisko, ktoré je základom tej letnej čitárne. Dá sa tam teda robiť podujatia.
1: Môžeme sa tak tešiť na letné kino či divadlo pod hviezdami. Humenné pripravilo detský duatlon. Že neviete, o čo ide? 86 pretekárov si vystriedalo beh a cyklistiku. Ale hlavne si to všetci užili. Vy si naplno užite leto a nezabudnite, že tu pre vás budeme aj počas prázdnin. So správičkami sa však na vás tešíme znova v septembri.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: na to aj zabudli, ale denníček vám to späť opäť pripomenie a môžete si tam lepiť aj fotky z tých rôznych výletov a tak a z tých zážitkov, teda ak budete mať nejaké fotky, ktorými viete dokladovať zážitok, o ktorom budete písať, to je prvý tip. A druhý tip, že keď spoznáte nejakého kamoša, kamošku a bývate od seba ďaleko, tak si môžete už cez prázdniny začať spolu písať.
1: Aha, myslíš ale listy?
0: Listy skutočne posielané poštou, v obálke, ozdobené poštovou známkou a má to čaro, keď po rokoch vytiahnete krabicu so starými listami. Viem, o čom hovorím.
1: Mm-hmm, áno, áno, to je perfektný nápad a je to super, že si to môžete chytiť do ruky, prečítať si to a že to máte v ruke. Je to romantické, je to
0: áno,
1: dobrodružné.
0: Je to niečo ako keď máte fotoalbum plný fotiek.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme, povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Milí kamoši, a máme ďalšie zaujímavé tipy spolu s Jakubom pre vás, že čo by ste mohli robiť cez prázdniny. Ak teda máte súrodencov a keď máte nejakých dobrých kamošov, tak si môžete spolu vymyslieť, že kam túžite ísť, a je to také reálne pre rodičov, že napríklad, že navštíviť nejaké zaujímavé múzea, ktoré možno vystavujú niečo, čo je tematicky vám blízke. Že napríklad Múzeum bábik, bábkového divadla, múzeum techniky, hej, niečo, o čo sa zaujímate. Potom môžete navštíviť rôzne planetária, ak sa zaujímate o vesmír, hvezdárne, môžete si založiť možno nejaký krúžok bádateľov a objavovať históriu mesta, kde bývate, alebo dedinky, zájsť možno aj za pánom starostom, že možno vám vyzradí niečo zaujímavé, čo ste doteraz o svojom meste nevedeli, a tak ďalej, no možností je nespočetne veľa.
3: Áno, áno, a Janka spomínala na začiatku skanzen, ja konkrétne poviem napríklad skanzen v Starej Ľubovni, tam je veľmi pekný skanzen, také staré chatky, kostolík a tak, a je to v prírode, takže viete spojiť skanzen s prírodou.
2: Áno, a vlastne celkovo ten čas v prírode je na nezaplatenie. Možno by vám rodičia mohli urobiť aj nejakú piknikovačku, opekovačku, opekačku a možno aj stanovačku.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamoši, pokračujeme v ďalších tipoch, ako straviť leto. Ja navrhujem prírodu a turistiku. Mm-hmm. Napríklad Slovenský raj. Tam sú rebríky, rôzne tiesňavia, vodopády. Aj nízke Tatry, vysoké mm-hmm. Tatry, tam je trošku viacej turistov, hej? Mm-hmm. Ale môžete napríklad vystúpiť aj na nejaký menej známy vrchol a tam bude menej ľudí, tam si to možno väčšmi užijete. Potom navrhujem aj vodu a kúpanie. Mm-hmm. Napríklad Zemplínska Šírava, alebo Domaša, možno rafting.
1: Zlaté piesky.
0: Rafting na Dunajci. Mm. Môžete navštíviť prírodné jazera a štrkoviská vo svojom okolí. A samozrejme, cez leto sú otvorené aj kúpaliská, kam sa všetci tešíme.
1: A už keď sme pri tom kúpaní, tak mi ešte napadlo, že môžete si napríklad vy, decka, ktoré žijete niekde na dedine a nemáte tam nejaké miestne kúpalisko, tak si môžete urobiť vlastnú priehradu. Teda aspoň ja, keď som bola dieťa, tak chalani z našej dediny, ale aj tie staršie dievčatá, teda my, decka, sme sa na to iba pozerali a tešili sme sa, kedy si zaplávame, tak oni stávali priehradu a potom sme sa tam chodili vlastne každé prázdniny kúpať a mali sme vlastné kúpalisko.
0: To je super nápad, mm-hmm. takže oni tam navozili kamene a dosky a také a urobili priehradu.
1: Áno, wow. Áno, áno.
0: A kamoši, môžete taktiež preskúmať rôzne mestá, ktoré ste ešte nenavštívili. Napríklad Banská Štiavnica je veľmi pekná. No. Levoča alebo Bardejov sú to mestá, ktoré patria pod UNESCO.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Tak čo, Janka, máš ešte nejaké nápady, ako stráviť leto?
1: Mám. Mám veľmi zaujímavé tipy. Môžete napríklad, no zisťovala som trošku počas pesničky, tak napríklad môžete navštíviť nádhernú Kvačianskú dolinu, kde vás nenáročná turistika po lese dovedie k vodným mlynom, kde bude pre vás, milé detičky, doslova raj. Zvieratka, krásna príroda a ukážka, ako život vyzeral v minulosti. Veľmi vám odporúčame aj dotykové zoo, kde si môžete pohľadkať zvieratka a poviem vám, to je veľký zážitok. Ďalej potom som našla taký tip, že môžete si pozrieť v Jánskej doline mini Slovensko. Nachádza sa tam 20 modelov slovenských hradov a kostolíkov a hlavne nádherná železničná trať s vláčikmi, ktorá bude fascinovať nielen vás, deti, ale aj vašich rodičov. Potom ísť si zaplávať alebo dať si nejakú plavbu loďou na Liptovskej Mare. A vlastne tých typov je nespočetne veľa. Stačí otvoriť Google alebo nejakú dobrú encyklopédiu a naplánovať si to.
0: Áno, ja napríklad taktiež chcem podotknúť, že návšteva nejakého letného festivalu alebo koncertu môže byť pekne strávený čas. Mm-hmm. Alebo letné kino pod holým nebom, to je úžasne romantické. Počas leta sú aj rôzne folklórne podujatia a remeselné trhy. A taktiež aj lacným spôsobom sa dá prežiť leto, napríklad ako piknik pri vode, geocaching, celodenný výlet vlakom na náhodne vybrané miesta a tak ďalej a tak ďalej.
1: Takže typov je nespočetne veľa miliónov.
0: Áno.
1: A stačí si už len vybrať, že ako krásne stráviť toto leto. Rozhodne nepresedte ho niekde doma, zavretý v izbe s telefónom v ruke. To vám nenahradí tie zážitky, ktoré si môžete dopriať.
0: Presne tak, takže najdôležitejšie je urobiť si nejaký plán a držať sa ho, alebo splniť aspoň niektoré veci, ktoré si dáte za úlohu. A teraz Janka, poďme si odýchnuť, poďme si pustiť večerníček. Krásna rozprávka s názvom Čert a káča.
1: No, tak táto je moja obľúbená. Užite si ju, kamoši.
0: Čaute, počujeme sa na budúce.
1: Čaute.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.
2: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Kde si?
1: Čo vykrikujete, mamka? Kde by som bola? Poslali ste ma predsa po vodu.
0: Už aj hodina odtedy minula.
1: No a čo si mám nohy dolámať? Večne ma len do roboty naháňate.
0: Na moje slová ty moc nedáš. Veď aj teraz. Mala si priniesť vodu a namiesto toho si sa do nej prizerala.
1: Keby sme mali doma zrkadlo, hľadela by som doň.
0: Otec dobre spravil, že ho vyhodil. Iba čo by si pred ním celé dni prestála.
1: Pre iné to spravil. Nechcela by som v ňom zbadala, že mám na sebe iba úbohé handry. Morénu ste mohli do nich vyobliekať, nie vlastnú dcéru.
0: Nosíš sa krajšie ako ostatné dievky z dediny a ešte sa ti aj mári.
1: A čo stužky do vrkoča? Na každý deň by sa mi iná zišla. A ja mám jednu aj na piatok, aj na sviatok.
0: Povedz, ktorá z dedinských dievok sa môže popíšiť za matovou stuhou ako ty? Iba že na čistotu nedbáš, čiž mi neočistíš, šaty neoperieš.
1: S vami sa človek nedoháda, stále si len svoje hudiete. A varí mám čistiť tieto vyšmatlané čižmy, ktoré musím po vás dodrať.
0: Mne boli dobré na sviatky a tebe nie sú na robotný deň? Ani také si nezaslúžiš. Bosa by si mala len tak po daromnici svetom behať.
1: Ale veď vy ste na mňa ako cudzia. Ničoho mi nedoprajete.
0: Ale no nepláč, Káčenka. No tak, no. Veď ja som to tak zle nemyslela. Keby si sa tak od roboty neodťahovala. No stále iba na tanec nemyslela. Otec by ti z mesta aj nové doniesol. Možno by sa aj na stuhu do vlasov nejaký peniaz našiel.
1: No, keď je tak, odnesiem vám vodu do chalupy. Juj, muzika bude, tanca sa mi zažiadalo.
0: Počkaj, Kačenka, kam si sa rozbehla a čo voda, treba ju odniesť do chalupy.
1: No a čo ma po vašej vode? Načisto ste ma ňou pomýlili, ešte aj na tancovačku som pre ňu zabudla. Zase sa mi tanečník neujde.
0: Do rána by si si mohla v tanci aj nohy zodrať, keby si sa poriadne umila, Kačenka. Ale najprv mi pomôž s vodou.
1: Pomôžte si sama, mne sa treba náhliť.
0: Neprosila by som ťa, keby mi ruky vládali.
1: No, tak nech vám pomôže niekto iný. Ja nemám čas. Alebo mi už ani trochu tej zábavy nedožičíte. Mám večne len doma vysedávať.
0: Nepláč, len sa zase nerozplač, dcerenka. Ale no, tak choď si na tanec, keď sa ti ho tak žiada. Ruča si. Možno sa ti už konečne ujde aj tanečník, čo ti bude po chuti.
1: Myslíte? Tak teda bežím. A nečakajte ma skôr ako nad ránom. Lebo kým sa muzikanti nerozídu, sotva prídem domov!
0: Čo len z teba bude, dcerenka?

0: Tuším, ti nohy tancujú pod lavicou samé, Kača.
1: Tancujú, čo by netancovali? Ale môžu aj s tvojimi, ak ma chceš do tanca popýtať.
0: Teba? Veď sa pozri na seba. Čiž mi máš samé blato, pri tanci by ti spod nôh odfrkovalo. Najprv si ich vyčisti a potom čakaj tanečníka.
1: A potom by si ma pojal do tanca?
0: Mari, chceš so mnou tancovať v takýchto šatách?
1: No veď som vravela mamke, že sú obnosené.
0: Aj zaplatané by ti pristali. Len keby neboli ufúdané.
1: A keď bude mať nové šaty, potom ma vyzvrtaš?
0: No by si si musela, Kača, perie z vlasov vyčesať. Trčí ti z nich, ako by si sa práve z perín zdvihla.
1: Tak si teda choď. Keď ma nevykrútiš ty, tak ma vykrúti niekto druhý.
0: Skôr do lavice vrastieš, ako sa dočkáš tanečníka.
1: Ty, grobian, oplán! Obyčajný bedár. A čo ma po ňom? Len keby som mala s kým tancovať. Júj, ani čerta by som neodmietla. Len keby ma o tanec popýtal.
2: Dobrý večer, vospolok.
3: A kde sa tu vzal taký pán?
1: Nikdy som ho tu nevidela. Ale mu to pristane v polovníckom obleku.
4: Pozrite. Rovno pred Kaču sa postavil.
5: Čo?
1: Že by prišiel po ňu?
6: Zatancuješ si so mnou jeden tanec, dievča?
1: Čo? Čo jeden? Môže so mnou tancovať, kým sa ti nezunujem. Volám sa Kača. A ty?
6: Do toho ťa nič.
2: Muzikanti, solo!

0: Tancuješ ako 100 čertov, kačenka.
1: Len nepovedz, že mi už nestačíš. Veď som sa do tanca ešte len pribrala.
0: Čo to vravíš? Veď keď som ťa začal vykrúcať, ešte sa len zbrákalo. Teraz sa už k polnoci schyľuje.
1: Reskejšie sa zvrtaj a nemyslí na čas.
0: Horúco mi je. Horúco. Ako keď všetci čerti pod kotlom kúria.
1: Radšej nohami rýchlejšie prepletaj a hneď zabudne, že ti je horúco.
0: Kačenka. S tebou ako keby všetci čerti šeli. Aspoň na chvíľu mi daj.
1: A to chceš ísť na posmech, že ťa tanec unavil? Budeme tancovať, tancovať, tancovať, tancovať. Dosť som sa už v púte navyselávala.
0: Všetci už sedia. Iba my sa krútime. Ako na čertovom kole.
1: Chcú sa prizerať, ako nám to spolu pristane. A nech puknú od zlosti. A banujú, že si ma nepredchytili do tanca. Povedz im, nehrajú.
0: Zberajú sa domov.
1: Tak im daj dukát. Nech ostanú.
0: Ja už musím odísť.
1: Nikam nepôjdeš. Na takéhoto tanečníka som roky čakala. A teraz mám len tak o neho prísť.
0: Pusť ma. Veď sa nemôžem ani pohnúť. Tak si ma skmatla.
1: Bezo mňa už ani krok nespravíš. Budeš ma mať stále na krku.
0: Iba je teda so mnou. Ak si trúfaš.

0: O chvíľu začne svitať, Kača. Ak sa ma pustíš, vyhneš sa zlému.
1: Nie je nič horšie, ako sedieť v kúte, keď sa ostatné dievky v tanci zvrtajú.
0: Rozmysli si to, Kača. Lebo ak zaraz odo mňa neodídeš, na smrť ťa vylakám.
1: Bojím sa len toho, že prídem o tanečníka. Z iného strach nemám.
0: Ani toho, že som. Že som. Že som čert?
1: Človek či čert? Len keď mám s kým tancovať.
0: Chceš sa pretancovať až do pekla?
1: A prečo nie, keď sa aj ty tam zberáš?
0: Tak sa ma moc nedrž, aby som ťa nestratil, keď sa budeme do pekla prepadať.

0: Otvor! Lucifer! Lucifer!
1: Ty čert vojdi! Ale ženu nechaj za pekelnou bránou!
2: No, pustíš nás oboch, alebo ňou neprejde ani jeden.
1: Kto je tá baba, čo vraví aj za teba? V pekle platí len slovo čertov!
2: Zmení sa to. Všetko bude inak. Čerti sa budú musieť naučiť na husliach vyhrávať. A tí, ktorým to nepôjde, budú so mnou tancovať. Lebo tento tu hneď vzdychá, že ustal.
0: Ej, čo to robíš, Lucifer? Vary, milé, nechceš pred nosom zabuchnúť bránu pekla?
1: Najprv sa tej mrchy zbav a potom znova zaklop. To by tak bolo, aby čertom baba rozkazovala. Darmo klopeš! Do pekla takú potvoru nepustím. Ak si s ňou ešte raz zatancuješ, táto brána ti zostane navždy zatvorená.
2: No, nechaj ho, hlupáka. Mohli mať v pekle veselo. Takto postretne to šťastie iných.
0: Čo vlastne chceš? Mám sa nebodaj vrátiť medzi ľudí?
2: No nie, sú horší ako čerti. Nebudeš banovať, že si sa medzi nich v čertovskej podobe vybral.

0: najsilnejšie čertisko! Nepočuje, že v dedine vyhrávajú? Keby si nešiel ako slimák, mohla som už tancovať. Prr, kam si sa to rozbehol? Vyhrávajú predsa na opačnej strane.
1: Fuj, nepočuješ, ovce? Nechcem sa stretnúť s Valachom. Nemôžem sa pred ním z ničoho nič zjaviť ako... Čert.
0: Ale čo by si sa nemohol? Ja sa ťa nebojím, prečo by sa mal on bať? No čo vzdycháš? No tak sa premeň na človeka, ak sa ti tvoja čertovská podoba nepozdáva.
1: Hej, ale neviem teraz, ako?
0: Tak rozmýšľaj, na čo máš tú hlavu?
1: Načisto som ju pri tebe stratil. Počkaj. Omaj, durman, poj, hajte, fáro.
2: Spokojná gača?
0: No vidíš. Keď chceš, tak vieš. A môžeme ísť aj medzi tanečníkov. Len rýchlo, lebo ma už nohy svrbia. Tak by tancovali.

0: Čo toho úbožiaka tak súriš, kača?
1: A teba čo do toho? Ty si, Mišo, ovce zavracaj a do nás dvoch sa nestar.
2: Pomôž mi, Valach. Odnes ju aspoň na kúsku za mňa, na chrbte.
0: A prečo ju nosíš? Strás ju z chrbta, nech si chodí po svojich.
2: Drží sa ma ako pijavica. Neviem si s ňou rady.
0: So ženou si nevieš poradiť.
1: Ty, čo sa tu tak naparuješ? Iba čo zdržiavaš? A s týmto nemehlom sa dostanem na tancovačku možno nad ránom.
0: Posaď sa na môj chrbát. A o chvíľu sa už bude zvrtať o dušu.
1: Naozaj?
0: Ako inak?
1: No, tak poď bližšie. Chytím si ťa, aby si mi neubzikol. A ty sa brkáde ľahšie, čertisko. Vráť sa do pekla a dám sa škvar. Na iné aj tak nie si súci. A ty, Vala, upaľuj. Upaľuj, lebo ti začnem na chrbte tancovať. Aby ťa porantalovala. Aby ti ovce na všetky strany rozohnala. Aby si z nich nikdy nemala ani kvapky mlieka. Aby si na mizinu vyšiel. Mňa, kaču, hodíš do vody ako bavan.
0: Nemala si sa držať mojej hune, keď si mi vyskočila na chrbát. Mala si sa držať mňa, neskončila by si v rieke.
1: Psi sa ti o huňu podelia, keď si ju zo seba striasol. Sama im ju hodím.
0: Nebyť hune, nikdy by som sa ťa nezbavil. Prišlo by mi vzdychať ako tomu úbožiakovi, čo si sa na ňom na muziku hnala.
1: Už aj ma vyťahni! Inak ma rieka odnesie, kto vie kam.
0: Nebola by ťa škoda. Iba za svojou huňou by som banoval.
1: No obanuješ. Obanuješ ti oplan, že si ma nechal takto v vode na pospas.
0: Veď ty si už aj ako poradíš. Pridaj horšom si svoj jazyk. Na pomoc zavolaj.
1: Počkaj. Počkaj, Mišo, kam ideš?
0: Ovče mi treba zavrátiť, lebo sa mi svetom rozprchli.
1: Zaraz sa po mňa vrát.
0: A keď sa vykúpeš, príď na saláš. Možno sa pre teba nájde hruda syra.

0: Už aj sa vyberol do viec, strašidlo! Inak mi ich vyplaši.
1: Chcel som ti pomôcť a dozrieť na ne, kým sa budeš s kačou mocovať.
2: No podobá sa tomu, čo ju na chrbte nosil. Iba že tebe z nohavíc trčia kopytá miesto, čižiem, a klobúk sa ti na čertovských rožkoch dvíha.
1: Vzal som si na seba podobu, ktorá mi patrí. Som čert.
2: Tak sa ver do pekla a ľudí nechaj na pokoj.
1: Zaraz sa tam prepadnem. Iba s tebou sa chcem po čertovsky pokonať za to, že si mi pomohol zbaviť sa tej baby. Povedz, čo si za to žiadaš?
2: No, kadečo by sa na mojom chudobnom salaši zišlo. Ale nesmie to z pekelnej moci pochádzať, lebo tá človeka len do nešťastia privedie.
1: No od ľudí dostaneš, čo si si pri mne vyslúžil.
2: Čo sa zlostíš, čertisko? Ako by si myslel na trest, a nie na odmenu?
1: Neskáž mi stále do reči.
2: Dobre, už počúvam, len sa toľko nezlostím.
1: No. Keď sa naplní prvá štvrť mesiaca, vyber sa do kniežacieho paláca.
2: Čo?
1: Predstúp pred knieža ako hvezdár v tomto plášti a povedz mu, že vieš čítať z hviezd.
2: Ale to ja neviem.
1: Počkaj. Budeš mať pri sebe tento ďalekohľad, ktorý ti napovie, čo treba.
2: Čertom síce nehodno veriť, ale dary od teba zoberiem. Ďalekohľadom budem na oblohu pozerať. A plášť si pod chrbát prestriem.
1: Správ ako myslíš, ale keď zatúžiš po lepšom živote, spomeň si na moje slova!
2: Bodaj ho! Zem sa pod ním otvorila, zhltla ho a na popol sa zmenila. A dobre sa stalo, čert patrí peklu. No aj keď to muselo byť hlúpe čertisko, lebo si ho žena osedlala. Čo sa tak ku mne tisnete, ovečky? Netreba sa vám už ničoho báť, zaženie vás do košiara. Tam budete v bezpečí.

0: Veď ty si celkom pekná, keď si čistá.
1: Prišla som sa s tebou porátať, valach.
2: Najprv sa pripeci osúš.
0: Voda z teba kvapká ako z vodníka.
1: Nezahováraj. Prečo si ma hodil do rieky?
2: Chcelo sa ti tanca, dočkala si sa ho. Alebo ťa rieka poriadne nevyzvrtala?
1: Ty, hodil si ma tam, kde má rieka breh najstrmší a najvyšší. Nemohla som sa naň vyškriabať. Keby nie hlúzy starej vrby, doteraz by som vo vode trčala.
0: Padlo ti na úžitok, že si sa potrápila a trocha oprala.
2: No, človek by ťa teraz skôr poľutoval, ako si na tebe zlosť vylial.
1: Ty sa mi potom všetkom ešte aj posmievaš. Veď ťa prejde chud na žartovanie, keď ma budeš svetom na chrbte nosiť.
0: Káča, nie som hlúpy ako čertisko, aby som si ťa znova na chrbát posadil.
2: Chod si kade ľahšie.
1: Ale ty ma vyháňaš? A kam mám ísť takto? Proti noci?
0: Môžeš si zo štyroch strán sveta vybrať. To je už tvoja starosť.
1: Tak teraz ma vyháňaš. Ale keď ma išli vody rieky zhotnúť, sľuboval si mi, hrudu syra, nasaláš si ma volal.
0: No, ale musela by si to odslúžiť.
1: Ja? Ja mám slúžiť?
0: No, ako inak. Až dovtedy by si v službe ostala, kým sa aj ostatná štvrť mesiaca nenaplní.
1: Nikdy by som sa tvojho syra nedotkla. Keby sa mi pred očami od hladu netmelo. Ani pod tvoju strechu by som neprišla, keby ma tma vonku nelakala.
0: Ak sa rozhodneš ostať, dostaneš do síta najesť. No len čo slnko vyskočí na oblohu, musíš byť aj ty na nohách. Budeš namiesto mňa na ovce dozerať. Ak by sa ti čo len jedna zatúlala, príde ti u mňa navždy v službe ostať.
1: Á, len už toľko netáraj. A daj mi z toho syra.
0: Na, jedz, kača, koľko sa ti žiada. Ale maj na pamäti, že ti za to príde platiť.

Len mi vydaj, studnička, môj obraz. Spoznávam svoje havranie vlasy, bledú tvár, aj vysoké čelo. Len oči sa mi zmenili. Kedysi z nich blesky šľahali. A teraz sú pokorné ako oči oviec. Čo blačíte sprostane? S takouto podobou by som mala v bohatom dome vysedávať. V šatách zo zlata sa pri zlatej muzike zvrtať. A miesto toho musím po pasienku za ovcami behať, po večeroch otrhané handry plátať a na valašskej huni zaspávať. Á, Lenci, choďte kade ľahšie ovce, aké si. Ja sa odtiaľto nepohnem, ani keby sa čo robilo.

0: Kde máš ovce, kača?
1: A či ja viem?
0: A nepovedal som ti, že ich nemáš z očí spúšťať.
1: Á, povedal, nepovedal, nebudem za nimi večne behať.
0: Privedieš ich nazad. Hľadaj prte, ktoré ich viedli. Vrch, čo ich skryl. Lúku, na ktorej sa pasú. A nevracaj sa bez nich, lebo tak ešte ani jedna nepochodila.
1: No, no, no, už sa toľko nezastrájaj. Do večera ich máš nazad. Len, v ktorú stranu sa mám za nimi pustiť?
0: Možno ti ukážu psi, ak sa im bude chcieť zo zeme zdvihnúť.
1: No, hýbte sa, mrchy! Nepočujete? Ovce ďaleko zájdu a potom ich naozaj nenájdem.
0: S krikom s nimi nič nezmôžeš. Na iné si pri mne privykli.
1: Hadám ich, len neprosíš, aby sa za stádom pustili.
0: Nadelím im zo svojho syra. A oni mi za to ovce zavracajú.
1: No ešte to tak. Im dám syr a sama ostanem o hlade.
0: Rob, ako myslíš?
1: Počkaj, Mišo, kam ideš?
0: Po svojej robote. Aj ty by si sa jej mala lepšie držať.
1: Aby ho aj s obsiskami. Jazyky majú po zemi plazané, ale si nevšimli. Na, no na, nahlaste sa môjho syra. Nenažrané psiska. Poďme kovciam priveď.

0: Prihnal som nazad tvoje ovce, Mišo. Sú všetky. Môžeš si ich spočítať.
1: Sama to spravíš. Mne sa treba do kniežacieho paláca zberať.
0: A čo by si tam robil? Ešte som nepočula, že by Valacha v kniežacom paláci čakali.
1: Myslíš, že ani takto sa do kniežacieho paláca nedostanem?
0: A kde si vzal plášť s zlatými hviezdami vyšívaný?
1: Darovali mi ho, aby som vyzeral ako hviezdár.
0: A to sa nazdáva, že v plášti aj hviezdárske tajomstvá spoznáš.
1: Mám tento ďalekohľad. Bude za mňa čítať hviezd?
0: Mišo, čo si spochabel? Čítať z nich musíš sám. A ty vieš akurát len to, na ktorých lúkach sa ovce najlepšie napasú, kedy ich treba do košiara zahnať, kedy zbaviť bielej vlny, s iným si ty sotva poradíš. Len ty pekne, Miško, ostaň doma a na kniežací palát zabudni.
1: Zunovalo sa mi biedne živorenie. Skúsim sveta. A ak sa mi v ňom nebude dobre vodiť, vrátim sa.
0: A ja? Čo tu budem robiť sama?
1: Cez deň na ovce dozera. A po večeroch na môj návrat vyčkávaj. A keď ti bude smutno, na tejto píšťalke preberaj.
0: Juj, či sa mi len pri tebe povodilo. Bodaj sa ti za to všetko zlé postavilo do cesty.
1: Ale si ma do sveta vypravila. No ani tak ma od cesty neodradíš. Dobre sa tu mávaj, kačam.

0: Och, ale som sa zľakol. Kde sa tu beriete, starenka?
1: Možno som z hĺbok zeme vystúpila, možno z nedozierných výšok zostúpila a možno som len obyčajná starena...
0: Ktorej treba pomôcť. Dajte tú nožu, starenka.
1: Ďakujem, Miško.
0: Vy ma poznáte?
1: Možno poznám, možno nie. Ale za pomoc ti ďakujem. Ak ti bude najhoršie, spomeň si na mňa. Dobrým sa ti za dobre odplatím.
0: Prečo by mi u kniežaťa bolo zle?

0: to je.
1: Sluha! Sluha! Odnes to jedlo. Prihorelo.
2: Pripravili ho najchýrnejší kuchár.
1: Áno, dajem vyťať 20 palíc,
3: tak,
1: aby si pamätali, kedy mne, kniežaťu, chceli skaziť náladu zlým jedlom.
4: A čo za medovinu to nalievajú tvojim hosťom, knieža od Belasého mora, vedie horká.
3: No, horká.
1: Počul si, sluha, čo povedalo knieža z krajiny troch riek? Zoberieš všetok majetok tomu, čo medovinu chystal. Ani slovo. Lebo ani teba môj trest neminie.
3: Kuja, toto majú byť granátové jablká pre kniežatá. Veď sa do nich červy nanosili.
1: Kniežaťu z krajiny troch jazier predložiť také jablká? Nech vyženú z krajiny toho, ktorému sa to ovoci urodilo.
3: Tak.
1: A teraz už choď, sluha nehodný. Vykonaj, čo som ti prikázal. My sa zatiaľ budeme veseliť.
3: Tak, na zdravie.
1: No čo stojíš?
2: Chcel som ešte povedať, že ten hvezdár stále čaká.
1: Tak nech čaká. Predstúpi predo mňa, až keď ja budem chcieť.
5: A čo keby sme si ho vypočuli?
3: A veru, a ja by som rád vedel, čo dobré ma čaká.
1: Tak ho priveď. Nedopustíme predsa, aby pred palácom od toľkého čakania vrástol do zeme. Ide o tebe, chýr, že vieš čítať hviezd.
6: Naučil ma to môj otec. A toho tí, čo prišli na svet pred ním.
4: Tak teda povedz. Čo ti vravia hviezdy o mne, knieža ti z krajiny troch riek? No čo mlčíš? A prečo si odložil ďalekohľad? Alebo sa vo hviezdach nevyznáš? A chcel si nás dobehnúť?
6: Nechcite počuť, čo vás taja hviezdy.
4: Ak to zaraz nevypovieš, trest ťa neminie.
6: Tak teda, stojí tam, že si vás čert odvedie, keď sa druhá časť mesiaca naplní.
4: Čert?
3: Odpustíme ti ten planý žart, ak povieš, čo vravia hviezdy o mne.
6: Že vás, knieža z krajiny troch jazier,
3: no?
6: Taký istý osud postihne, len čo mesiac za tri štvrtiny postúpi.
1: A čo vešťa hviezdy mne? Kniežaťu z krajiny nebotičných vrchov.
6: Prepadnete sa s čertom do pekla, keď mesiac dosiahne spln.
1: Sluha! Sluha! Dotemnite s ním! Neuvidí viac svetlo, lebo som ho odsúdil v tejto chvíli za klamstvo na večnú tmu. Neuzrie viac človeka, lebo čaká iba samota. Neprehovorí slovo, lebo nebude mať s kým.
6: Milosť, knieža, povedal som iba to, čo stálo vo hviezdach.
1: Teraz sa presvedč, či tebe veštia iný osud, ako som ti určil.
6: Nežiada sa mi. Zvesť o vašej krutosti došla ku každému uchu. Viem, že mi prichodí zhynúť v temnici.
4: A vezmi si tam aj svoj ďalekohľad, možno ti vyjaví deň,

0: prosím ťa.
1: Nás, bohaté a vznešené kniežatá, nemôže predsa stihnúť taký krutý osud.
2: Možno máš pravdu, ale aj tak mi jeho slova neschodia z mysle.
1: Hádam sa radšej poberiem. Chcem sa zabávať a nie počúvať tvoje vzdychanie.
0: Veru, veru. Keď sa ti vráti dobrá vôľa, zavolaj nás. Radi zasa prídeme.

0: Sluha? Sluha! No, kde si toľko?
1: Čo rozkážete, pane?
0: Odpúšťam kuchárom 20 palíc. Jedlo je celkom chutné. Iba trochu prihorelo. Majetok k tomu, čo chystal medovinu, treba vrátiť. To zhorklo iba na kniežacom jazyku. A ten, ktorému na strome dozreli granátové jablká, nech ostane. Iba jedno bolo červavé. Tie ostatné sú také chutné, že by ich aj kráľovi mohol predložiť.
1: Ale pred chvíľou ste vraveli inak.
0: Rozmyslel som si to. Sprav, čo som ti prikázal.
1: Rád vašu vôľu splním.

0: pojdi, ak ideš v dobrom.
1: Kde sa tu berieš, starenka?
2: Možno som z hlbok zeme vystúpila, možno z nedozierných výšok zostúpila a možno som len obyčajná starena, čo ti správu o Valachovi nesie.
1: So zlým som ho do sveta vypravila. Od rána do večera sa preto trápim. Nože mi povedz, starenka, kde je teraz Miško?
2: Tam, kde sa vybral. U kniežaťa krajiny nebotičných vrchov.
1: Potom si žije v bohatstve a v prepichu.
2: Horkýže, zle sa mu povodilo. Keď sa druhá štvrť mesiaca naplnila, nohy mu do okov dali, lebo sa splnilo, čo kniežaťu z krajiny troch riek z hviezd predpovedal. Z podzeme vyskočil čert a zo sebou ho pojal.
1: Čert? A akúže má na to Miškovinu? Veď sa vo hviezdach nevyzná. Treba ho okov zbaviť.
2: Ak by mu aj tie z dvoch spadli, neskončí sa jeho utrpenie. Keď sa aj tretia časť mesiaca naplnila, ruky mu k skale prikovali. Lebo sa splnilo, čo pre knieža z krajiny troch jazier se viesť vyčítal. Prišiel čert a zo sebou ho vzal.
1: Vybral sa šťastie hľadať a jeho nešťastie je bez konca. A to všetko preto, že som mu nešťastie na cestu privolala.
2: To najväčšie ho ešte len čaká. Zomrie, ak si čert príde aj po knieža z krajiny nebotičných vrchov.
1: Ja možno aj viem, ktorý čert Valacha do temnice dostal. Teda takáto je čertovská odmena. No veď ja sa s ním za ňu porátam. Vyberiem sa do kniežacieho paláca. Len to mi zatiaľ na stádo dozrie.
2: Nemusí sa oň báť, neubudne z neho, kým sa bude svetom drgáľať. Len sa ti treba náhliť, dievčinka, lebo sa už mesiac k splnu blíži.
1: Slovo ma nezastavia, tancom nezlákajú, spevom neuspia. Budem uháňať o dušu spasenú!

0: Jaj, aby ho, muzika. Juj, či som dlho netancoval.
1: Aj, celú noc sa budem s tebou zvrtať, ako to stojíš, dievčina.
0: Že či?

0: Nemôžem. Treba sa mi ponáhľať.
1: Tak si choď.
0: Vary, som zabludila do krajiny, kde sa len v tanci zvrtajú.
2: Ako iné? Muzikantom tu husle sami od seba vyhrávajú. Nemusia po nich ani slákom ťať. Zahrajú aj tebe do tanca, ak chceš.
0: Ach, ako by som rada, ale... Ale nemám času na tanec.
1: No, ani keď sa ti ja ponúknem za tanečíka.
0: Ty alebo niekto iný, musím sa ponáhľať. Mám pred sebou ešte dlhú cestu.
1: Oho, no tak si len choď, keď sa tak láka. Ale môžeš banovať, že si na tancovačke neostala.

0: Kamže? Kam, dievčina?
1: Pustite ma do kniežacieho paláca.
0: No a čo by si tam robila?
1: No, pred knieža chcem predstúpiť.
2: Uber sa, kým ti pekne vravím. Knieža má teraz inú starosť, ako sa s tebou zapodievať. Mesiac sa k splnu približuje. Po knieža si čert príde.
1: Čert? No tak si tu na ňo počkám.
2: Jez, o rozum si prišla. Radšej bež, kade ľahšie, lebo stihne aj teba do pekiel odniesť.
1: Len aby si mu ty nepadol do oka.
2: Čuš, ešte na mňa zlé privoláš. A nezavádzaj, do paláca by mohol vklznúť niekto nevolaný.

0: Na váš rozkaz som priviedol hvezdára, knieža.
1: Pozri ostatný raz ďalekohľadom na hviezdy, úbožiak. Ak z nich vyčítaš pre mňa dobré, budeš voľný.
2: Nežiadajte to odo mňa, knieža.
3: Chcem od teba tak veľa!
1: Nemôže v nich predsa stáť, že si ma odvedie čert. Zmenil som sa. Netrestám už bez viny. Neberiem, čo nie je moje. Nejem, keď som sýty. No, povedz, dačo aj ty, sluha.
0: Kniežacia milosť vraví pravdu.
2: A ja tomu verím, ale ďaleko hľad viac do rúk nevezmem. Iba čo ma do nešťastia priviedol.
3: Vieš, čo ťa čaká?
1: Len čo sa ma čert dotkne, ty na šibenici odvisneš.
2: Viem, nie mi už pomoci. Chcel som lepšie žiť a miesto toho budem v zemi hniť.

0: Hej, postoj, čertisko! Kom sa tak náhliš?
1: To si ma vyzna, že sa mi z cesty nepraceš, ha?
0: A ty ma naozaj nepoznávaš?
1: Nikdy som ťa nevidel.
0: Ani na muziku si nespomínaš, pri ktorej si ma poprvý raz pojal do tanca.
1: Míliš si ma s niekým iným.
0: Hneď sa presvedčím, či vravíš pravdu. Len čo na tejto píšťalke zahrám, hneď sa do tanca s tebou pustím.
1: Rata! Rata, sestrúčka! Ak ma kačať raz do lepí, Lucifer, ma viac do pekla nepustím!
0: Človeka do nešťastia priviesť, to by sa ti páčilo. Ale tanca so mnou sa ti nežiada. Stoj, čertisko!
1: Lucifer!
0: Počuješ, čertisko, stoj!
1: Čertisko!
2: Uteká ako vybuch, za pentami horelo!
3: Zem ho zhltla. Plamene za ním vyšľahli a čoho sa dotkli, to na popol premenili.
4: Joj, len keď si ho peklo nazad vzalo, zavolajte knieža, že môže ísť pred palác. Čerta sa už nemusí obávať.
2: Knieža, zavolajte.
5: Kde je tá dievčina, čo ma pred čertom zachránila?
0: Stojí pred tebou.
6: Kačenka!
5: Kačenka?
6: A kde sa tu berieš?
0: Zlý chyro tebe sa až na salaž doniesol. Tak som sa ti na pomoc vybrala.
6: A ja, že sa niekde pri muzike zvrtaš. A na mňa si zabudla.
0: Ale na muziku nebolo času ani pomyslieť. Nechal si všetko na mňa. Salaž aj stádo. Nič z neho nechýba.
6: Mesiac je v splne. Tvoja služba skončila. Ale ak by si pristala...
5: Kačenka, poď do kniežacieho paláca. Kým v ňom budeš, nemusím sa čerta obávať.
0: Zabudni naň, knieža. Toho už ľudské oko neuzrie. Kým budú na tomto svete muziky vyhrávať a tanečníci sa v kole zvrtať, čerca medzi ľudí neopováži. Ja sa radšej tuto s Myškom na salaž vrátim. Vedno budeme na ovce dozerať a na salaši šťastne nažívať.
6: A keď všetko porobíme, zajedeme do dediny. Tam, čo je chalupa, v nej 12 a každý z nich vyhráva, až mu struny na husličkách idú puknúť. Ukloním sa svojej kačenke až po zem a dovtedy ju budem zvrtať v tanci, kým neustane.

0: mám rád tento les. Konáre stromov, ktoré v lete horúce slnko clonia a v zime sa pod bielou ťarchou k zemi skláňajú. Zúrkot potôčika, aj šuchot jeseného lístia pod nohami, spev vtákov a bzukot včiel v ňom. V tomto lese si najlepšie oddýchnem po dlhých cestách, na ktorých pre vás hľadám rozprávky. Ba či veríte, či nie, niekoľko som našiel práve tu. V strede lesa na čistinke stála horáreň a v nej býval horár so svojou ženou, malým chlapčekom, ešte menším dievčatkom a psíkom Bodríkom. Trochu ďalej na kraji lesa mala domček chudobná žena so synom. Všetci si tu spolu s lesnými zvieratkami nažívali v zhode a keď bolo treba, vždy si navzájom pomohli. V jeden letný deň sa chudobná žena vybrala pozrieť ovoz, čo so synom zasiali, a čo vidí? Ich krásny, hustý a vysoký ovoz podupaný. Ale toho, kto to urobil, nikde. Rozhodla sa, že ovoz treba strážiť a poslala syna na pole. Lenže nie je syn ako syn. A jej Ďurko, nie že by nebol silný, nie že by nebol pekný, nie že by nebol ochotný. Ale nech robil, čo robil, vždy mu to akosi ináč vyšlo, ako ostatným. A mládenci v dedine mu inak nepovedali ako Ďuro, Trúľo. Ďurko do dediny ani nechodil. A keď sa mu žiadalo, rozprával sa radšej so svojimi kamarátmi, zvieratkami. I teraz. Tu pozdraví Lienku, tam zamáva Zajkovi.
1: Čim, čim, čim, čim, čarára, čim, čim, čim.
2: A toto čo?
1: Čim.
3: Vrabček!
1: Čim.
3: A ty si sa čo, do krikov zamotal?
1: Čim, čim.
3: A nemôžeš krídelkami inde ako v trni mávať? No,
1: čim, čim, čim,
3: ukáž tu tvoj zobák,
1: čarára,
3: moja
1: čim,
3: ruka, jau. No, a už
1: čim,
3: si vyletel.
1: Čim, čim, čim, čim, čim, ďakujem, Ďurko! Ďakujem!
3: A dávaj si pozor na pierka! No.
0: Pobral sa Ďurko ďalej. Príde k poľu a tu...
3: Ideš z nášho poľa? Capi skrohaté! Na to si ty z dediny utekal! Na to si k lesu prišiel, aby si náš ovoz zdlávil! Ale už nech si z poľa von!
4: Ja som cap ako chlap! Ušiel som z dediny s rohami tvrdými, a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustí.
0: Zavzdychal, zaplakal Ďurko. Ako proti takému capovi pole brániť? Počul jeho plač Vrabček a rozbehol sa po lese pomoc hľadať. Letí, letí a tu pod stromom vidí ležať medveďa.
1: Čím, čím, čím, čím, čím, čím, čím, čarára, macomrmláč, macomrmláč. Ďurkovi sa do úsa nanosil cap a nevie ho vyhnať von. Čím, čím, čím.
5: Keď nevie, tak nevie, nevadí. Ja mu ho ľahko vyženiem.
0: Blíži sa macko k poľu, nahnevane mrmle, nad ním vrabec poletuje. Zbadal ich Ďurko a veľmi sa zaradoval, ale keď ich zbadal cap, hlavu sklonil, rohy natrčil.
5: Ej, cap! Či vidíš, kto ťa prišiel z poľa vyhnať? Ak nechceš, aby ti medvedie tlapy rebra rátali, už nech si za usavom.
4: Ja som cap ako chlap! Ušiel som z dediny s rohami tvrdými, a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustí. Mé!
0: Nech robil medveď, čo robil, k capovi sa priblížiť, z poľa ho vyhnať nedokázal. Zavolal vrabec na pomoc vlka. Ani ten capa nevyhnal. Zavolal líšku. Capa z poľa dostať nedokázala. Letí vrabec po lese, letí, pomoc hľadá, keď tu stretne včelu.
1: Čim, čim, čim, čim, čim, čim, čarára, čim, čim.
6: Dobrý deň, pán vrabec, kam tak náhle, kam tak splašene?
1: Č, Čim-čim, pre Ďurka a jeho mamu pomoc hľadám. Cáp sa im do ousa nanosil a nejako, nejakousky sa nedá vyhnať von. Čim-čim.
2: Keď len to, ja ho ľahko vyženiem.
1: Čim-čim-čim, ty? Haha, kdeže? Už ho medveď vyháňal a nevyhnal. Vlk vyháňal, nevyhnal. Ba ani líške sa to nepodarilo. Ako by si ho ty, ešte menšia, odo mňa chcela z poľa vyhnať, čim-čim.
2: Poď so mnou k poľu a uvidíš.
0: Sadne si včielka na klások ousa, zabzučí, na capa volá.
2: Hej ty, cap, s rohami krivými, kopítkami škaredými, ideš z toho poľa von? Lebo ak nie, raz, dva, ťa odtiaľ poženiem.
4: Ja som cap ako chlap. Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, mé, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustím. Mé.
2: Naozaj?
0: Spýtala sa včielka, sadla si zlostnému capiskovi rovno na nos a tak ho uštipla, že pol metra do výšky poskočil. Zabľačal, zakričal a poď ho z poľa preč. Nezatúži ten tak skoro do ousa sa vrátiť. Potešili sa zvieratká, potešil sa Ďurko s mamou, potešil som sa i ja, že včielka navždy capa zahnala.

0: Nikomu vtedy na úm nezišlo. Nikto z nás ani netušil, že nie cap ako chlap bol najväčším nebezpečenstvom pre život v lese. Že hlboko v ňom žije stará babka Ježibabka. Dávno už nečarovala. Dávno dobré za zlé nezamieniala a zlé za dobré nevydávala, ba ani deti nestrašila. Ale za to zlú myšlienku v sebe stále chovala. A tak chodila po svete a všetko, čo zlobou zavoňalo, pratala do svojho vreca. Byliny horké, páliace, slová škaredé, haniace, vlastnosti mrzké, škodiace. A keď ich už mala za plné vrece, vyškriabala sa na najvyšší strom a vysypala ich do lesa. Za strom sa skrýla faloš. Na konár jedle dopadla pýcha. Pod krík skočila lenivosť. Z listov duba sa zošmykla zloba. V malinčí sa krčila škodoradosť. Okamih a rozprchli sa kade tade. Čudné veci sa začali od tých čias v lese diať. Márnivosť sa skrýla do kvapky rosy, čo sa chvela na liste papradia. A práve vtedy sa v nej, ako v zrkadle, obzerala mladá lienka. Objavila sa jej totiž na červených šatočkách siedma bodka a veľmi jej to pristalo. Tak veľmi, že len čo sa zvrtla šatôčky roztočila pred zrkadlom z rosy, celý les obdivne zaochkal. Zašumeli stromy. Zavzdychali kvietky. Povedal chrobáčik.
1: Aká si krásna nevesta moja.
0: O pár dní sa mal s lienkou oženiť. A teraz až povyrástol od pýchy, akú krásnu žienku bude mať. Nik v lese nemá takých krásnych sedem bodiek na červených krídelkách. Nik v lese nemá taký nežný hlások. Otrhla lienka pohľad od svojho obrazu v zrkadle rosy, pozrela na chrobáčika a zamračila sa.
2: Nevesta? Ako môžem byť ja?
3: Tvoja nevesta.
2: Pozri, aká som krásna.
3: A ty? Aký si obyčajný, hnedý.
2: Veď ani na tej kôre stromu nevidno. Aby si vedel, nevydám sa za teba.
1: Nevydáš?
2: Nie. Svadba nebude.
0: Lenže lienka mieni a tatko s mamou mení. Veď ako by to bolo, svadba nachystaná, chrobač z celého lesa na hostinu pozvaná a lienka, že sa nevydá? Kto by tú hanbu prežil? Hrom žil tatko zle nedobre, plakala mamka, až napokon lienka privolila.
2: Dobre teda, vydám sa, ale len za toho, kto bude mať krajšie šaty ako ja. Dá mi zahrať najkrajšiu svadobnú pieseň a pripraví pre mňa najväčší dom v lese.
1: Najväčší?
0: Začudovali sa chrobáčiky.
4: Najväčší?
0: Začudovali sa kvietky na čistine.
5: Najväčší?
0: Začudoval sa i vetrík. Na čo bude lienke najväčší dom? Je síce krásna, ale maličká. Zvesť o prieberčivej neveste sa rozletela po lese a keď nastal deň svadby na čistínke, kde bola pripravená hostina, stáli nielen pozvaná chrobač, ale všetci zvedaví obyvatelia lesa. Prihlásili sa dvaja pitači. Prvý prišiel chrobák Zlatohlávok. Leskol sa ako zo zlata, hrdo roztváral krídelka a celý žiaril. Chrobáčie slečny medzi svadobnými hostiami vzdychali nad jeho zjavom a nad čistinkou znela svadobná pieseň, ktorú hrali svrčkovia. Na bývanie ponúkol lienke dom z lístia s balkónom z púpavy ale Lienka len pyšne zdvihla nos.
2: Nie, za teba sa nevydám.
0: Pokorený zlatohlávok so svrčkami práve odchádzal, keď sa im zem pod nôžkami zatriasla a uprostred čistinky sa začal dvíhať kopec hliny. To krtko prišiel na pitačky. Čierny kožúšok mal ako z hodvábu. A Lienka musela uznať, že k jej bodkám by sa náramne hodil. Aj bývanie ju očarilo. Krtko ponúkal celú podzemnú ríšu pod čistinkou. Ale za to svadobná pieseň. Krtko poprosil priateľky myšky, aby mu ju zaspievali. A tak v ušiach Lienky i svadobných hostí znelo...
2: Dosť! Dosť! Ani za svet sa za teba nevydám. Ani keby si mal dve podzemné ríše. A tvoj kabát je síce krásne lesklý, ale ja mám šaty s bodkami.
0: Krtko sa vrátil do podzemnej ríše a mamka s tatkom zmeravený strachom si konečne vydýchli. Veď kto to kedy videl, aby Lienka Krtkovi kožúšok obdivovala? Aby sa chystala žiť tam, kde slnko ani jediný lúčik nepustí. V tom sa vysoko nad lesom mihol malinký tieň škovránka a nad čistinou sa rozľahol jeho prekrásny spev. Prekvapená Lienka zodvihla hlavu a na najvyššej jedli lesa zbadala nad čiernym fráčkom žiarivú červenú čiapočku ďatla. Očarená počúvala a hľadela na jeho prekrásne farby.
2: Hej, ty... Ty si mi dal zaspievať túto pieseň?
4: Čože? Čo či som dal?
2: A tá najvyššia jedla je tvoj dom?
4: Všetky stromy sú moje domy.
2: Za teba sa vydám. Chcem byť tvoja.
4: No keď myslíš?
0: Zasmial sa ďateľ a zletel dole z vysokej jedle. Jeho tieň sa blížil k svadobným hosťom. A tí zhýkli nie obdivom, ale od strachu. Keď sa ďatlov zobák priblížil k Lienke na dosah, v poslednej chvíli roztiehla krídelká a tak ako všetka chrobač zmizla z čistinky preč. Odvtedy Lienka už nehľadá najkrajšieho ženícha, ale ani ženíci už nehľadajú ju. A hnedý chrobáči? Oženil sa s Lienkou, čo mala síce len jednu bodku, ale rada s ním z kôry stromu pozorovala život v lese a každé ráno počúvala spev škovránka.

0: Dobré ráno.
1: To je Ježko. Pred chvíľou vstal, ponaťahoval sa, povytriasal z tela posledné driemoty, nechal svoju žienku obed chystať a sám, natešený z pekného dňa, sa vybral na prechádzku.
0: Tebe dobré, mne nie.
1: To je zajac. Pred chvíľou vyšiel z domčeka, čo si so ženou pod jedľou postavili, z úľubou si ho poobzeral, z úľubou si poobzerali svoj odraz vo vode a nadmieru bol so sebou spokojný. Aké bystré nohy, aké ladné uši. Určite je to najšikovnejšie a najkrajšie zviera v lese.
2: A čože sa vám stalo, sused zajac, že také krásne ráno nepovažujete za dobré?
0: Čo je na tom dobré? Čo je na tom dobré, keď taký dokonalý tvor ako ja stretne hneď ráno také pichľavé klpko s krivými krátkými nohami?
1: Ej, toto zajko nemal. Ukrutne sa to Ježka dotklo. Všeličo zniesol, ale na svoje nedal dopustiť.
2: A čo? Vaše nohy sú vari lepšie?
0: To si myslím.
2: Kto by si pomyslel, že sa z vás stane taký chvastúň?
0: Chvastúň? Chvastúň? Len sa na ne pozri.
2: Ale predbehnúť by si ma nimi nepredbehol.
0: To nemyslíš vážne, Ježo, Ježo.
2: Myslím, nemyslím. Bežme o preteky a uvidíme, kto vyhrá.
0: Pretekať sa ti zažiadalo. Nedbám. Ale kto prehrá, prinesie tomu druhému tú najväčšiu kapustu z horárovej záhrady.
2: Radšej by som jablko. Ale na jabloň, sused zajac, nedosiahnete. Tak bude dobrá aj kapusta.
0: Radšej sa postav do brázdy. Tu, na tomto poli budeme pretekať. Každý vo svojej brázde pobeží nakoniec z poľa a späť.
2: Nie tak zhurta, sused. Zajdeme sa domov každý posilniť a keď bude slnko nad tou jedľou, vrátime sa a môžeme pretekať.
1: Zajac súhlasil a netušil veru, čo urazený Ježko zamýšľa. Ten prišiel domov a už od dverí volá na svoju žienku, aby všetko nechala tak a šla s ním na pole, že sa ide so zajacom pretekať. Darmo ho Ježuľka prehovára. Darmo mu vraví, že so zajacom vyhrať preteky nemôže. Ježko len hlavou krúti, žienku súri a vraví, že je to jeho starosť. A tak, keď sa slnko blížilo k vrcholu jedle, zaviedol Ježko Ježuľku na horný koniec poľa, prikázal jej učupiť sa v brázde a pred odchodom hovorí.
2: Keď zbadá žena moja, že sa zajac blíži, nezabudni zakričať, ja som už tu.
1: Potom odkráčal na dohodnuté miesto, počkal, kým príde zajac a preteky sa začali.
0: Nerozmyslel si si to, Ježo?
2: Ani náhodou.
0: Tak sa priprav. Raz, dva, tri.
1: Rozbehol sa zajac po poli ako výchor. Aj Ježko zo tri razy poskočil, ale potom sa prikrčil v brázde a ostal tam ticho sedieť. Keď zajac dotrielil na horný koniec, zakričala Ježova žena: ja som už tu! Zajaca ani čo by vodou oblial. Myslel, že pred ním stojí sám Jež, lebo ten sa so ženou podobal ako vajce vajcu. Tak sa nadýchol a poď ho nazad. Dobehol na dolný koniec a Jež sa z brázdy ozval.
2: Ja som už tu.
0: Poďme ešte raz.
2: Nedbám.
1: Bežali druhý raz, tretí, štvrtý a Jež sa vždy ozval.
2: Ja som už tu.
1: Keď bežali 55. krát, zajac preteky vzdal. Odchádzal zajac so sklopenými ušami a Ježko za ním, stojac na svojich krátkych krivých nôžkach, zavolal.
2: A nezabudni na tú kapustu!
1: Potom sa pobral aj so žienkou Ježuľkou domov.

0: Aj zajka chvastúňa doma už žena vyzerala. Veď obed dávno navarený a jeho nikde. A ich ešte robota čaká. Na cestičke k novému domčeku leží veľký kameň. Musia ho spolu odvaliť, aby im stále nezavadzal. Keď sa zmorený zajko na cestičke objavil, naradostená ho víta.
1: Kde sa toľko túlaš? Veď ti z obeda pomaly večera bude. No, ale hlavne, že si už tu. Pekne si sadni a...
2: Bol som odniesť ježovi kapustu.
1: Ježovi? A čo si rozum potratil? Cudzím budeš kapustu nosiť a u nás komora ešte prázdna.
2: Bolo treba.
1: No keď treba, tak treba. Ale nám teraz treba ten kameň z cestičky odpratať. Tak sa rýchlo najedz a...
2: Ešteže čo? Ani za nič. Nechce sa mi. Nie dosť, čo som si dnes nohy umoril, ešte i labky si budem naťahovať. Nech si len kameň na cestičke leží, koľko chce. Mne nezavadzia. A ak niekomu bude zavadzať, nech ho obíde.
0: Ležal kameň na ceste deň, ležal dva a zajko nič. Ani labkou nepohne, len sa občas vo vode obzerá, spokojný so sebou, nos pyšne hore dvíha a zajkuľa nad ním hlavou krúti. Na tretí deň sa vybral zajko chvastúň na prechádzku, trochu sa po lese poukazovať.
2: Nech vidia. Tvory úbohé, ako vyzerá dokonalý zajac.
0: A keď sa vracal domov, pozabudol na kameň, potkol sa oň a bác. Natiahol sa ako dlhý, tak široký na cestičke, ba ešte si aj nos rozbil. Rozbehla sa zajkuľa k nemu, na nohy mu pomohla, o stenu domčeka oprela.
1: Vidíš, to je preto, že sme ho ešte neodvalili. Zabehnem po vodu. Ošetrím ti ňufák a potom ho odpraceme. Nech ešte viac nešťastia nenarobí.
2: A nebudem sa s ním naťahovať. Nechce sa mi.
1: Ach jaj, tak ja idem po tú vodu.
0: Zobrala zajkuľa čbán a pobrala sa po čerstvú vodu. Priveľa si nabrala. Čbán jej bol ťažký a tak ho pred sebou oboma labkami niesla. Niesla... Preč bán na cestu nevidela a tak ako ináč, potkla sa o kameň, voda vysoko vyšplechla a zajka opretého o stenu domčeka od hlavy po pety pooblievala.
1: Vidíš, aké nešťastie. Ešte mi aj prechladneš. Poď, odpraceme konečne ten kameň. Nebuď taký lenivý.
2: A just nie. Teraz sa s ním už vôbec nechcem naťahovať. Nech si tam leží. Nech len do neho každý kopne. Tak mu treba.
0: A tak kameň ležal ďalej na cestičke. Zajko ho povýšene obchádzal a zajkuľa s obavou čakala, čo sa zase stane. Raz sa na návštevu ohlásil sused Maco Mrmláč. Zajkuľa navarila, napiekla a spolu so zajkom vyšla pred domček hostia čakať. Macko sa na návštevu náhli, v ruke darček, súdok medu nesie, a už odďaleka sa na zajkovcov usmieva. Keď v tom, bác. Podkol sa o kameň na cestičke, prevalil sa, kotrmelec spravil, súdok z rúk pustil a vletel rovno na strechu zajačieho domčeka.
1: Ach, náš domček, jo, domček náš, vidíš, zajko, vidíš to?
2: Moja hlava, moje uši,
0: zvolal zajko, keď mu súdok s medom na hlavu narazil.
3: Jaj, to ma mrzí. Namiesto radosti, škodu som vám narobil. Ale to všetko pre ten kameň.
2: Kameň?
0: Schmatne zajko súdok z hlavy a vidí, že zajkuľa ruky v bok zakladá, škaredo na svojho muža pozerá.
1: Nie pre kameň, ale preto sused Macko, že sa ho zajkovi nechcelo z cesty odpratať.
0: Pozrel sused Macko na kameň na ceste, pozrel na rozbitú strechu, pozreli na zajka s rozbitým nosom a ušami od medu zalepenými a začal sa smiať.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Stačilo iba kameň odpratať.
0: Smial sa, keď od Zajkovcov odchádzal. Smial sa ešte dlho potom, keď po lese chodil. Chodí medveď po lese, pochechtáva sa a v tom zbadá Ďurka, ktorý sa s dverami na chrbte po lese teperí.
3: Ďurko, a ty načo do hory drevo nesieš?
2: Ach, galiba sa mi stala.
3: Galiba? A čo za galiba?
2: Porozprávam vám. Aspoň si trošku oddychnem. Možno mi aj pomôžete, lebo ja raz neviem. To bolo tak. Ráno prišiel k nám svákohorár, že tak a tak, že tetka musia na jarmok a on na pochôdzku do hory. A že či by som im deti, pokým prídu, nezavartoval. No čože by nieke treba, no nie? Prišiel som k ním a tetka vraví: no, Ďurko, keď už si pristal, že tu budeš pri deťoch, obzri sa za nimi, nachovaj ich, vezmi vody, múky, zemiakov pokrájaj a uvár, bude polievka. A sváko vraví: daj pozor na dvere, aby neušli do hory. A odišli. Posadil som deti na zem, ja som si sadol pred ne a to cez jedno plece, to cez druhé sa za nimi obzerám. A keď tu deti jedno cez druhé začali pýtať jesť, tak som zobral súdok, nalial doň vody i múky pol vrecka pridal, i zemiakov nasypal. Len to som nevedel, čo pokrájať kázali. A chcem sa deti opýtať a deti nikde. Just sa dakam pobrali. No a ako sa ja budem teraz za nimi obzerať? A ešte i na dvere pozor dávať, aby do hory neutiekli. Tak, no som dvere na plecia naložil. A teraz deti hľadám. Galiba, Macko, vravím, galiba.
0: Počúva Macko Ďurka, počúva a od smiechu sa až za brucho chytá.
3: Ja nevládzem. Už ma priam v boku kole. Jej, čo je to dnes za deň? Čím je súdené? Vari od smiechu zahynúť.
2: Ale netreba hynúť, Macko. Radšej mi pomôžte deti pohľadať. Nech sa mám za kým obzerať. No.
3: Že obzerať? Počuj, Ďurko, zajdi ti so mnou za mojou ženou. Dobrlo, ja si tu po hore chodím, od smiechu sa až za boky chytám, a ona tam sama s deťmi zavretá. Porozprávaš. Nech sa aj ona trochu zasmeje.
2: S deťmi vravíte? No to zaraz idem, len mi dvere pomôžte naložiť.
3: A na čo sú ti dvere? Darmo sa s nimi budeš o konáre zachytávať. Nechaj ich tu.
2: A to teda nie. Ostanem verný svojmu slovu.
3: Čo?
2: Sľúbil som dať na ne pozor, tak ich už z očí nespustím.
0: Horko, ťažko sa s dvermi doterigali k brlohu, a kým Maco mrmláč so smiechom žene dnešné príhody rozpráva, Ďuro sa to cez jedno, to cez druhé plece obzerá. Napokon nevydrží a pýta sa medvedice.
1: A deti sú kde?
4: Kde by boli? Spia?
2: No, zaveďte ma za nimi. Nech sa za nimi obzriem, to sú isto tie moje.
4: Ešte to tak tvoje? Moje sú. Pozri. Troje utešených medvieťac.
2: To nie sú oni. Ja som mal dvoje.
4: Ale Ďurko, veď ty si mal na starosti ľudské deti.
2: A ktože to má rozoznať, keď sú všetky také malé?
4: Ľudské deti majú kožu hladkú ako ty. A moje
5: Pozri, kožušok.
3: Škoda, že nie som medveď. Už by som bol správne deti naši. Oj, ľudia, pre ľudia. Veď sa s tým žiť nedá. Aj umrieš od smiechu.
4: Pravdu máš, muž môj. Radšej ho domov naprav. Alebo radšej k horárovej chalupe. Vraj škoda, že nie medveď. Oj, to by len bolo.

0: A tak sa cez les predierali, Macko Mrmláč vpredu kríky rozhrňal a za ním Ďurko s dverami na chrbte sa teperil. Pomaly sa už k horárni blížia, keď tu zrazu pod stromom spia dve deti.
1: Ďurko, pozri, deti, nie sú to tie tvoje.
2: Či ja viem? Treba sa opýtať. Moje chceli jesť. Hej, deti, zabuďte sa. Chcete jesť?
3: Chceme, sme hladné.
2: Sú moje! Ja ich teraz do horárne zavediem a vy, Baťko Medveď, neste tie dvere za mnou, prosím vás.
4: Čo?
2: Nemám sa kedy po ne vrátiť. Musím ešte polievku variť.
4: Ech ty, Ďu.

0: pomôcť chystal. Lenže vošiel do dvora horár s bodríkom. Z obchôdzky sa vracal a len čo mrmláča zočil, začal psa na ňo popchínať. Že taký a taký, čo sa mu do dvora nanosil, deti vyplašil a len chyť ho, bodrík, lab ho, nech si zapamätá. Nebol zvyknutý medveď na také privítanie od horára. Nebol zvyknutý bodrík na také príkazy. Čo sa to s horárom porobilo? Mrmláč radšej ani nečaká a poď ho v nohy. A tu horár do bodríka.
1: A to čo bolo? Takto ty dvor brániš? Na čo mi je taký pes, čo menej vládze než ja?
0: Začula horárove slová líška skrytá za plotom.
2: Správne. Na čo je komu taký pes? Starý, chromý, vyplznutý, zuby takmer žiadne a predsa celé noci stráži. Kvôli nemu sa ani k poriadnej sliepke nedostanem. Najisto, ja biedna, od hladu umriem.
0: Letel okolo vrabček. Začul dávnu kamarátku lamentovať, prisadol si k nej na plot.
3: Čim, čarara, čim. Nepláč, lieštička, kmotrička. Nenechám predsa kamarátku hladovať. Čim, pozri, našiel som pšeničné zrnka. Zasejeme, čim, obrobíme zem spoločne a keď vymlátime, rozdelíme sa na poli. Joj, čim, dobre sa nám bude zimovať.
0: Pozrela líška na vrabca jedným okom, pozrela druhým, zamyslela sa a potom vraví sladkým hlasom.
2: Ďakujem ti, vrabček, že si na mňa nezabudol, že ma od hladu nenecháš zahynúť. Poďme teda siať.
0: Vybrali sa vrabček s líškou na pole siať pšenicu. Ale k motre líštičke sa veru robiť ani trochu nechcelo. Pozerá chvíľu na vrabca, ako seje, a potom vraví.
2: Vrabček, priateľko, ty tu rob a ja pôjdem nebo podopierať. Pozri, ako je nízko, ešte by nám našu pšenicu pogniavilo.
0: Sadla si falošnica na kraj poľa a tam sa skrytá vyvaľovala, kým vrabček pšenicu siel. Pšenica rástla, zlatela, až prišla žatva. A líška zase vraví.
2: Vrabček, priateľko, ty žni a ja pôjdem oblaky podopierať. Pozri, aké sú tmavé. Keby sa z nich spustil dážď, celú úrodu by nám rozmočil.
0: V tej chvíli ponad pole naozaj plával oblak. Líška, aby vrabca presvedčila, rýchlo si stala na zadné nohy a robila sa, že podopiera oblak. Ale v duchu sa smiala, keď videla, ako vrabec lopotí. Keď bolo treba pšeničku vymlátiť, zase čosi kmotra falošnica vymyslela.
2: No, vrabček, ty pracuj a ja pôjdem naproti vetru, aby až sem nedoletel, lebo by ten raz dva našu pšeničku rozfúkal.
0: Celý deň sa líška na slnku vyhrievala a vrabček zatiaľ všetku pšenicu vymlátil. Napokon bolo treba úrodu rozdeliť.
2: Vrabček, priateľko, vidím, že si unavený, narobený až. Netráp sa ty s tým delením, nechaj to na mňa. Ja úrodu raz dva podelím.
3: Čím, čarára, ako myslíš, kmotrička?
2: Tebe jedno zrno, mne jedno. Tebe druhé zrno, mne dve. Tebe tretie, mne tri. Tebe štvrté, mne štyri. Tebe piaté.
0: Delila líštička, delila. A kým jej kopa neúrekom rástla, vrabčekovi, čo všetku robotu porobil, kôpka ledva pod jedno krídelko zostala. Zobrala líška skoro všetku úrodu. Pospešne pozrela na vrabčeka a pobrala sa do svojej nory. Vrabček

0: smutný, neveselý si sadol na plot horárovho dvora. Pozerá bodrík, kamarát vrabec má hlávku zvesenú, krídelka spustené.
1: Čim, čim, čim, čim, čo?
2: Stalo sa ti niečo, vrabček?
0: Vyžaloval sa vrabček bodríkovi. Všetko popravde popísal a spýtuje sa.
1: Čím, čím? No povedz, je to spravodlivé? Kto robil ťažšiu prácu? Vari som si ani čím, čím polovicu nezaslúžil.
2: Ach, ty hlúpy vrabček. Líška už dávno nie je naša kamarátka. Neviem prečo, ale falošnica sa z nej stala. I teraz ťa oklamala.
1: Čím, čím, čím?
2: Ale neboj sa, ja ti pomôžem. Len musíš dať na moju radu.
1: Čimčerára! Čimčerára! Čim, čim! Nevideli ste niekto líštičku? Moju dobrú kamarátku? Čim, čim! Čimčerá! Čimčerá!
0: Hovie si líška pred svojou norou, na slnku polihuje, práve sa chystá, že si na prechádzku vyjde, keď tu čosi začuje.
1: Čimčerára! Čim!
3: Hej, vrabček, tuším ma hľadáš.
1: Čim. Ako dobre, že som ťa našiel, líštička. Varovať som ťa prišiel. Čim. Horárov pes z dvora utiekol a po tvojej stope sa pustil. Utekaj, ak ti je život milý. Čim.
3: Starý gáň jeden zlostný bezzubý. Čo mi ten pokoja nedá?
0: Zlostila sa líška, ale chvost medzi nohy stiahla a poď ho behom preč. Ale ani bodrík nelenil. A vrabček zatiaľ svoj diel úrody spravodlivo za líškin zamenil. Aj tak jej v nore viac nechal, ako si zaslúžila. A líška zatiaľ šmík za jeden strom, šmík za druhý, až sa jej podarilo vklznúť do vlastnej nory. Vidí, pod vodom získaná úroda je fuč. Ale to ju v tej chvíli tak netrápi, ako nástojčivý štekot bodríka pred norou. Opatrne vyzrie, bodrík tam.
3: Očká moje, očká, čo ste robili?
0: Pozerali sme, aby líštička nebezpečenstvo zbadala.
3: Ušká moje, ušká, a vy ste čo robili?
0: Počúvali sme, aby líštička včas psí hlas začula.
3: Nôžky moje, nôžky, a vy ste čo robili?
0: Utekali sme, čo nám sily stačili, aby ťa líštička nikdy nechytili.
3: A ty chvost? Ty si čo robil?
0: Ja som sa opne, okríky, otrne zachytával a či som chcel, či nie, stále som ti pri úteku zavadzal. Veď ja som ti na pýchu, ozdobu a nie na pomoc stvorený. Popravde odpovedal chvost líške. A tá sa nahnevala ukrutne preukrutne na vlastný chvost. A za trest ho vystrčila z nory.
2: Ach, ty líška falošnica, veď ty si tuším aj vlastný chvost zradila.
0: Schmatol líškin chvost a tak ju zaň vymykal, až mu chlpy v papuli zostali. Potom spokojný s trestom, ktorý líške nadelil, pobral sa späť do horárne. Vracia sa bodrík cez les domov do horárne a čo vidí? Na dvore pribúde cudzí pes. Ešte také štenia. Behá, skáče, do bodríkovho gazdu horára dobieca. A ten sa smeje, cudziemu psovi papek hádže, za ušami ho škriabe, misku mu predkladá. Vojde bodrík do dvora, spýtavo na gazdu horára pozrie.
4: Tu si. Ja, že si sa da kde svetom pobral. Ukáž, čo to máš v papuli? To sú tuším líšie chlpy. A líšku máš kde? Zase ti ušla, čo? Ech, darmo je bodrík, starý si. Dávno vravím, že už na nič nie si súci. Zbytočne na teba strovu míňať.
0: Zosmutnil bodrík, hlavu zvesil, trochu ňufákom odtlačil z cesty nezbedné psie mláďa a chystal sa zaliesť do svojej búdy.
4: Hej, hej, hej, hej, kam si sa pobral? Tam už nie je miesto pre teba. Odnes tam, mladý, zahraj spáva. A ty, keď chceš, zales si tamto na smetisko.
0: Po tých slovách na okamih zatíchol celý les. I vtáky si prestali štebotať. Ani včielka nezabzúčala. I zajko si s úžasom packou ústa zakryl. Nečakali také dačo ani v najhoršom sne. Len hlúpy malý zahraj sa veselo rozbehol po dvore, ako by sa nič nestalo, ako by sa v lese ani na dvore starej horárne nič nezmenilo. Horár zašiel dnu a Bodrík sa pomalým, unaveným krokom pobral do kúta dvora na smetisko. Keď ráno horár vyšiel na dvor, zazdalo sa mu, ako by mu hora už tak priaznivo nemávala. Ako by ho dnes k sebe nevolala. Ale len čo na ňo začal nezbedný zahraj vyskakovať, líca mu olizovať, rozosmial sa a rýchlo sa pribral sám mu dať jesť. Nečakal ani na horárku, ani na deti. A zahraj vďačne chvostom kýval, na chrbát sa zvalil, lapky do hora vystrkoval. Zabudol horár pri tej hre, že i Bodrík by si rád zajedol. Že si za roky verného priateľstva pár vľúdnych slov zaslúži. Nenakrmil horár starého Bodríka deň, nenakrmil dva, a na tretí deň už Bodrík ledva nohami zapletal. Len čo večer mesiac vykúkol na oblohu, nazrela do dvora líška. Obišla celý dvor a postavila sa pred smetisko.
3: Tak ja som ti, Bodrík, falošnica. Ja som tá najhoršia, lebo som vlastný chvost zradila. A čo tvoj gazda? Horár nie je falošný. Hádam sa ti zdá verný, ako si ty. Dodržiava to, čo ťa učil. Zvieratám bez príčiny neubližovať, len za zlé zlým, ale za dobré dobrým odplatiť.
2: Choď. Choď preč, líška, tomu ty nerozumieš.
3: Pravdu máš, nerozumiem, ale zo starého kamarátstva...
2: Dávno je, čo sme my boli kamaráti.
3: Ja sa za teba, Bodrík, horárovi pomstím, kuru si odnesiem.
0: Ako povedala, tak aj urobila. A že bol Bodrík nekrmený, zoslabnutý, darmo sa snažil, darmo vrčal. Prefíkanú líšku zastaviť nevládal. Prvú noc líška kuru odniesla. Druhú noc kačku a na tretiu si zuby nahu zbrúsila. Lenže na tretí deň horár vstal, vidí slnko už vysoko a mladý zahraj ešte v búde vylihuje a nie len kura, ale i kačka je preč.
4: Ej, a toto je čo? Zahraj! To ťa kde takto strážiť učili? Kým bol Bodrík strážcom, ani pierko sa zo dvora nestratilo a teraz? Aha!
0: A kým horár hreší, k horárni sa Ďuro blíži. Už z diaľky počuje, ako sa horár zlostí, ako Bodríka spomína. Príde Ďuro k plotu, nakúkne do dvora a vraví.
5: Veď ste sa mu za tou sváčko horára aj pekne odvďačili. Aha, aký kus dvora ste mu dali. Predtým len v malej búde spával. A teraz ste mu celé smetisko nechali.
0: Zahambil sa horár. Koso na Ďurka pozrel a potom Bodríka k sebe zavolal. Čo ako ťažko, čo ako bez síl, na pánov hlasa Bodrík zo smetiska pozviechal a k horárovi podišiel.
6: Odpusť, starý kamarát.
0: Pohladkal horár Bodríka po hlave, napojil, nachoval, do starej búdy uložil. Zahrajovi novú urobil a pobral sa po robote. Možno od čerstvej vody, možno od dobrej chovy, ale najskôr od dobrého slova Bodríkovi sa sily raz dva vrátili. A tak keď večer prvé hviezdy na nebo vyšli a líška ticho našľapujúc do dvora vošla, drapol ju Bodrík pri kuríne za chvost.
2: Či sa takto po nociach kmotrička na návštevu chodí? Či sa patrí zo starého kamarátstva jedinu zo dvora odnášať?
3: Bodrík, pusť ma! Čo sa ti robí? Bari si zabudol, prečo som tu? Pomstiť som tvoju krivdu prišla a ty mi za to chlpy z chvosta trháš.
2: Tak, pomstiť a moju krivdu. A vari mne kury, húsky alebo kačky ublížili? Za moju biedu si svoju chamtivosť kmotrička skryť chcela a za to ťa ja z dvora poženiem.
0: Upaľovala Líška, čo jej sily stačili, lebo k Bodríkovi sa i zahraj pridal. Už sa mal od koho učiť, ako treba dvor strážiť.
3: Nevďak svetom vládne,
0: povedala Líška a verila tomu, že má pravdu. Pravím vám, čudné veci sa v tom lese diali. Ale že som ten les mal rád a babku Ježibabku ani trochu nie, zatúžil som, aby v ňom bolo všetko ako predtým. Zašiel som tam s veľkým vrecom a skúsil som tie byliny horké páliace, slová škaredé haniace, vlastnosti mrzké, škodiace, znovu do vreca pochytať. Niektoré som našiel a niektoré sa dobre skryli. Niektoré možno Líška na chvoste odniesla, blízkavé asi straka do hniezda schovala. Ale tie, ktoré som našiel, som babke Ježibabke veru nevrátil. Do rozprávok som ich poskrýval. Ak ste ich v nich, deti, našli, nepustite ich von. Nech sa do lesa ani medzi vás nikdy nevrátia.

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa poponáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Aj mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, potvora, lebo dnes domov nedvojdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Ved nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Aj, že by sa tu čerti ženili.
1: Potvorák si. Veď mi baranicu zobralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri, hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len hen, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
2: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudecám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká a nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem naisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
2: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevypliení?
3: No, gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca patra.

0: časoch minulých mocní králi a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva, len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstva oddeľovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východe leží rovnako veľké a mocné kráľovstvo, ale keďže sa tam nemohli dostať, veľa o ňom nepremýšľali.
1: Takže naša Adelka dospela. Ako jej otec by som to nemal hovoriť, ale takú krásnu princeznú som v našom západnom kráľovstve ešte nevidel.
2: Keby len krásnu, ale rovnako šikovnú a múdru.
1: Teraz, keď sme si naše dieťatko vypiplali, máme sa ho vzdať.
2: Ale otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu?
1: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
2: Ale pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
1: Ja viem, že máš pravdu, mamička. Ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
2: Nič už nevymyslíme. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín,
1: kráľ studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvo, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
1: To už vidím aj sám, a vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: Smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženích po našu dcérku príde?
4: Bohdan tu nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznú dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín... Ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skántriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva. Píše nám sám kráľ.
0: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
2: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
0: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
1: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
0: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
2: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
0: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
2: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
1: Ale synak, vieš, koľkí hrdinovia zaplatili za to životom?
2: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: Statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezbedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam, si v nej bol?
1: A veru bol. Ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
1: Hej, vietor, toho by som sa nebal.
3: Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti, keď nebudú roztopašné, nebudú už deťmi.
1: A vy kam idete? Hádam, nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem, ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukryjem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Že by lokti brada? Alebo trpaslík? Aha, už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec. Teraz!
4: Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
4: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som predsa ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
4: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
4: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť. Lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
4: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili. Lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím. Veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden? A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
4: Princ Bohdan, hada ma od seba teraz neodoženiete.
2: Najradšej by som, ale sme už ďaleko a mohlo by sa ti samému niečo prihodiť. Len povedz, prečo na takú cestu práve kuchtíka vybrali?
4: Viete, chceli vybrať rytiera, alebo zbrojnoša, alebo lukostrelca, a čo ja viem ešte koho. Ale všetci povedali, že radšej na mieste zomru, ako by do strašidelnej hory šli. No a tak som zostal jedine ja.
2: A ty sa nebojíš?
4: Aj sa bojím, ale od narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
2: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. A vraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdan.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík, prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete, ja keď som v pozore, tak sa mi zle chodí.
1: Ty nemusíš. Aj tak dobre nevidíš ani nepočuješ. Kráľovskí rodičia, to ste mi poslali pomocník.
0: Jaj, pán Bohdan, tu ma niečo straší.
1: Ako si to počul, keď nepočuješ?
0: Veru som to nepočul, ale aha, naskočila mi husia koža.
1: Tam je nejaká jaskyňa.
0: A pred ňou plno mŕtvych zvierat.
1: Pribúda hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
0: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
1: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
0: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
1: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do západného kráľovstva.
0: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. Nepováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš hrb.
0: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb? Pán Bohdan, ja toho rároha rozsekám!
1: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá, čo tu ležia okolo?
0: Ale ako teraz pôjdem medzi ľudí? Pozrite sa, ako s tým hrbom vyzerám. A čo mi povedia v kuchyni?
1: Vravel som ti, nebuď hrdina. Keď chceš tú cestu prežiť, musíš sa správať presne naopak ako tí pred nami.
0: A čo mám teda robiť?
1: Pekne sa za dar poďakuj a ideme ďalej.
0: Čože? Ja sa mám poďakovať za to, čo so mnou ten Pinokio urobil.
1: Už som ti to raz povedal.
0: No teda dobre. Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
2: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť!
0: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
2: Tak to teda nie! Hup, vráť mi hrb!
1: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
2: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
0: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
1: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: Vidím, alebo sa zotmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
0: Prečo si to myslíte, princ Bohdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš, rozložím oheň.
0: Princ Bohdan? A vy odkiaľ viete, že princezná Adela je pekná?
1: Neviem to. A ako by som to mohol vedieť? V západnom kráľovstve som v živote nebol.
0: Viete, ja len, že toľkú cestu meriame, život vystavujeme. Čo keď sa vám nebude páčiť, ha? Ako si ju zoberiete za ženu?
1: Kuchtík, kuchtík. Na tom predsa nezáleží. Dôležité je, že zmluva podpísaná bola. A tak sa musí dodržať.
0: Veď ja len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
1: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
0: Princ Bohdan, tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. A určite má aj milý hlas.
2: Čo to tu tak rozhodiava? Pozrime ľudkovi a joj, bude hostina.
0: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
1: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
2: Stehienka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
0: Čo si tá baba hundre? Aké štyri stehienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
2: Mesko si pekne naporcujem a vydrží mi na zimu.
0: Princ Bohdan, čo jej šíva? Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem, nech sa pokojne najem.
1: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
2: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
1: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
2: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
0: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
2: Ale zostali také, aké mám najradšej.
0: No buď čibe jej alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
2: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
1: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
2: A prečo by ste mládenci pod holým nebom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali? Jaj, za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
1: Keď ináč nedáte...
2: Len hýbajte za mnou. Nie je.

0: Ako tá babizňa hovorila? Že si oddychneme a v pokoji prečkáme noc? Poviem vám, princ Bohdan, lepšie by sa nám spalo pri vlkoch alebo medveďoch.
1: Nemohli sme tušiť, že bude tak chrápať.
0: No a to ešte i zle počujem.
1: Na zemi toľký neporiadok.
0: No, samé kosti. Aspoň vieme, že nie je vegetariánka.
1: Kuchtík, ale veď tie kosti sú ľudské. Sme v chalupe Ježibaby kanibálky.
0: To akože je baba ľudojedka?
1: Je to strašné, ale je to tak.
0: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
1: Už chápem, na aké stehná si tá Ježibaba brúsila zuby.
0: Na aké?
1: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie pre peličie, ale naše.
0: Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
1: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
0: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrhneme sa na ňu a...
1: Kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
0: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
1: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
0: Princ Bohdan, svitá. Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
1: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
0: Noc pominula. Poďme teda čím skôr svojou cestou.
1: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
2: Sokolíci, a vy čo tak z hurta? Hneď vám raňajky pripravím a pekne si vás vykrmím.
1: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
2: Aj kam by ste išli, hladných vás nepustím.
1: Stačí, keď odomknete dvere.
2: A čo by som ich odomkínala? Veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte raňajky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
0: Fuj. Veď je to surové. Toto máme jesť?
1: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
2: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
0: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
2: Ty? Čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne a uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba. Len, aby mi tie stehienka vychudli.
3: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch

0: spieva.
1: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
0: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní, nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
1: Ale, kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. Až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
0: Len pomaly, kuchtík, aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
2: Kde ste sa vybrali, odvážni mládenci?
0: Ponáhľame sa do západného kráľovstva.
2: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
1: Ej, ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Kto to budem rozprávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
0: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
2: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
1: To vám teda poviem.
0: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
2: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap skantri?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť.
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severin odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten lotor nemá v sebe kúska cti. A jeho by si mala vziať za muža.
1: Netráp ju, otecko. Naša cérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola bludička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez močiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička.

0: striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
1: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
0: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvitá. Hádam sa tu nekončí hora.
1: Áno, áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdán.
0: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten hurjav?
1: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
0: Ja viem, ale toto musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
1: Čo budeme robiť?
0: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
1: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
0: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zajdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: No, pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna. Presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, ano? Dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol so sebou domočiara i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po svadbe začneme stavať medzi našimi kráľovstvami cestu. Nikto sa už nebude musieť tej hory báť. Čo ty na to, Kuchtík?
5: Viete, keď o tom porozprávam v našej kuchyni...
0: Oh.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to ješ!

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Počúvaš Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a ty veľký, ty by spali. Bože,

nejaký púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

lásku Batman zdraví, drak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

0: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, eins, zwei, drei.

lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez tere, i cez

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

na deku a to je ale škandál.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu fotka.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
4: Papučky, papučky.